0: ce?
1: Noi nu.
0: E bine, e bine, lasă-mi să. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc. Sunt Ionuș Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor!

0: Alo, da. Așteaptă. Șefule, a venit încărcătura.
1: Ia întreabă-i, cât sunt?
0: Auzi, mă, cât sunt? A zis că sunt prea mulți și nu pot să-i numere.
1: Zile că venim noi acolo.
0: Hai că venim noi într-o jumătate, papa.

0: No.
1: Bună seara, bine v-am găsit, mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră în seara asta și să vă pot cânta cele mai frumoase melodii ale mele împreună cu tatăl meu. Vă mulțumesc!
0: Deci așa cum am spus în această seară, alături de mine fiica mea Nicoleta, pentru toată lumea prezentă.

0: Ce-ai nebuno?
1: Îți place ce picioare albe?
0: Păi ce are că-s frumoase tu?
1: De nu mă duci la mare, dracu mai stă cu tine!
0: Lasă-mă că am de cosit!

0: Bine v-am găsit! Întrerupem programul obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Astăzi a fost adus în țară prețiosul diamant, piatra fericită.
1: Având o valoare inestimabilă, acesta a fost expus la muzeu, luându-se măsuri de maximă securitate.
2: Ăsta e cel mai tare 70!

Așa. Și este invitat mâine la, cum se numește? Acces direct, nu? Acces direct. Acum, fraților, foarte mișto băiatul, adică m-a întrebat, domne, e bine, pot să mă duc acolo, nu vă supărați. Până la urmă și până la urmă contează foarte tare ca el să-și găsească tatăl. Și l-am rugat să se ducă fără niciun fel de problemă. Acum eu vă întreb pe voi, credeți că este ceva... A? Cum vedeți voi treaba asta? Că postări sunt peste tot. Într-adevăr, el a postat pe toate grupurile de Facebook, dar mie... Nu știu, îmi face impresia că a venit cumva și de la noi. Nu e bine, ba e bine, fraților. Până la urmă nu contează dacă găsesc eu sau găsește altcineva o persoană dispărută. Până la urmă contează ca omul acela să-și găsească tatăl. Eu zic că e mult mai ok așa. Adică, pe bune. Mergem, avem 3 minute de când am început emisiunea. Eu i-am urat succes și chiar am vorbit cu el. Am vorbit foarte serios să vină să facă emisiune de aici, de la noi. În weekend, o emisiune despre educație financiară, ceea ce face și el. Mi se pare interesant subiectul, sau de sport. Lili, te pup, să rămână, Ionica. Vă salut, teroarea. Nu se vede tot scrisul, da, să dau ăsta mai mare. Oh, bine. Core, te pup, să rămână. Bucate calde. No, mai mă. Am fost astăzi la bucate calde, fraților. Am zis așa, mă duc o jumătate de oră la bucate calde, după care trebuie să mă duc la diabetolog. Mi-am făcut programare la Regina Maria, mă duc acolo, mă duc la bucate calde pe la 1, 2, după care plec. Mă duc la bancă, am de rezolvat niște lucruri și mai am de rezolvat și la cu diabetul, cu, mă rog. Și acum, oameni buni, m-am dus la plăcinte, la bucate calde și am mâncat. Păi cine s-a mai ridicat de acolo? Nu am mai putut să mă ridic. Nu știu nimic, Cipriane. Am venit acasă și m-am culcat, n-am mai făcut nimic. Nu m-am mai dus nici acolo, nici acolo. Las-o așa. Cazul de aseară cu mama. Da, avem update-uri legat cazul de aseară cu mama care își caută băieții sau găsi băieții. Nu cred. Marinela. Era cu semnul întrebării la sfârșit. S-au găsit băieții? Sau s-au găsit băieții? Nu cred. Monkey Mind, salutare! Vă salut pe toți, oameni buni! Dăm drumul la treabă, pentru că avem o grămadă de treabă. Bună seara tuturor, Roncioiu, Sărâtmâna! Vă salut, oameni buni! Bucate calde, s-a terminat! Deci am mâncat paste carbonara, fai de capul meu, și 2 ardei umpluți, că mi-era poftă când făcea mama, Dumnezeu să o ierte, ardei umpluți. Am mâncat, de, nu m-am mai dus nicăieri, am venit acasă și m-am culcat. Pă bune, pă bune! Bună seara, bună seara! Vali și Bebe, bună seara, bună seara. Mitică Zăgoian, n-am apucat. Respect, rege, să rămână Anca. Bună seara, rege, bună seara. YouTube-ul este blocat, nu cred. Nu este, merge perfect. Haide, nu-mi dați teroare că nu e Răzvan, nu e nimeni. Nu știu să le fac pe toate. Ia. Hai mă că merge perfect, ce vorbești? Bună seara, Iuliana, sărut mâna. Rog frumos toate persoanele care au cazuri noi sau nu să dea cerere. Moje Viorica, sărut mâna. Mult respect, mulțumim.

0: frumos. Ce a zis doctorul? Păi cine s-a mai dus la el? Am intrat ca să m-am culcat. Am sunat la ei să fac din aia, cum îți zice. Activează, da, inimioara de membru, Așchiuță, mulțumesc. Să nu uitați de inimioara de membru. Griveschi, te pup. Am mâncat atât de mult, mi-a dat, nu știu cum, San Sebastian, nu știu ce mi-a dat. Ce ai, mă, nu mai puteam nimic. Programarea m-a anulat-o. Am venit acasă, m-am culcat lemn. Aia e. Și mâine mă duc la Giurgiu. Aha, dacă sunteți din Giurgiu, ne vedem la McDonald's. Sau nu știu, vedem noi. O să fac live de la Giurgiu. Oricum, undeva pe la ora 3-4. Ai mâncat ori de biscuiți? Păi cine mai putea, frate? N-am mai, am zis că mor. Da, nu o să mai slăbesc niciodată, clar. Eu m-am dus pentru că mă duc la diabetolog să văd dacă ai spart ceasul. Nu, cum să spart ceasul? Nu, nu. Să-mi spune dacă am voie să fac mojarul de ăla. Revolut, aoleu. Gata? Păi mâine e înălțară. Mâine vine și prințesa, da, da, da. Dar mă duc mai pe la 4, am plecat la 5. Așa. Bună seara tuturor, Cristina, să rămână. Unde la Giurgiu? Nu știu, la Giurgiu în centru. Mi-a trimis 15 lei, să rămână. Și Emilia Videnova, bogădărea. Nu știu cum se zice mulțumesc în bulgărește. Cum se zice? Hvala. Nu, hvala e în sârbă. Sârbește? Hva, nu mă știu. A slăbit mult nevastă mea cu ăsta. Te pun, Mariu și Dan, o să te rog să urci sus, să ne dai un pic update-urile înainte de a lua celelalte cazuri, ca să afle și lumea că nu stăm degeaba niciodată. V-am mai spus lucrul ăsta. Oameni buni, nu se termină niciodată live-ul ăsta, nu se termină când ies eu din direct, nici când intru în direct nu începe. El este pe tot parcursul zilei, pentru că pe grupurile noastre se fac săpături. Blagodărea, blagodărea. Mă rog, iertați-mă, nu prea. Cea mai tare emisiune cu oameni minunați. Sărut mâna. Victor, respect, Victor. Mulțumesc. Eu am rămas fixată cu cazul domnului. Care caz? Luciane, băiatul cu patru azi, iar am avut o incidență de data asta, o grămadă de cutii cu pantofi căzute din remorcă, din remorca altor mașini. Așa că m-am oprit și am adunat 20 de perechi de sandale. Mamă, haideți că vă arăt și vouă. Băiatul cu patru, știți, nu? Ia uitați-vă, fraților, ce a făcut băiatul. I-a căzut unuia, nu? Dar ce firmă e asta? A&D Moda Shoes. A căzut la altcineva. Ia uite, bă, are telefoane de-astea, are cutare pe aici, bine. În cabina lui, 20 de cutii de sandale. Nu știu de ce, dar nu sunt de moș. Lucie, Francesca? No. No, no, no, nu e Francesca. Am văzut postă, da, Ioana Daniela. Mi-a trimis o poză cu o puștoaică mică, dar nu era așa. Francesca era blondă. Și doamna de lângă nu este, nu e Lidia. Mirule, te pup, Ferdi. Uite, Ferdi îl cheamă, exact ca pe motanul meu. 30 de euro bucata pe net. Pă bune? Ce frumos te vezi azi. Da? Pă bune? Nu știu. Respect și din partea mea, Marcela Maria Mefeu. A dat cerere în Jidanu? Că a mai aflat el ceva, că mi-a zis acolo, cu tare. Sau nu? Lăsați că intră mai târziu. Bun. Aba, da, mă, uite că intră în Jidanu. Ia. Te pup, Mariu, salut!
1: Te pup, salut, Lucică, salutare tuturor, bună seara, doamnelor, domnilor, domnișorilor.
0: Ia să vedem, ce update-uri mai avem?
1: Bun, în cazul lui Andrei.
0: Așa.
1: Salut, Andrei, salutare tuturor. Bun, în cazul lui Andrei avem câteva update-uri. Aveam noi și o adresă din București la care detectivii noștri din teritoriu au fost și au verificat și acea adresă. Se pare că e o casă care e aproape în distrugere, să nu zic, e părăsită.
0: O casă, da, părăsită.
1: E scoasă la vânzare, deci am verificat și acea pistă cu acea adresă unde a fost o procură făcută. Între timp, Andrei ne-a contactat și ne-a anunțat că cei de la Acces Direct l-au contactat și dacă e de acord să meargă cu cazul nostru în cadrul emisiunii să fie prezentat, și îl apreciez pe Andrei că oarecum ne-a permis să-i dăm o părere dacă

0: ne supărăm sau nu.
1: Nu ne supărăm deloc, nu, nu, nu. Poate exact. Ei pot ajuta, fraților. Nu. Poate au alte relații, poate, mă rog. Noi am făcut tot ce a depins de noi și vom face în continuare, pentru că nu ne oprim. Noi chiar vrem să-l ajutăm pe Andrei, dar știți ce se întâmplă? Dacă ei pot să-l ajute, îl pot ajuta, haideți, fraților, să-l lăsăm. Până la urmă, ce vrem? Să-și găsească tatăl. Ăsta este scopul nostru. Că nu-l găsim noi, aia e, dar măcar am încercat. E doar rating, nu fac nimic aia. Sunt două persoane care ne-au spus același lucru, că au vrut să intre la ei, la antenă, la... cum se numește? Iar am ce am cu...
0: Acces direct.
1: La acces direct. Ia uite mă, restricție din start. Sustained engagement cu tare. Ce vrăjeală. Ferească Dumnezeu. Așa. Sunt două persoane care ne-au spus că atunci când au intrat, când au fost sunați de la Antena Stars, le-a spus, domnule, vă rog frumos, plângeți un pic înainte să intrați în direct. E incredibil. Îi lasă-mă în pace. Bun.
0: Bun. Și mâine, atât mai vreau să menționez legat de cazul Andrei, cu tatăl biologic din Israel. Mâine, în cursul zilei de mâine, a zis Andrei că va merge și va face și procură către Hera, să vedem ce putem obține și din partea cealaltă din Israel, pe parte legală.
1: Aha. Doamne ajută! Am înțeles că sunt trei variante mari și late. Una ar fi că ți-au blocat și cadourile și așa primeam prea multe. Au zis ei, ce-a, băi, prea dut-o. Numai...
0: Apropo, să știi că Andrei a menționat că dacă îi dăm permisiunea și chiar va povesti și va lăuda emisiunea ta.
1: Mulțumim!
0: I-am spus că apreciem, nu e o formă de a se simți obligat, ci probabil e o recunoștință de a lui pentru cât ne-am implicat.
1: Nu mai vorbi de televiziuni. Pe ce legătură are, mă, fraților? Ce treabă are? Nu, eu primesc niște restricții total aberante, că nu întrețin atmosfera, nu știu cum, engagement, nu știu ce. Adică n-au nicio legătură cu vocabularul. Băi, fraților, sunt oameni care înjură de copii, de morți, de familii, de cutare, de cutare. Noi nu vorbim niciodată urât, greșit, nu aducem acuzații, nu facem absolut nimic. Deci, faptul că vorbim despre o televiziune primește restricție? Ce e asta, mă? Unde suntem? Ai spus acces direct.
0: Păi, și dacă
1: acces,
0: acces direct,
1: ce înseamnă asta?
0: Două
1: să dea restricție? Am un cine ai bine, mă? Unde trăim? Dacă nu m-au ținut în restricții, non-stop, să râdem, n-are treabă cu râsul, nu, ne mai miră ceva. De-aia vă spun eu că uneori mă vine să mă duc la pe YouTube și să rămân acolo definitiv cu emisiunea asta, pentru că de câte ori intru în direct, mie scrie acolo că ești cel mai tare, cel mai frumos. Păi dacă sunt cel mai tare, cel mai frumos, de ce, Doamne iartă-mă, îmi dați numai restricții? Aiurea în tramvai, n-am făcut nimic, vorbim. În fin, n-ai voie nici să nu mai vorbești. Gata, stăm cu mâinile la spate și vă dau din mâini. Nici așa n-am voie. În fin, nu mai vorbi, doar gesticule. Aia ziceam, Angela. Bine atunci, Marius, mulțumesc frumos.
0: Te țin la curent. Da. Vă pup, oameni frumoși. Emisiune cât mai frumoasă, Lucică. Cazuri cât mai multe rezolvate și emoție plăcută tuturor. Vă pup. Hai.
1: Să vedem ce avem și astăzi, oameni. Te pupăm, Marius. Ok, dăm drumul și în partea asta la alta, bam, bam, bam. Până un alta, haideți să luăm pe cineva în gazdă. Dacă aveți cazuri noi, dați cerere, vă rog frumos. Gabrijela Budnaru. Gabrijela. Da. Bună seara. Nu se conectează, nu? Ba da. Bună seara.
2: Bună seara.
1: Sărut mâna.
2: Sunt Gabriela Butariu.
1: Da, Butariu.
2: Din mâna, domn. Bună, bună, bună seara, domnul Lucea.
1: Ia să vedem, cu ce vă putem ajuta, stimată, domn?
2: Eu, dacă se poate, să mă ajutați să-mi găsesc mama.
1: Ok.
2: Adevărată, mama adevărată.
1: Haideți să vedem. Regula numărul 1 o știți, doamnă?
2: Nu.
1: Ah.

0: Înseamnă că nu ne urmăriți de multă vreme.
1: Nu, nu de multă vreme, de vreo 3 ore vă urmăresc.
0: De 3 ore?
1: De, nu, de 3 ori.
0: A, asta e a treia emisiune.
1: A treia emisiune, da.
0: Ia să vedem, doamna Gabriela. Regula numărul 1 este că trebuie să ne dați drumul la cameră, doamnă, vă spun eu.
1: Dar nu am proteză, n-ar nimica.
0: Cum?
1: Nu am proteză.
0: Ce fel de proteză?
1: În gură.
0: Am înțeles. Și ce
1: n-ar nimica. Poftiți?
0: Păi luați-vă proteză.
1: Dar nu, nu, că sunt în altă parte și nu, am acasă.
0: Ok. Haideți să vedem, domn. Nu contează. Haideți să vedem. Dar, sincer, puteți să dați drumul la cameră și fără proteză.
1: Bine, eu dau drumul la cameră, uitați.
0: Așa. Salut, mâna.
1: Aici. Bună, salut, bună seara. Bună haideți, seara tuturor.
0: Sunteți ok, nu... Nu judecă nimeni.
1: Mulțumesc.
0: Stați niște, că
1: mulțumesc
0: nimeni
1: frumos.
0: E perfect. Da. Haideți să vedem. Bun, doamna Gabriela, cu ce vă putem ajuta? Trebuie să o găsim pe mama dumneavoastră. Dați-ne toată povestea ca să înțelegem despre ce este vorba.
1: Da. De la un an jumate am rămas fără părinți, amândoi. Am fost la casa de copii, în Baia Mare m-am născut și am fost în Baia Mare la casa de copii. Ne-au dat părinții acolo. Dar ce s-a întâmplat? Cu tatăl meu bun a murit, s-a spânzurat, dar nu știu de ce s-a spânzurat cazul ăsta, nu știu exact, doar știu că mai avem încă, suntem 7 frați împreună și suntem 2 frați, ne cunoaștem, care sunt în județul Arad, fratele meu, Putaru Marius.
0: Vedeți că are roșii, trimit oameni din chat, ăsta e semn de apreciere pentru dumneavoastră, doamnă.
1: Mulțumesc mult de tot, oameni buni, oameni frumoși.
0: Asta arată chatul că este alături de dumneavoastră. Asta
1: vă mulțumesc mult de tot.
0: Fără doar și poate una dintre cele mai frumoase comunități și vă mulțumesc frumos, oameni buni. Vedeți câte inimii are rușii, nu?
1: Vă mulțumesc, domnul Lucian, vă mulțumesc mult.
0: Asta ca să nu mai simțiți niciun fel, doamnă. Și eu am avut dinții strâmbi aproape toată viața. Și n-am mai... Da, de-aia eu înțeleg perfect. De ce noi am făcut? Că n-aveam bani. De ce să vă mint? Vă rog, continuați.
1: Deci eu am proteză, dar am o casă. Aici sunt la instituție, de psiatrie.
0: Și pe YouTube se întâmplă fix la fel. Foarte multe. Tatiana Sigrid, David Gonzalez, Roxana Ionela, Viviana, Adri Nicol, Bubu, Elena Stănescu. Uitați, foarte multe inimioare roșii și pe YouTube, unde suntem.
1: Vă mulțumesc mult de tot, oameni buni. Oameni buni, oameni frumoși, vă mulțumesc mult. Okay. Sunteți minunat.
0: Mulțumim, doamna. Haideți să ne spuneți toată povestea, să vedem pe cine căutăm.
1: Deci, am stat în Baia Mare cu fratele meu cel bun, care noi a fost Sfâra. Gabriela m-am numit înainte. Și
0: cum?
1: Sfâra Marius. Sfâra.
0: S-F-R-A.
1: S-F-R-R-A.
0: Sfâra.
1: Sfâra, el, da.
0: La psihiatrie sunteți dumneavoastră? Întreabă oamenii în chat.
1: Da, da.
0: Ok.
1: Că am luat boala de la părinții mei, de la tatăl meu care s-a spânzurat.
0: Ce boală?
1: Deci vă spun sincer, nu am de ce să ascund.
0: Ce boală, doamnă, iertați-mă.
1: Dublă bipolară modnio.
0: Aul.
1: În legătură cu sinucidere.
0: Aoleu, doamnă, nu mai vorbiți despre asta, că ne restricționează TikTok.
1: Aia, scuzați-mă.
0: Da, da, da.
1: Deci, bipolaritate, nu pot să vă zic mai mult.
0: Bun, continuați, vă rog. De la ce vârstă sunteți? Ați fost dată la orfelinat?
1: La un an jumate ne-au dat la orfelinat pe amândoi. Deci pe timpul lui Ceaușescu a fost chiar cazul ăsta.
0: Aha.
1: după la 9 ani de zile ne-au înfiat o femeie și un bărbat, de fapt, care sunt părinți adoptivi.
0: Ok.
1: În care ne-au dat numele de Butariu, pentru că se numesc părinții mei adoptivi, Butariu Silvia și Butariu Boicu.
0: Ok, continuați cu mama naturală.
1: Mama naturală, am auzit că mai are încă 5 frați, încă 5 copii. Deci încă 5 copii mai are și care nu-i găsesc, nu știu unde-s, habar n-am.
0: Ok. Noi pe cine trebuie să căutăm? Iertați-mă, pe mamă sau pe frați? Pe cine ați dori dumneavoastră să
1: căutăm? Pe toți, dacă se poate, dacă se poate.
0: Ce vârstă aveți dumneavoastră?
1: 54.
0: Mulți înainte, doamnă. Ați făcut
1: mulțumesc la fel.
0: Către autorități ceva, nu știu, o cerere, ceva?
1: Am făcut în... Eu sunt, de fapt, stau în Maribor, în Slovenia.
0: Gata, am făcut... Slovenia, gata.
1: Da. Am făcut în Maribor, am făcut la Maribor aici. Am fost la Crucea Roșie. Știți?
0: Da.
1: Și nu m-au ajutat, nu au vrut să mă ajute, nu știu de ce.
0: Nu că n-au vrut, nu știu dacă au competența acolo, sincer. Nu știu dacă v-ați adresat, păi nu Crucea Roșie trebuie să vă ajute, nu că n-au vrut.
1: Probabil și chestia asta, aveți dreptate, domnul Lucian.
0: Ok. Cum a spus, puteți să mai spuneți, de fapt nu știu dacă a spus numele mamei?
1: Botoș Maria.
0: Ok. Botoș Maria, da?
1: Da.
0: Stai să scriu și aici pe VBF. Și pe tatăl?
1: Pe tatăl Sfâra Ioan.
0: Nu erau căsătoriți?
1: Nu.
0: Sfâra asta se scrie cu I din A sau cu I din I? E Sfira?
1: Nu știu exact. Sfâra.
0: Sfâra Ioan, Sfâra. Ați spus?
1: Da.
0: Sfâra. Sau Sfira Ioan. Ok.
1: Mesajita e A.
0: Sfâra. Bun, continuați. Ioan.
1: Deci, după asta, după ce am fost la casă de copii, m-au înfiat părinții adoptivi și am avut o viață mai grea, dar nu pot să spun aici că, ce fel de viață, că după aia m-am hotărât să plec în Slovenia. În Slovenia iar am avut o viață mai grea, tot așa. Și am născut un fiu care îl cheamă Vratar Miha.
0: 54 de ani are doamna. Dacă părinții ar trăi, ar trebui să aibă undeva aproape de 80. Nu știu, am văzut și eu în chat că a scris cineva că nu mai este în viață tatăl, dar da, că a zis că s-a sinucis, nu?
1: Da.
0: Ok. O localitate avem?
1: Becicacu sau cum se cheamă în Timișoara, în județul Timiș. Becicacu, nu știu exact.
0: Stați un pic, poate ne ajută Pecica.
1: La B.
0: Bechere.
1: Nu.
0: Becica,
1: cam așa ceva, nu știu exact.
0: Cu P, Becica. Județul Arad.
1: Nu, județul Timiș a fost ultima oară. Becicherec?
0: Beșcheret.
2: Deci putea să la Cușlanul. Deci ea
1: n-au. Ce anume?
0: Stați un pic, două secunde, că ne... Beșcherec.
1: Da, ia, exact.
0: Beșcherec?
1: Da, scuze. Pala. Ia. Beschere cu mic. Da, mă scuzați că am vorbit în limba sloveană, că sunt la instituție, știți? Da.
0: Aha, beschere. Stați un pic.
1: Da.
0: Avem și pe Lavinia și e și abonată. Să rămână Lavinia.
3: Bună seara, sunt și pe VBF.
0: Aha, să rămână Lavinia.
1: Bună seara, doamna.
3: Acum a zis deja doamna că și-a amintit, e beșcheret mic sau mare și a zis că beșcheretul mic e la 50 de kilometri de Sfânt Nicolau Mare, de orașul unde tot am avut cazuri și vreau să o întreb dacă e beșcheret.
0: Beșcheret 100%, doamnă?
1: Nu sunt sigură.
3: Păi, dacă e cu pâi Pecica și dacă e cu bâi Beșcherec. Lângă bilet.
0: Aschiuță
1: de pupă. Dar nu știu exact, mare sau mic.
0: Sau pe cine?
3: Indiferent, nu, cu pâi nu, a zis cu bâi. Înseamnă că e una din astea două, indiferent. O să căutăm acolo.
1: E, hai, doamna.
3: Pupați, sănătate multă, Gabriela.
1: Mulțumesc mult de tot. La revedere,
0: mă.
3: Poate m-a Lucian.
0: Imediat. WhatsApp, VBF, imediat mă uit. Continuați, stimată doamnă, vă rog.
1: Deci, beșcherecul mic sau mare, nu știu exact unde a fost ultima oară. Eu am căutat-o după 20 de ani.
4: Ceau, Luci, beșcherecul mic este aproape de Timișoara. E beșcherecul mic și beșcherecul mare.
0: Da, județul Timiș. Asta mi-a spus puțin mai devreme. Da.
4: Ok, bine.
0: Bine, Lori, mulțumim, sărut mâna.
1: Mulțumim,
4: cu drag.
0: Continua, stimată doamnă.
1: Deci, am auzit, după 20 de ani am căutat-o, mă credeți? Am avut curajul, dar am plecat cu mama mea vitregă, Silvia, butarul Silvia. Și am plecat cu ei, deci cu ea împreună, deci să căutăm pe mama, nu? Mama adevărată. Am ajuns în Baia Mare, sfâra, și anume, fratele lui tatăl meu bun, care îl cheamă sfâra Tinu și sfâra Monica, îi cheamă pe amândoi, n-au vrut să ne spună adevărul. Au ascuns ceva, deci asta știu eu. Deci așa.
0: Dar ce v-a spus adevărul? Ce i-ați întrebat, ce v-a răspuns?
1: N-au vrut să spună unde e mama, n-au vrut să spună ce s-a întâmplat cu tatăl meu. De fapt, am fost la ei acasă, în satul mare, și n-au vrut să spună nimica. Înțelegeți, domnul Lucian? Mm-hmm. Și atunci ne-am dus cu mama vitregă, ne-am dus în Baia Mare, în județul Baia Mare. Acolo ne-am dus, dar nu mai știu exact în ce localitate ne-am dus noi. Și poliția de acolo ne-a spus că trăiește mama mea. Numai tatăl meu s-a spânzurat, deci asta știu eu, că așa mi-a dat informația de la poliție, din satul respectiv. Dar nu mi-aduc aminte satul respectiv, că a fost de mulți ani, de mult timp.
0: Mama dumneavoastră mai trăiește?
1: Adoptivă. Nu știu exact.
0: Adoptivă?
1: Mama adoptivă trăiește, dar nu vrea să se implice, nu-i place să se implice în această poveste.
0: Ok. Botoș. Nu. Maria, cum a spus că se numește mama dumneavoastră?
1: Botoș Maria. Botoș Maria. V-am trimis pe WhatsApp fotografia dânsei.
0: De unde aveți această poză?
1: De la fratele meu, butar Mariu.

0: Puteți să mai spuneți o dată cu cât se termină numărul dumneavoastră să o caut să pun poza cu mama dumneavoastră?
1: Numărul de la telefon?
0: Ultimele trei cifre, da.
1: 721.
0: Mi-ați dat o poză al negru, nu?
1: Da.
0: Haideți să vă arăt și dumneavoastră. Nu știu cât ar fi ea de elocventă.
1: Exact, asta e.
0: Și care este mama dumneavoastră?
1: Cea de mijloc.
0: Aha.
1: Da.
0: Ok. Botoș este nume de familie din comuna Cămărzana. Zice Maria.
1: Probabil.
0: Maria, probabil. Dacă poți să urci în gaz de 10 secunde, te rog. Cămărzana. Zice că de acolo...
1: Zice că s-a... Concubinaj a fost cu un cioban în județul Timiș.
0: Păi și ce căuta dânsa din Maramureș la Timișoara?
1: Nu știu, domnul Lucian, pe bună.
0: Dacă îi spun câteva sate din Maramureș, de lângă Baia Mare, și amintește că Mârzana e în satul mare, nu în Maramureș. Cămărzana.
1: Aha. Da. N-am auzit de așa ceva.
0: Deci vreau să spuneți că ați fost acolo, nu?
1: Am fost în județul Satul Mare sau în județul Baia Mare, nu mai știu exact. Am fost la poliție acolo și ne-au spus exact ce s-a întâmplat.
0: Păi unde mai exact?
1: Nu știu, nu mi-aduc aminte, pe bună, mă scuzați, pe bună.
0: Cătălina de Petir, să rămână, să spuneți, vă rugăm și pe YouTube să faceți și acolo 1000 de like-uri, ne roagă frumos. Cătălina, curierul de Petir, să mergem și pe YouTube, oameni buni, să dăm acolo like-ul ăla nostru, știți? I like this. Mulțumesc frumos. Unde este fratele dumneavoastră acum? O întreabă cineva.
1: Fratele cel bun este în comuna Vărădea de, pe lângă Vărădea de Murș, Nicolae Băcescu. Satul Nicolae Băcescu.
0: Dacă îl rugați dumneavoastră, credeți că o să vrea să intre și dânsul cu noi, să ne dea mai multe detalii? Poate știe ceva ce nu știți dumneavoastră?
1: Nu cred că... Nu prea vrea să se implice la fel și el, că stă lângă mama vitregă.
0: Stă lângă mama vitregă.
1: Deci stau împreună.
0: Și mama vitregă are ceva împotrivă să vă căutați mama?
1: Da, deci nu prea i-ar place.
0: Asta e ce credeți dumneavoastră sau ce este adevărat, adică se supără? Că dacă a spus că a fost cu ea... Ce? Cătălina, să rămână,
1: da, a fost odată, dar acum s-a schimbat, e altfel, deja, nu știu, o să încerc să dau legătură cu Marius, butarul Marius, o să încerc să iau legătură cu el și o să-i spun dacă poate să intre pe emisiunea dumneavoastră, o să încerc. Dar nu vă promit mult de tot.
0: Dacă reușiți dumneavoastră să vă amintiți unde ați fost, în ce localitate ați fost? Umem, te pup. Nu mai știți în ce localitate. În ce localitate ați fost cu mama când ați aflat despre tatăl?
1: Nu.
0: Noroc, sănătate.
1: Nu mi-aduc aminte.
0: Nu?
1: Nu mi-aduc aminte, nu, pe bună. Că a fost, am avut cât 20 de ani, cât am avut atunci. 18 ani am avut atunci.
0: La 18 ani ați fost cu mama, nu?
1: Da.
0: Măi, oameni buni, până acum pare foarte coerent, adică

0: nimic de comentat, dar nu pot să-mi dau seama dacă aceste relatări ale doamnei sunt reale sau nu. Aici nu pot să-mi dau seama, suntem cu toții, de-aia suntem 4200, să ne dăm cu toții o părere. Noi oricum am început să căutăm. Am găsit mai multe doamne Maria Botoș. Maria Botoș fiind cine?
1: Mama mea adevărată.
0: Dacă dânsa are 54 de ani, imaginați-vă cam câți ani ar trebui să aibă mama ei. Având încă 5 frați, ați fost, da? Împreună ați fost 5 sau 7?
1: 7. 7 împreună cu toți.
0: Haideți să vă arăt o poză. Poate, nu știu ce să zic, peste 70. Credeți că mai are Facebook? Dacă dânsa are 53, în cel mai fericit caz, dacă a făcut-o la 20, ar trebui să aibă peste 73 de ani. Peste 73. Acum încercăm. Da.
1: Bine, mulțumesc.
0: Imediat. Avem mai multe doamne cu acest nume, Maria Botoș. Cred că vreo 5 am găsit până acum. Într-adevăr în vârstă, dar niciuna care s-ar apropia de scrierii dumneavoastră. Adică ar trebui să aibă, încă o dată, vă repet, peste 70 de ani. Mai ușor ar fi să
1: cine
0: găsim
1: dacă
0: unul
1: mai
0: din frați. Dacă o mai trăit însă, da.
1: Dacă mai trăiește, da.
0: Mai bine ne dați și un nume de frate. Hai să
1: nu am. Nu am.
0: Nu cunoașteți niciun frate, nu?
1: Nu ne cunoaște. Nu ne-am cunoscut niciodată.
0: Ok. Are mai mulți copii cu numele de Botoș.
1: Cinci sunt.
0: Păi nu e ok, dacă are mai mulți copii cu numele de Botoș, nu e ok, că trebuie să aibă numele tatălui. Dicu Lucica, te pup, să-ți mâna.
1: Aveți dreptate, domnul Lucian.
0: Ar trebui să aibă numele tatălui, iar numele tatălui este, cum a spus?
1: Da, a fost numele tatălui Sfâra Ioan.
0: Sfâra, așa că nu.
1: Așa. Dar am fost numai eu și cu fratele meu Butar Marius, sura Marius.
0: Păi înseamnă că ați fost recunoscuți, dar dumneavoastră ați avut vreodată un act de nu de identitate, cum îi spune, de naștere, cum se certificatul de naștere.
1: Certificat de botez am avut. L-am lăsat aici în Maribor, ar trebui să mă duc la Crucea Roșie acolo când am fost la Crucea Roșie. Aha. Dar de botez l-am, certificatul de botez.
0: Erau acolo stipulate numele părinților, nu?
1: Da.
0: Sunt mai multe doamne Maria Botoș, dar trebuie să aibă peste 70 de ani. Dacă dânsa are 54, dânsa cu tot dragul, nu cred că are 74 de ani. Dacă a făcut-o la 20 de ani, am pus o medie. E prea tânără. Ia să vedem, mai căutăm. E foarte greu cazul. Da, asta am zis și eu. Nu știu dacă toate informațiile pe care ni le dă sunt ce trebuie. Mai avem o doamnă, uite, dânsa s-ar apropia ca vârstă. Dar nu-mi dau seama.
1: Cine?
0: Haideți, Lucicea, da, dinainte. Nu Luminița, nu, e prea tânără, măi. Trebuie să aibă peste 70 de ani. Băi, și dintr-o dată iar am sentimentul ăla că îmi place emisiunea asta. Nu știu de ce. Când căutăm noi, când săpăm noi, când ne dăm noi, nu e asta, nu e că seamănă, că nu știu ce. Eu vă arăt toate pozele, dar sincer, haideți să

0: de unde este doamna Maria Botoș. Nu are nimic, decât o singură poză, atât. Eu zic să căutăm familia Sfâră. Sfâră.
1: Sfâra. Sfâra. Monica. Sfâra Monica.
0: Cine este Sfâra Monica?
1: E mătușa mea. După soția lui fratele, fratele lui taică mea. O aveți, sigur o aveți pe Sfâra Monica.
0: Dacă vă arăt, o recunoașteți, doamnă?
1: Nu, ea. Da, o recunosc, dar nu ea.
0: Ați vorbit vreodată cu ea, cu doamna Sfâra Monica?
1: Am vorbit, dar nu vrea să-mi spună nimica, deci ce s-a întâmplat și cum e adevărul, adevărat, nu vrea.
0: Ia uitați-vă la poze.
1: Da.
2: Mi-e
1: nu ce să-și ocupă. Nu este. Nu.
0: Dar dumneavoastră de unde o recunoașteți? Ați văzut-o face to face? Așa ați vorbit vreodată cu ea?
1: Deci am vorbit cu ea. Am fost crescută puțin de ea.
2: Adio.
1: Nervozi se apropo, Maria. Adio. Ce anume? Stați un pic, că nu v-am înțeles, domnul Răcean.
0: Când ați vorbit dumneavoastră cu ea, cum ați putea să o recunoașteți? Ați văzut-o vreodată face to face, așa, să vorbiți cu ea?
1: Deci am fost acum, deci acum câțiva ani, când am avut 18 ani, atunci, nu? Atunci am văzut-o și am vorbit cu ea și la Facebook. De pe Facebook.
0: Acum 36 de ani.
1: Sfâra Monica. Sfâra Monica. Și au zis că să o las în pace, să nu mai sun, să nu mai vorbesc nimica despre ea, nimic. Și atunci
0: ce
1: vârstă
0: avea ea atunci?
1: Cine?
0: Doamna Monica, Sfâra Monica, ce vârstă avea?
1: Așa ca și mine, deci ca și cum aș fi eu în vârsta asta. Acum arăt mai în vârstă, de fapt, decât mine.
0: Păi ce vârstă avea aproximativ?
1: Nu știu exact. Nu știu.
0: Era mai în vârstă decât dumneavoastră?
1: Da, mai în vârstă este, ea, da.
0: Era de vârsta mamei dumneavoastră?
1: Exact, nu știu, domnul Lucian, nu știu.
0: Imposibil dacă este... Cum?
1: Scrieți-mi...
0: Dacă este soția fratele, trebuie să fie mai mare Monica. Păi aia ziceam și eu. De 22 este. Pe cine caută doamna? Pe mama ei. Fraților, vă spun sincer, nu știu dacă putem să rezolvăm cazul ăsta. Este extraordinar de greu. Lucian,
1: da, probabil de aici Crucea Roșie nu au putut să îmi rezolve cazul.
0: Nu are legătură cu Crucea Roșie asta, doamnă. Asta ține de DGASPC, de
1: aha,
0: alte lucruri.
1: Da, înțeleg, domnul Lucian.
0: Vă mai arăt o poză, vă rog, ia uitați-vă.
1: Îmi seamănă un pic, nu-mi seamănă. Cum o cheamă?
0: Maria Botoș.
1: Îmi seamănă un pic, nu seamănă. Nu cred. Nu știu. Nu. Și soțul de lângă ea, cine e? Nu l-am văzut niciodată.
0: Păi nici pe mama dumneavoastră n-ați văzut-o, doamnă, nu?
1: Nu, că n-am văzut-o de mult timp, de la un an jumate, nici măcar nu țin minte.

0: decât numai fotografie.
1: Dar fotografia aceasta... Ia uitați-vă că avem o poză aici interesantă. Este o doamnă cu doi nepoți, nu? Și aici este domnul Sfâra. Așa se scrie, doamnă, Sfâra?
0: Da, da, da, da, da, da.
1: E Sfara, Sfara, vedeți?
0: Da.
1: Zice, la mulți ani, mamă, sănătate, multă sănătate și multă sănătate. Și numai bine, pardon.
0: Puteți să dați un pic fotografia mai de jos. Nu cunosc.
1: Păi n-aveți pe cine să cunoașteți, doamnă, de la un an și 7 luni, cât a spus dumneavoastră. Deci nu ați văzut-o niciodată, practic. De la un an e greu să ai amintiri. Astăzi am făcut un exercițiu de imaginație. Încercam să-mi aduc aminte cum arată o doamnă cu care m-am întâlnit acum la Casa Regală, când am fost. Și era, nu știu ce era acolo, consilier al majestății sale, nu știu. Și am luat numărul dânsei de telefon, că e, te pup, taci, că este prietenă de familie, o cunoaște tata foarte bine, pe tatăl ei, doamne. N-am putut să-mi aduc aminte cum arăta. Comparam două poze, n-avem. De asta trebuie să avem multă înțelegere cu oamenii care trebuie să-și amintească fețe. Nu toți suntem atât de buni să ne amintim fețele unor oameni, nu știu. Black Wolf, bună seara, praf de stele albastre, Tatiana, Sigrid, toată lumea.
0: Bună seara, bună seara la toată lumea.
1: Nu știu ce să zic, fraților, cu cazul ăsta, sincer. Nu știu dacă îl putem rezolva. Mai arăt încă o dată poza cu doamna 917. Dar întrebarea mea este, de unde a luat fratele dumneavoastră această poză?
0: Deci atunci când am fost după 20 de ani, la 18 ani de fapt, când am căutat-o, o luat de la mătușa noastră, o luat fotografiile.
1: Păi și mătușa dumneavoastră, dacă v-a dat o poză, de ce nu v-a spus unde e mama?
0: Nimeni nu vrea să spună adevărul, nu știu de ce ascund, nu știu. Eu am auzit un caz că Sfâra e, Tinu, Sfâra Tinu, nu?
1: Respect, Hulk, mulțumesc frumos.
0: Zice că ar fi luat apartamentul care l-a lăsat tatăl nostru, care nu trebuia să-l iei atunci, știți? Mă înțelegeți ce vreau să spun?
1: Cu cât se termină numărul dumneavoastră, încă o dată, vă rog?
0: 721.
1: Așa, încă am pus 71, pa. Și poza asta o aveți pe hârtie? Aveți încă poza aceasta?
0: Da, mai am.
1: Și ce scrie pe spatele ei?
0: Pe hârtie nu am. Am numai în album. În albumul telefonului.
1: Fraților, dacă vă uitați așa, cam din ce an credeți dumneavoastră că e poza asta, sincer?
0: Și taică-să, tatăl meu e lângă el, lângă ea.
1: 75, 60, 70, 80.
0: 72 m-am născut eu.

0: Dacă mă întrebați pe mine, doamna bate în 30 de ani aici în poza asta.
1: Dânsa are, are. Cam așa are, da.
0: Pe aici, 30. Cu siguranță, 79, 67, 69. Uite ce spune Gianina Cazac. Doamnele care sunt mai în vârstă poate își dau seama după rochiță, după, nu știu, după modă.
1: După moda, moda de atunci, da.
0: Anii 70, după pantaloni evazați, nu?
1: Da.

0: Și poza aceasta, spuneți dumneavoastră, că a luat-o, v-a dat-o mătușa dumneavoastră, nu?
1: Da, da.
0: Dar nu a vrut să vă dea și alte detalii legate. Dar v-a spus măcar dacă mai este în viață?
1: Mi-a zis că mai este în viață și mi-a spus niște lucruri foarte urâte, care nu trebuia, nu știu, mă credeți că am rămas foarte... că ar fi fost la viața ei, deci nu cum trebuie. Nu pot să vă spun direct aici.
0: Dacă nu e un cuvânt obscen, spuneți, doamnă, că nu e. Ce era? Ce?
1: Deci să nu închidă live-ul, să nu vă dai de restricții.
0: Spuneți-o mai pe ocolite.
1: Deci mai mulți bărbați au avut.
0: Am înțeles, da.
1: Da.
0: Eu nu știu, fraților, credeți că putem să facem... Credeți că putem face ceva?
1: Dacă nu, lăsați, domnul.
0: Nu e vorba de ceamă. Cu tot dragul vrem să vă ajutăm, stimată doamnă, dar e greu, e...
1: Știu, e foarte greu. Și eu tot așa m-am gândit și eu. M-am gândit și eu că e foarte greu, că poate nu mai trăiește și frații mei ar fi vrut să mă contactez și cu ei, dar nu am fotografii cu frații mei. Bun, bineînțeles.
0: Bun, doamnă, facem așa, nu abandonăm cazul dumneavoastră. Și uitați, agenții noștri speciali, mai ales cei de pe grup, sunt în acest moment pe teren, cum se spune.
1: Aha,
0: Lidia, zice că stă aproape de mine. Lidia. Doamna Lidia, dacă sunteți aici, ia stați un pic, că sunt mai multe persoane care vor ușa, ușa. Lori. Cine a zis, stă aproape de mine? Moni. Moni, mai dă cerere, te rog frumos, jos unde sunt acele două persoane. Hai să încercăm. Ușa la Lidia. Păi n-am. Lidia?
2: Lidia?
0: Andreea, să răd mâna. Bună seara!
3: Bună seara!
0: Sărut,
1: bună,
0: mâna,
1: seara. Bună seara!
3: Stă aproape de mine!
0: Cine, doamnă?
3: Mama dânsei și cu Marius.
1: Oulă! Doamne Dumnezeule!
0: Nu cred. Cine este
3: Marius? Acum, chiar mai înainte, am vorbit cu un vecin de-al dânsei și mi-a spus că stă ea, mama dânsei, și cu fratele ei, Marius. Sfâra.
1: Nu-mi vine să cred, eu.
0: Păi nu este mama ei adoptivă, doamnă, nu este mama ei naturală, nu?
3: Sfâra este mama dânsei, parcă am înțeles.
1: Deci am două mame, vreau să vă spun. Două mame am, Sfâra Botoș Maria, pardon, și Butarul Silvia.
3: Și pe Marius cum îl cheamă, doamnă?
1: Butarul Marius, acum. Înainte a fost Sfâra Marius.
3: Ei sunt. Stă la 5 km de mine. Am vorbit cu vecinul lor.
1: Care vecin? Dacă puteți să-mi spuneți, vă rog frumos, doamna Lidia.
3: Grigore.
1: Grigore.
3: Și Tavuc. E bistrițeni.
1: Din Bistrița?
3: Da, sunt bistrițeni. Sunt veniți aici, în Bălcescu.
1: Nicolae Bărcescu.
3: Da. Eu stau în Bătuța.
1: În Bătuța stați.

0: stați aproape de noi, de fapt.
1: Da.
2: Deci pe cine ați găsit? Iertați-mă, fraților, am pus un... mi-a stat inima.
1: Pe Marius l-am găsit și pe mama lui.
0: Da.

0: fără, pentru că Marius stă cu mama adoptivă, a spus.
1: N-a spus deci, așa?
0: Deci da, nu am găsit pe mama naturală, am găsit pe mama adoptivă, de care ea știe unde stă. Doamna din
1: Pe asta ziceam și eu.
0: Deci e o confuzie, nu a găsit-o și ar fi bine să nu mai contacteze odată ce a spus că mama adoptivă nu e.
2: N-am contactat-o pe dânsa, am contactat un vecin și am întrebat.
0: Mulțumesc, la revedere.
1: Salut, bună.
3: Mulțumim.
1: Am pus două aspiratoare, unul peste altul și a căzut un aspirator. Mi-a stat inima.
2: Eu am întrebat de Marius, am întrebat cum îl cheamă, am întrebat în chat și mi s-a spus că Sfâra.
3: Sfâra a fost înainte, numele de Sfâra a fost pe numele adevărat al tatălui meu.
1: Mâna. Tatiana Sigri, bună seara, Luci, bun venit tuturor! Dacă ați trebuit să atribuiți un like, vă rugăm să faceți acum.
3: Și după aia ne-au înfăiat părinții adoptivi care ne-au pus numele de Butariu.
2: Și Sfâra Marius, doamnă, unde stă? În Bălcescu?
3: Nicolae Bălcescu, dar e Butariu Marius acum că e fiat.
2: Ok. Mă scuzați.
3: Doamna Lidia, deci...
1: O fi altcineva, doamna Lidia?
2: Nu, dânsa este, că are 80 și ceva de ani.
1: Și o cheamă? Cum o cheamă?
2: Sfâra.
1: Sfâra Maria?
2: Și să ia și pe băiat. Da, Maria. Și pe băiat. Sfâra Marius. A fost căsătorit, a plecat soția de la el și e singur. Stă numai el și cu mama lui.
1: Și soțul doamnei, se știe ceva despre el?
2: Nu știu nimica despre soțul.
1: Cum facem, doamna Gabriela?
3: Deci, eu nu știu, probabil mai avem încă cineva Marius. Dintre frați.
1: Păi care ar fi coincidența? Am înțeles, o fi coincidență, nu e problemă. Dar coincidență să stea o doamnă, Sfâra Maria, cu fratele Sfâra Marius, care să aibă o soră.
3: Interesant.
1: Salut, Sergiu.
4: Luci, să zică, Gabriela, în ce sat stă mama adoptivă cu fratele ei și în ce sat o găsit doamna Lidia pe mama dânsă. Și atunci automat ne dăm seama.
1: Hai să facem așa, da. În ce sat locuiesc, doamna Gabriela?
3: Nicolae Bălcescu, numărul 13.
1: Doamna Lidia?
2: Nicolae Bălcescu, da.
1: Păi da, spune că o cheamă Sfâra, nu o cheamă, cum a spus doamna.
4: Deci despre aceeași persoană e vorba, adică mama adoptivă.
3: Mama adoptivă se cheamă Butaru Silvia.
2: Nu este dânsa.
3: După aia nu știu ce să vă
1: spun. Păi da, dar dânsa a spus că o căutăm pe Sfâra Maria.
2: Așa.
1: Sfâra Mama Maria dânsei. Locuiește acolo?
2: Da, Sfâra Maria locuiește aici.
3: Nicolae Bălcescu, județul Arad, doamna Lidia.
2: Da, lângă Bătuța.
3: Sfâra
2: Eu stau
3: Maria.
2: În Bătuța și dânsii stă în Nicolae Bălcescu.
1: Pa.
3: Eu știu de Butaru Silvia, care e mama mea adoptivă, care e Bălcescu, Nicolae Bălcescu.
1: Doamnă, poate nu mai rețineți anumite aspecte.
2: Nu. Numai puțin. Eu sun iar din nou pe vecinul la oameni și atunci vă revin înapoi.
1: Abia vă așteptăm, doamna Lidia, să veniți repede.
3: Bine, vă mulțumim, vă mulțumesc mult.
1: Bună seara, sărut mâna.
2: De cine trebuie să întreb? De Botoș?
0: Doamna Lidia poate nu s-a informat corect legat de părinți. Doamna a spus
1: de Sfâra Maria, doamnă. Și... Stați un pic, două secunde, iertați-mă. De Sfâra Maria.
2: Să întreb.
1: Da, de Sfâra Maria.
2: De dânsa am întrebat și ea este. Are 80 și ceva de ani.
1: Puteți să luați o poză cu dânsa?
2: Numai că sunt pe vecinul ăsta.
1: Soțul dânsei, ce s-a întâmplat? Cum îl cheamă? Puteți să spuneți dumneavoastră încă o dată cum îl cheamă pe tatăl dumneavoastră?
3: Sfâra Ioan.
1: Ioan, ia să vedem. Întrebați de Sfâra Maria, Sfâra

0: Ioan. Mulțumesc frumos!
1: Bine,
2: vă mulțumim! Bun,
0: mulțumim. Aveți cuvântul, doamnă.
3: Da, doamna Gabriela a spus așa, că mama adoptivă și cu fratele ei, Marius, locuiesc în Bălcescu. Iar doamna Lidia presupun că nu s-a informat corect, pentru că la aceeași adresă în Bălcescu, acolo, a spus că stă mama biologică și cu fratele Marius. Adică e mama adoptivă și cu fratele.
0: Nu, a spus că... exact Sfâra Maria. Botoș,
3: da,
0: Maria
3: pe
0: este...
3: Am zis că o chema Botoș.
0: Deci cum o cheamă pe mama dumneavoastră naturală, doamnă?
2: Deci eu când am luat în evidență, a fost Botoș Maria. Acum nu știu, și-a schimbat numele, nu și-a schimbat numele, asta nu știu.
0: Botoș Maria și actuala familia dumneavoastră, cum se cheamă?
2: Butariu Silvia.
0: Poate s-a căsătorit după aia.
2: Nu, deci n-au adoptat. N-au înfiat.
0: Și Sfâra, cine este Sfâra?
2: Sfâra Ioan e tatăl meu și mătușa mea Sfâra Monica, care o din satul mare.
0: Da.
2: Și altcineva, nu mai știu,
0: și pe mama persoană. O cheamă Botoș, spuneți dumneavoastră.
2: Botoș Maria, da, că nu au fost căsătoriți.
0: Dar dumneavoastră, unde ați văzut numele de Botoș Maria?
2: Când, deci la certificatul ăla care l-am de botez.
0: Puteți să ne arătați și nouă acest certificat, îl aveți?
2: Nu l-am, că l-am aici la Crucea Roșie. Ce să mă duc la Crucea Roșie în Maribor.
0: Poate era nașii fraților. Poate a văzut numele nașilor ceva, nu știu.
2: Nașii sunt acolo scriși.
0: Cum îi cheamă pe nașii?
2: Ioi, nu te cam. Nu știu. Am uitat.
0: Era interesant să aflăm numele nașilor, nu? Poate...
2: Da. Aveți dreptate că îi găseam mai repede.
0: Problema este că și dânsa este foarte în vârstă, are 54 de ani. Dacă mama ei ar trăi, am zis noi că ar avea 74 de ani. Dacă a făcut-o la 20 de ani, dacă a făcut-o puțin mai târziu, 24 sau mai mult, se duce în 80. Ia să ce mai avem? Alo, da?
4: Bună seara, domnul Lucian. Întreabă pe doamna, că a zis că Maria este numele la mătușă, la fratele de la sfără de frate.
0: Sfără Maria. Ia stați un pic că sunt...
4: Si,
0: da.
4: A zis că e mătușa.
0: Sfără Maria...
2: Sfâra Monica.
4: Sfâra
0: Monica.
4: Monica
0: a zis, doamnă, Monica a spus că este.
4: A, Monica!
0: Da, să rămână, iertați-mă, stați un pic. Să rămână. Alo, Davoru, bună seara!
5: Să rămână, Lucian, vezi că pe 962 la sfârșit ți-am trimis link-ul, ți-am trimis Facebook-ul, ți-am trimis toate. Alo, doamna aia.
0: Al cui?
5: Alo, doamna, cum se nume?
6: Botox
5: Maria.
0: Nu Botox, Botoș.
5: Ți-am trimis link-ul ei, ți-am trimis contul de Facebook, ți-am trimis de când
0: sunt mai multe doamne cu același nume, Botoș Maria.
5: Și mai are și un frate, Botoș Bebe.
0: Păi nu din Sibiu.
5: Am trimis toate acolo. Uite-te, te rog frumos, la 96.
0: Persoanele pe care le-ați găsit sunt în Sibiu, nu au legătură cu cazul nostru.
5: Deja le-ați văzut.
0: Da. Bun, vă pup, mulțumesc frumos.
5: Sunt română și un live plăcut.
0: Mulțumim.
2: Suntem bine, sănătate.
0: Mulțumim. Haideți să vă arăt, avem un act aici, un act de vânzare-cumpărare, o ofertă de vânzare a unui teren al doamnei Botoș Maria.
2: Așa?
0: Dar ar fi din Mureș.
2: Mureș?
0: În Ungheni.
2: Probabil, nu știu.
0: Doamna este născută, doamna Botoș Maria, în 1948.
2: 1948.
0: Melinda Anonima, uh-huh. Sărut mâna. Nu mai înțeleg nimic. Haideți, fraților, că vă spun eu. Deci Botoș Maria, cea pe care o căutăm noi, Botoș Maria se cheamă, mai avem numele de Sfâra. Sfâra fiind tatăl dânsei, Sfâra Monica, spune că este mătușa ei, cea cu care s-a întreținut puțin, dar n-a vrut să o ajute, și Sfâra Ioan. Bianca! Să rămână Bianca!
2: Mulțumim!
0: Bun, dar este de la Mureș treaba asta.
2: Uh-huh.
0: Condiții de mână sunt... Din 1948 era născută doamna. Este născută, să presupunem. Să rămână Bianca, mulțumesc frumos! Ia vezi aici, Luci, ofertă de vânzare de la o doamnă Botoș Maria, născută în 1948, dar avea 77 de ani. Ar corespunde, nu?
2: Probabil, dacă aș fi văzut-o în fotografie, probabil, nu.
0: Păi n-aveți cum să vă recunoașteți, doamnă.
2: De fapt, așa este, domnul Botoș Lucea.
0: Maria, având adresa de comunicare în localitatea Ungheni. Vă spune ceva? E caz, ferească Dumnezeu.
2: Ei, foarte greu. Asta e adevărul.
0: Am arătat și fotografia doamnei, dar cu tot respectul, nu credem că are dânsa 70 de ani. Mai arăt o dată totuși poza, din respect pentru cei care își pierd din timpul lor și caută. Nu cred că este dânsa, oameni buni. Dânsa poate în 60 maxim, dar mai mult nu cred.
2: Are, da, cam așa.
0: Păi dacă dumneavoastră aveți 54 de ani, la 6 ani n-avea cum să vă facă pe dumneavoastră.
2: Nu.
0: E prea tânără, trebuie mult mai în vârstă să o căutăm. Am 3 astfel de dosare de vânzare, cumpărare, tot de la doamna asta, Botoș Maria, născută în 1948. Ok. Bună seara, certificatul ei la primărie, așa este procedura în Slovenia și Croația. Păi nu e certificat de naștere, e de botez.
2: De botez, da.
0: Ușa la Livia, hai că a venit Livia. Lidia, nu Livia. Dar de ce ar opri Crucea Roșie un certificat de botez?
2: Doamna, nu mi-a dat înapoi.
0: Ce anume? Nu vi l-a dat?
2: Nu mi l-a dat înapoi, deci.
1: Eu am găsit pe butar Silvia și butar Marius.
2: Da, ei sunt. Mama adoptivă, mama vitregă, deci care m-a înfiat.
1: Da, și mi-a spus că Marius. V-a înfiat pe dumneavoastră și pe Marius. Și da. Dumneavoastră sunteți plecată în ceva țară străină.
2: În Slovenia, da. Da. Aveți dreptate, doamna Lidia.
0: Ați vorbit personal cu ea? Iulia, mulțumesc, să rămână, Iulia. Adriana, da. Sărut mâna.
1: Da, cu Silvia am vorbit, cu doamna Silvia.
0: Cine este doamna Silvia?
1: Mama adoptivă, care a înfiat-o. Pe dânsa și pe Marius, de fratele dânsei.
0: Păi n-ați spus Silvia.
2: Ba da, am zis butarul Silvia și da. Voicu.
0: Silvia a spus. Să rămână, mulțumesc Chris Brown, am primit 60 de lei de la Chris Brown și 10 euro de la Adriana. Să rămână. Mai căutăm, mai săpăm.
1: Dă-mi și stă aici lângă mine.
0: Aha. Și putem să luăm legătura cumva cu domnul Marius? Credeți că vrea să ne ajute?
1: Nu, că și așa a vorbit foarte urât acum.
0: Aule, de ce?
1: Eu am sunat pe un vecin de-a lor și vecinul lor s-a dus acolo și a zis că nu vrea să audă de nimic, că nu vrea să știe de nimeni, de nimic. Și am spus că nu vreau să fac nimic rău. Absolut nimic rău.
0: Să rămână Amara CNU.
1: Doar o întrebare să pun. Și a zis că nu, nicio întrebare, nimic la ora asta nu.
0: Bună seara, Sărmâna.
6: Nu știu, doamna Lidia, a găsit familia adoptivă a doamnei.
0: Da, familia adoptivă, da.
6: Doamna a spus că nu este mama de acord să-i caute, deci pleacă. Informații de la dânsi nu prea avem ce să luăm.
0: Da, Ana Maria, imediat.
6: Mulțumesc, seara bună.
0: Sărut mâna, doamnă. Mulțumesc, Ana Maria. Da, nu știu ce putem face.
1: Marius era și în stare de ebrietate.
0: Oh.
2: Cum adică? Beat.
1: Da.
2: Aolea. Ioi.
0: Bun, doamnă, uitați ce facem. Dați-ne acea hârtie pe care o aveți dumneavoastră, acel act de botez, da? Certificatul de botez. Trebuie să vi-l dea, nu că nu vi-l a dat. Trebuie să
1: eu vă las și vă mulțumesc și o seară
0: bună. Noi vă mulțumim
2: mult de finare. Doamna, mă scuzați de deranj. Mă scuzați, doamna.
1: Nu, nicio problemă.
0: Să rămână, doamna. Mulțumim frumos.
1: Seară frumos.
2: Să rămână.
1: Să rămână.
0: Îi mulțumim frumos, doamne Lidia. Eu nu am niciun motiv să nu o cred pe doamna. Chiar o cred 100% că a găsit familia. Săraca femeie. Da, fraților. Haideți să facem așa. Doamna Gabriela, dați-ne actul acela, că poate acolo sunt lucruri de care ne putem lega. Așa este doar o poveste. Nu avem o localitate sigură, nu avem un nume, nu avem absolut nimic. Adică un nume al localității, mă refer.
2: Da.
0: Noi căutăm, cu tot respect, o doamnă care se aduce de 80 de ani. Foarte puțin probabil să mai fie astăzi pe Facebook, Instagram sau pe unde căutăm noi. Dar dacă ne dați localitatea exactă, cu siguranță avem oameni peste tot. Dovadă este și doamna Lidia, care a zis că este fix în localitatea dumneavoastră.
2: Da. Da. Bătuța, de fapt, e chiar lângă mine, lângă Nicolae Bărcescu.
0: Poate nu are 80, dar oricum pe acolo bate. Vă reamintesc că doamna are 54 de ani. Ana Maria, mulțumesc frumos! Vă încurajez pe toți să vă abonați, oameni buni. Abonați-vă sus acolo și dăm follow back tuturor celor care vă abonați. Respectele noastre și să rămână. Doamnă, cum ne dați hârtia, reluăm cazul, da?
2: Bine.
0: Okay.
2: Vă mulțumesc mult de tot și mă scuzați că v-am deranjat.
0: Nu este niciun deranj, doamnă. Sebi, zice Luciane, am dat câteva mesaje să aflu de familia Botoș din Ungheni, Mureș.
2: Da.
0: Păi nu din Ungheni ne trebuie nouă. N-avem treabă cu Ungheniu.
2: Da, zice că s-a mutat de fecată. A rămas în satul mare, după din satul mare s-a dus în Baia Mare, din Baia Mare s-a dus în județul Timiș, deci nu știu.
0: Nici noi nu știm unde să căutăm. Sunt mai multe doamne care corespund acestui nume.
2: Deci e cel mai bine să caut certificatul ăla de botez.
0: Da.
2: Și vi-l dau pe WhatsApp, domnul Lucian.
0: Da, mi-l dați pe WhatsApp, cum mi l-ați dat și pe celălalt. Sigur că da.
2: Bine. Și vă dau și mai multe fotografii, dacă nu.
0: Sigur. Să nu vă pierdeți speranța și să nu ne înțelegeți greșit. Dar cu cât avem mai multe informații, cu atât vă putem ajuta mai bine.
2: Bine, domnul Lucian.
0: Bine.
2: Vă mulțumesc mult de tot. Dumnezeu să vă dea sănătate multă și multă bucurie în familie să aveți.
0: Mulțumim frumos și
2: cu toată lumea și deci din chat la fel, chat. Vă mulțumesc mult de tot.
0: Sărut mai bine, doamnă.
2: Numai bine, sănătate. La revedere.
0: Da, fraților. Sunt încurcate căile domnului, cum se spune, adică sunt multe probleme legate de atunci când vrei să cauți pe cineva și nu știi cu exactitate, nume, prenume, când avem și localitatea, cu drag putem ajuta, pentru că ați văzut și a dovedit această emisiune o forță extraordinară. Ieri eram pe străzile din Israel, din Ierusalim sau unde era, Tel Aviv pe acolo, nu? Tel Aviv. Și ați văzut că se poate. Dar dați-ne datele problemei, cum se spune. Băi, dacă poți să sufăr ăsta în spate aici. Ai reușit ieri? Din păcate nu. Din păcate nu. Dar mai căutăm. Nu ne lăsăm. Ierusalim era, nu? Ural, ok. Cine zicea, doamna, că e Ion cu mama ei? Cine zicea? În fine, vă rugăm frumos, dacă aveți cazuri noi, dați cerere, vă rog frumos. Uitați, dau decline acestor cereri.

0: Și toți cei care aveți cazuri noi, ăsta este momentul când trebuie să dați cerere. Cineva din Spania. Bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Bună seara!
1: Vă sunt din Spania, eu mi se spaniolaică și caut pe unchiul meu.
0: Ok. Intrați în gazdă, doamnă.
1: Bine.
0: Da? Cum vă numiți, ca să știu? Da. Să rămână Ana.
1: Marcel, Florin Marcela.
0: Florin Marcela. Haideți să ne uităm. Florin Marcela.
1: Da.
0: Ok. A fost terorizat. Cine știe, bă, fraților? Nu, nu era beată. Nu. Era o doamnă cu probleme și tocmai de aceea trebuia să o ajutăm mai mult. Probabil că e un sprijin, poate că o putem ajuta, săracă. Hai să așteptăm. E bolnăvioară, da, mai mult ca sigur. Ia să vedem ce caz avem aici. Bună seara!
2: Bună seara, Luci! Bună seara tuturor!
0: A, așa, știe doamna de lângă dumneavoastră, e fană emisiune. Marcel, respect, mulțumesc frumos.
2: Nu merge cameră.
0: Aul.
2: Acum.
0: Pa. Gata, bună.
2: Bună, eu mi se spaniola, e că mi se în Spania.
0: Ok.
2: Și îl caut pe unchiul meu. Din 2015 nu știm nimica despre el.
0: De ce mi-amintește fata asta de Denisa?
2: Nu știu.
0: Da, nu cred că știi despre care Denisa vorbesc. Știi?
3: Care a murit, cântăreața.
2: Cântăreața care a murit?
0: Da. Seamănă, nu?
2: Stai,
0: hai să vedem. Bun, sărut mâna, stimată doamnă, v-am auzit pe dumneavoastră.
2: Îl caut pe unchiul meu, e plecat din casă, nu știm nimica despre el. Din 2015, nu mai vorbește nici cu copiii lui, nici cu nimeni din ea. Și el se cheamă Javier Salgado Nogueiras.
0: Pe spaniol, nu?
2: Da.
0: Paul.
2: Păi și eu mi-s spaniolaică, numai bărbatul meu e român.
0: Am înțeles. Eu ce bine vorbește românește. Vorbești foarte bine românește. Dar noi ne ocupăm cu România, adică trebuie să se întâmple acțiunea în România. El de unde?
2: Da, dar nevasta lui e româncă.
0: Aha. Și românca este în România sau în Spania?
2: Este în Bermeu, în Spania. În Bilbao.
0: Soția lui, nu?
2: Da.
0: Cum face fratele? El vorbește românește?
2: Nu, nu mai am.
0: Să sună soția, auziți, zice o mare jidană. Nu știu cum putem ajuta. Noi căutăm români, români. Că știm să...
2: Și dacă vă dau numele ei?
0: De ea cred că putem să dăm. Hai să vedem.
2: Ea se cheamă Madalina Frunză.
0: Madalina Frunză?
2: Da. Și are între 35 și 40 de ani.
0: Aha. De unde este ea mai exact?
2: Păi nu știu.
0: Din România de unde?
2: Nu știu. Nu știu. Ei s-au cunoscut în Bilbao, în País Vasco.
0: Muzica încet. Hai că nu mai este muzică. Madalina Frunză din Bilbao. Bun, și dacă o găsim pe ea...
2: Ce îl găsesc și pe el.
0: Păi stai un pic, cine a dispărut? Au dispărut amândoi? N-au mai ținut legătura cu familia sau doar el?
2: Da, amândoi. Dar noi suntem din familia lui, nu din familia ei.
0: Aha. Haideți, frate, să încercăm. Să încercăm. Dar, băi, dar numai cazuri de-astea grele avem, fraților.
2: Am data lui de naștere.
0: Ok. Ia vă rugăm să ne dați, dar înainte de toate în Spania. Bună seara, alo!
4: Bună seara, Luci. Eu sunt aici de la Bilbao. Dacă pot să ajut cu ceva, cu cel mai mare drag.
0: Să rămână în spiritul emisiunii, fraților. Spaniolii sunt cu noi! Bun.
4: Suntem aici, suntem și în cazuri, în sfârșit și la noi.
0: La Bilbao. La Bilbao. Aveți acolo o comunitate, o pagină de Facebook sau ceva unde țineți legătura?
4: Da, da, avem aici români în País Vasco, dar dacă doamna zice că e în Bermeo nu e chiar Bilbao, sunt la 40 de kilometri, mai mult sau mai puțin de Bilbao.
0: Deci este lângă Bilbao, nu e chiar
4: lângă Bilbao.
0: Bilbao,
4: da, nu e Bilbao. Dar în contactul cu doamna și vedem ce putem face.
0: Okay.
4: Frunză, cum a zis?
0: Mădălina. Frunză Mădălina este căsătorită cu domnul Javier și mai cum?
2: Salgado Nogueiras.
0: Javier Salgado
2: Nogueiras.
0: Nogueiras, cu G, Nogueiras.
4: Acum le punem pe căutat și ce găsim, ținem legătura.
0: Hai, Frunză Mădălina, Javier
2: Salgado Nogueiras.
4: Acum, o seară bună, suntem aici.
0: Mulțumim. Ce vârstă are domnul?
2: El e din 68. Are 57.
0: Ohohohohoho. Să trimite numele corect. Lucian, tu vezi doar mesajele negative. Ionuț, nu e adevărat. Geană pe tine. Javier Salgado
2: Nogueiras.
0: Cu S la sfârșit. Și
2: da.
0: Este născut în 1968, domnul. Ce frumos.
2: Da, în 20 noiembrie.
0: Dar tu de-ai învățat românește?
2: De la bărbatul meu și de la soacra mea.
0: Ah, mă înțeleg. Era spaniola? Da, da, da. Aveți vreo poză cu el?
2: Da. Ți-l trimis pe WhatsApp?
0: Si.
2: Bine. Stați un pic.
0: Vale. Aici, Luci, aici, Luci. Gata, gata, gata, gata. Avem o doamnă Mădălina Frunză pe care am găsit-o. Să nu spuneți că ea cam și-a murit. Păi ne-a luat 5 minute, dar haideți să vedem. Deci, profilul doamnei este acesta. Mădălina Frunză este în Sestao, Gallarta, País Vasco, España. Ok. Ce scrie aici? Că Zoe... Stai să revină asta mică. Bun, fotografii. Nada. Aici avem un like de la un domn. Geuțu Geo. Sincer, dacă mă întrebați pe mine, pare a fi un caz de familie. Ce scrie? El estilo... Ce scrie aici, te rog? Poți să traduci ce scrie la mine aici?
2: Nu te văd.
0: El estilo imperfecto.
2: Estilo imperfecto.
0: Imperfect, nu? Imperfecto. Ok. Ai zis că ai o poză cu domnul?
2: Da, ți-am trimis-o pe WhatsApp.
0: Pe WhatsApp.
2: Luci, nu te văd.
0: Eu te văd. Pe WhatsApp. Acesta este?
2: Nu văd, văd tot negru.
0: E de la cadouri, da. Că n-am primit cadouri deloc, de-aia nu se vede.
2: Da, el este.
0: Ok, și o poză cu doamna? Aceasta este doamna?
2: Nu, aia mi-s eu.
0: Păi câți ani aveai aici? Stați un pic că a dispărut. A, cred că a ieșit și între ea, nu? Păi, dar vorbește foarte bine românește, nu? Sau mi se pare mie? Cu accent ce e adevărat, na, ce-i drept, dar vorbește... E româncă. Păi nu e româncă, nu, nu, nu. E spanioloică 100%. De la Spania. Minte este româncă. Aaaa. De ce ne-ar minți, măi, oameni? Marcela, tu ești româncă până la urmă sau nu?
2: Nu, mi se spune laica, mi se din Orense.
0: De unde?
2: Orense, în Galicia.
0: Spaniolaică, mă, fraților.
3: Bilbao.
0: Dar cum de unde vorbești așa bine românește?
2: De la soacră mea și de la bărbatul meu.
0: Ia uite pe Mădălina Frunză, ea este?
2: Păi nu știu, că de mult nu o văd.
0: Iar nu vezi?
3: Bagă-te...
2: Nu, zic, de 2015 nu o văd. Da,
3: baby.
0: Dar ea de unde era din țară, Mădălina?
2: Dar nu știu.
0: Ia treabă pe soacra. De unde era ea?
2: Nu știe, nu o cunoaște. Fiindcă el nu mai vorbește cu mine de când am venit la soacra mea acasă.
3: Nu, 10 ani.
2: Eu din 2016 nu mai vorbesc cu el.
0: Dar tu câți ani ai?
2: 26.
0: De la 16 ani nu mai vorbești cu el?
2: Da.
0: Din 2015 nu o văd, am și murit. În 2015, ok, i-am scris lui doamna. Noi am avea acest profil al doamnei Mădălina Frunză.
2: Are și un magazin de haine.
0: Unde?
2: În Santu... Nu știu cum să zic. S-A-N-T-U-T-X-U. În Bilbao.
0: Santixu?
2: Da. Santuxu. Și magazinul cred că se cheamă Nomada.
0: Alo, da?
4: Santuciu, Santuciu se zice. Santuciu e chiar aici lângă mine. Eu din Santuciu sunt.
0: Din Santuciu? Și există un magazin de haine?
4: Păi sunt o grămadă de magazine, da.
0: Cum se numește Santuciu ăsta? Magazinul de haine?
2: Nomada.
4: Da, Nomada. Să ne dea mai multe detalii.
0: Nomada. Păi a zis că intrăm pe Google Maps. Poate îl găsim acolo. Nomada.
4: Nomada.
0: Da.
2: Manu. Ia de tot telefonul.
0: Nomada.
2: Nomada.
0: Nomada. Magazin Nomada. Cum a, dar cum a zis că se scrie? S-T...
4: Santuciu. S-A-N-T-X...
0: Santuciu.
4: U-E-X, Santuciu. Da, scuze. Santuciu Bilbao.
0: Nomada. Mă uit în chat că poate l-a scris cineva.
4: Hai că scriu eu acum în chat.
0: Da, nu merge chat-ul, imediat îl rezolvăm.
4: Dar sigur e din Bermeo, pentru că Bermeo Santuciu e departe. N-ar putea să facă naveta zilnic.
2: Nu, vara mi-au zis, adică fata lui, o zis că o vorbi cu un prieten care o vorbi cu el în Santuccio.
0: Santuccio.
2: Da, acum 2-3 luni se întâlnit.
4: Eu cunosc pe cineva, dar care are un prieten în comun, dar fata e mult mai mică. Ai zis că din sa câți ani are? 30 un pic, ai zis, nu?
2: Între 35-40 de ani.
0: Între 35 și 40 de ani. Dar el e mult mai în vârstă. Cu câți ani mai în vârstă?
4: Au copil împreună?
2: Nu. Ea are un copil de la ălaltul bărbat care a avut.
0: Are un copil din altă căsătorie. Deci da, are un copil.
4: O fetiță?
0: Fetiță?
2: Nu, un băiat.
0: Băiat.
4: Eu știu pe cineva care se cheamă Mădălina Frunză, de pe, are o fetiță, de asta am întrebat.
2: Nu.
0: Sigur spui, Marcela?
2: Da, are un băiat.
0: Poate nu știe ea bine. Mădălina Frunză în Santuciu ăsta?
2: Da.
0: Dura să cunoașteți, doamnă, pe cineva în Santuciu ăsta?
4: Da, da, da, știu. Știu că am pe cineva care are o prietenă, care o cheamă așa. Acum sunt pe față și întreb ce știe despre fata asta.
0: Dacă
4: Javier
0: îl cheamă
4: pe tată.
0: Javier și mai cum?
2: Salgado?

0: Gado Javier
1: Nogueiras. Nogueiras.
0: Să, da.
1: Imediat sunt și revin.
0: Haideți, să rămână, mulțumesc. Nu se poate, mă, cum suntem în toată lumea. Nu se poate, în Santuc. N-am auzit în viața mea. Și uite că avem oameni și acolo. În Santucșu. Santucșu, mam. Fac repede o scurtă paranteză. V-am spus de ce mă duc mâine la Giurgiu? Nu v-am spus, nu? E gălăgie. Ce vreți, fraților? Na. Santuciu. Santuciu. Am și o ladă de vânzare. E ladă? Nu v-am spus, nu? Mă duc la școală, fraților. La școală mă duc. Am 14, nu, am... Stați un pic, 10. Am 13 ani de școală și mai trebuie 2. Da, școala de marină, da, da, da, de unde știi? Da, știi, Dini, că am mai zis, da. Te pup, Dini, te pup. Salut, salut. Sunt la liceul de marină, fraților. O să ies marinar. Știu că sună aiurea, știu că să vinzi casa, niciodată, nu vin de pe aia. Nu, nu, e casa de la mama mea, niciodată. Dar nu pot să, ca Băsescu, da, da, îți iei și alupă, nu știu să conduc, nu mă pot întreba cu asta. Santuciu, așteptăm să revină doamna, tocmai de aceea am făceam o scurtă paranteză. Nu pot să merg pe stradă cu ideea că nu am bacul luat. Fie, ce mai trebuie mie bac? Doamne iartă! Nu, fraților, nu, eu vreau să iau bacul. Mădălina Frunză, un alt cont. Dacă vă arăt, o recunoașteți?
2: Da.
0: Pe Mădălina?
2: Da, da, dacă eu pot să mai...
0: Era brunetă și atenă, roșcată?
2: Era roșcată.
0: Nu era blondă?
2: Nu.
0: Poate s-a vopsit?
2: Apoi,
0: dar nu știu. Da, facem emisiune mâine, indiferent ce se întâmplă, mâine vine Prințesa de Aur.
2: Nu, nu e ea.
0: Nu e ea?
2: Nu, e mai așa, nu știu, altă culoare de piele. Mai așa, mai închisă un pic.
0: Aha. Dar spuneți că nu știți de unde era din țară.
2: Nu.
0: Nu mă lasă să scriu în chat că vând iadă. Ce este iada? Ce este iada? Mai căutăm, mai căutăm. Ia uitați-vă. Mădălina Frunză?
2: Nu.
0: Piroșcată?
2: Da, dar nu, nu ia.
0: În 2019. Lucian, sunt praf de stele. Rugăm frații noștri să ne ajute cu un like pe YouTube. Vrem să creștem și aici. Mulțumim. PS. Să aibă grijă când sar gardul. Auzi, să aveți grijă când săriți gardul. Să ne dați și noi. Să facem iarăși aici 1000 de like-uri. Avem 200 pe YouTube, oameni buni. Și vă mulțumim frumos că ne susțineți YouTube-ul. Nu știu că mi-a dispărut ăla. Ok. Santuciu. Păi și e departe de dumneavoastră?
2: De la mine?
0: Da.
2: Da.
0: Uite,
2: ea... Aproape 1000 de kilometri.
0: Ea era Denisa, să știi.
2: Da, știu.
0: O știi pe Denisa?
2: Știu.
0: Dumnezeu să ierte, am fost la mormântare ei. Nu venea să cred. Când o vedeam acolo în aia, nu venea să cred. Du-te, bă, de aici. Andreea 007, ia să vedem. O altă doamnă, dar asta mi se pare mai tânără, doamna asta.
2: Nu, aia nu e.
0: Nu e ea, Mădălina Frunză?
2: Nu, ea nu are ochelari.
0: Poate n-avea atunci, nu? O altă doamnă, Mădălina Frunză, ia.
2: Eu am lucrat odată la un bar când a venit acasă la bunica mea, prima dată.

0: Da, bună seara!
1: Salut, Lucică! Uite-te aici pe WhatsApp că ți-am dat o locație. Am găsit un bar cu numele Nomada în Santuciu ăsta.
0: Nomada?
1: Nomada, da, e un bar în satul ăsta.
0: Păi zic că e magazin de haine.
1: Da, da, eu am văzut că e bar, eu am găsit un bar. Și e și locația de la oraș.
0: Am văzut-o, da. Cum face, Marcela?
2: Nu, nu-i bar, e magazin de haine.
0: Da, tu
2: am vorbit înainte să vorbesc cu dumneavoastră, am vorbit cu vara mea.
1: Ceau, ceau.
0: Bun, mulțumesc frumos. Ia să vedem informații. Da, vă rog, din Santuciu.
3: Bună seara, Luci. Nu, fata care este, are fată. Are fata, are deja 15-16 ani și nu este căsătorită cu un spaniol. E coincidență de nume. Aha. Dar am întrebat, nici ea nu știe nimica de un magazin aici, în Santuciu. Santuciu nu e foarte mare. E cum ar fi un cartier în București. Dar nu știe nimeni. N-a auzit pe Nomada, Nomod, nimic.
0: Nomad.
3: Și de o româncă. Nomad. Nu știu nimic. Mai cercetăm. Dacă am spus ca să nu știm. Deci aha, nu este dânsa.
0: Nu este.
3: Cercetăm și revenim. Suntem aici în chat.
0: Mulțumesc frumos. Sărut mâna. Deci, Marcela, noi avem pe cineva. Uh-huh. Ai auzit și tu. Doamna stă fix în Santuciu. Santuciu ăsta nu este foarte mare. Santuciu. Santuciu. Aici ar fi ei, nu? Aici ar locui.
3: Da.
0: A spus ce? Ba da, ba da, cu X, ăsta este Santuccio, dar la capăt se scrie cu X, Santuccio. Nu știm noi. Vezi aici, Luci, Mădălina Frunză, cu un copil și cu un domn. Ia uitați, dar nu e domnul ăsta.
3: Nu.
0: Dar de ce a dispărut? Cum a dispărut? Sau ce s-a întâmplat? E o ceartă de familie, ceva acolo.
3: Da.
0: Ia, continuă.
2: Stați un pic, că mă trimis vara mea o poză.
0: Perfect. 013, Paul Cristian. Mă uit imediat, 013. Hai mă, fraților, că le luăm din aproape în aproape. Trebuie să rezolvăm. 013. N-am nimic la 013. Ba da.
2: Te-am trimis poza. Asta este ea cu el. Ea e Madalina Frunza și el e Javier Salgado Nogueiras.
0: Nogueiras. Santiago de Bernabeu. Cu cât se termină numărul tău? 99.
2: Da.
0: Da, frate, nu are ce trebuie. Dar e poza mai veche asta. De unde a luat poza aceasta?
2: Păi nu știu, m-a trimis acum vara mea.
4: Fata lui.
0: Frumoasă românca noastră este? Deci ar fi.
2: Da.
0: Poza asta pare a fi mai veche. Și unde e făcută poza?
2: Nu știu.
0: Ok, zice că am sunat la bar, dar nu este româncă patroana. Deci a sunat
2: la asta. Eu lucrat la un bar de în Bermeo, lângă, cum se zice, la port. Unde
4: bărcile.
0: Băi, fraților, seamănă cu fata asta?
2: Nu, ea are alumniță pe buze. În partea dreaptă.
0: Stai să ne uităm o dată.
2: Cred că pe dreapta.
0: Unde ar trebui să fie alunița asta?
2: Deasupra la buze. Pe partea dreapta.
0: Ia uite-te, ți arăt eu acum. Aici? Aici e alunița ei?
2: Da.
0: Parcă se vede ceva, nu?
5: Mira, unde? Unde? Unde?
2: Că pe ea am văzut-o de 3-4 ori.
0: Aha. Dar ce ceartă a fost? Zine-ne și nouă.
2: A fost cu frați, cu bunica mea, cu copiii lui, că s-a despărțit de, cum se zice, de nașa mea.
0: Ar avea luniță fata asta, ea e?
2: Nu. Da, dar nu ea. Ea are ochii mai așa, mai întins.
0: Frunză, Madalina, are aluniță. Seamănă, seamănă, dar parcă magazin al unei foste doamne, cum? Magazin, stați un pic, că trebuie să fiu atent și la chat și la ce se întâmplă. Magazin de haine al unei femei este Marians. Marians. Zice, spune la fată să se uite pe spatele pozelor. Păi nu, să luate de undeva pozele astea, oameni buni. Eu așa mi-am dat seama. De pe un Facebook mai vechi sau ceva.
2: Da. M-a trimis acum avara mea, nu știu de unde.
0: Să mai trimită poze dacă mai are.
2: Cred că e aici în chat, nu știu. Stai că îi scriu.
1: Spune dacă e.
0: Dacă e în chat, să urce în gazdă. Dacă vorbește...
4: Da, e că vezi că la poza care ți-a trimis-o Marcela cu dânsul și cu dânsa, vezi că în spate e o stăbliță ceva, cu nume de stradă, ceva oraș, nu știu. Uite acolo sus, poate e un indiciu ceva.
0: Hai că în spatele lor. Deci noi pe ea o căutăm, da? Și stăblița
4: asta. Da, exact. Uite acolo deasupra capului ei.
0: Da, bă, bă, nimic nu vă scapă, mă, oameni. Cei mai buni agenți avem.
2: Mulțumesc. Auzi, Luce, îmi zice vara mea că poate magazinul de haine se cheamă Modas Madi.
0: Modas Madi?
2: Da.
0: Nu e chiar o tăbliță aici, nu știu ce... Ba da, ba da, ba da, ba da. Ce scrie acolo? I? Autobus.
2: Da,
0: gata, l-am găsit deja.
2: Mamă, da. Auzi, cum se zice carga-i descarga? Încărcare și descărcare.
0: În Santuciu suntem aici. Ăsta e magazinul.
2: Nu știu.
0: Uite, scrie acolo Marians.
2: Nu știu dacă e aici.
0: Păi de unde are ea toate informațiile astea? Să ni le dea și nouă.
2: Păi am zis, am scris acum numai, cred că culca fata.
0: Uite, scrie, dacă te uiți jos aici, jos, vezi? Modas Marians, Santuciu. Vezi jos? Unde ți-arăt eu?
2: Da.
0: Uite,
2: da.
0: Mașchiuță, uite aici.
2: Da, Modas, da,
0: Marians. Din păcate nu pot să iau lacătul ăsta de aici. Aici. Uite, vezi ce scrie acolo?
2: Da. Modas Marians, Santuciu.
0: Santuciu. Păi și cum se pronunță la voi? Santuciu. Santuxo.
2: Santuxo. Santuxo. Nu știu. Că de acolo e vara mea, nu omis eu.
0: Din Santuciu ăsta?
2: Nu, vara mea e din Bermeu.
0: Lucia, am găsit-o. Scrie cineva Ralu. Ralu, Ralu, Santuciu. Cum nu știa? Am găsit-o. Gata, gata, gata, gata. Vă rog frumos, puneți numărul meu de telefon în chat. Să mă sune sau să dea cerere. Să scrie eu. Scrie de trei ori eu, ca să știu cine vrea gazdă.
5: Vrei să simt?
1: Eu te simt.
0: Vara ei, întrebare care era întrebarea, vara ei, este fata unchiului?
2: Da.
0: Și nici cu ea nu mai vorbește?
2: Nu. Ea, cu ea o lăsat să vorbească un an înainte să mă lase pe mine.
0: Cu Cum?
2: Cu ea au vorbit până în 2015 și cu mine au vorbit până pe 2016. Cam așa.
0: Dacă îți dau un număr de telefon, suni?
2: Suni.
6: Na, suni de la mine.
5: Esta...
0: A, nu am nicio șansă. Stai să salvezi poza întâi. Ai două telefoane sau auzim și noi?
2: Da.
0: Ok. Ce-i pe românește? Mădălina, ce mai faci, măi?
2: Bine. Să văd cine răspunde.
0: Hai, ia. Ți-am trimis. Cine a scris? Iertați-mă, moderator, fiți voi atenți. Laura, să rămână. Bă, dar eu nu văd pe Paulica. Unde-i Paulica? Paulica? Santuxu, n-am auzit. Păi noi...
2: Nu mi-ai trimis nimica, Luci.
0: Ce anume?
2: Nu mi-ai trimis nimica.
0: Ia vezi. A, nu s-a încărcat.
2: Acum.
0: Stai. Alo, da?
3: Luci, din Santuciu. Așa zice, Santuciu. Are o sorelă magazin acolo, zice tata, la Moda Miriam. Și nu cunoaște doamna pe nimeni. A fost foarte drăguță și a zis că nu cunoaște nicio Mădălina Frunze, niciun Javier, nimic.
0: A sunat voi la Moda asta?
3: Da, da, eu personal am sunat. Am căutat pe internet, am luat numărul de mobil, am sunat. Magazinul este închis, doamna deschide mâine la 10, dar avea numărul de telefon. Am sunat și a spus că nu cunoaște nici o româncă cu numele ăsta Mădălina și nici măcar un domn Javier și un spaniol căsătorit cu o româncă. Am pus toate întrebările și nu cunoaște doamna.
0: Auzi că n-ar avea
3: nicio angajată pe numele ăsta.
0: Aha.
3: Am întrebat dacă cumva acum câțiva ani sau... Dar în prezent și a zis că nu, nu, că dânsa se ocupă de magazin, ea este și proprietar și vânzător. Ca să mai eliminăm o posibilitate.
0: Da, mai sună cineva, stați un pic, două secunde. Alo, da? Alo? Da, să mai revină doamna cu un telefon. Am crezut că poate e ceva urgent, de-aia am...
2: Nu, vrei să sun?
0: Păi dacă a sunat doamna noastră din situație, nu știu ce putem face. Nu, trebuie să intre Mădălina, cum îi spune, verișoara ta. Verișoara ta este fata lui domnul Javier?
2: Da.
0: Și nu mai vorbește nici cu ea?
2: Nu, cu niciun copil de-a lui.
0: Aulă. Verifică dacă e același număr de telefon. Păi un singur număr apare la acea adresă. Da, scuze, am crezut că e ceva urgent, dar n-am mai vorbit.
3: Nu, dacă vreți, eu vă dau numărul de telefon, dar m-a fost foarte răzăță, dar sigur, sigur, sigur nu este, că nu avea spus că m-a ajutat cu mare drag. Mi-am cer și scuze că am deranjat-o și a spus nicio problemă, deci doamna ne-a ajutat dacă știa. Sigur, sigur, nu are legătură. Dar dacă zice că verișoara ei este de aici, din Bermeo, ea ne poate da mai multe informații, dacă știe, să ne dea măcar Facebook-ul și cel vechi de problemă, când noi vedem un reper ceva pe unde a fost aici,
0: stați
3: la noi, în Santuciu.
0: Stați un pic. Bermeo ăsta este lângă Santuciu?
3: Nu, nu, nu, Luci. Bermeo e mai departe de Santuciu.
0: Câți kilometri, aproximativ?
3: Păi, te caut direct pe Google Maps. Să nu vă zic o eroare. Din Santuciu până în... Dar eu știu că minim 40 de kilometri.
0: Ce limba a vorbit? În spaniolă, bănuiesc?
3: Da, da, în spaniolă. Nu și era spaniolaică. Pentru că se cunoaște după accent.
0: Ușa la
3: era
0: Ralu.
3: Româncă... Sigur, sigur nu era. Sunt 46 de kilometri, mai exact.
0: Păi nu sunt așa mulți, mă, frate. Ralu, te rugăm, dă cerere sau scrie ceva în chat, Ralu.
3: De asta vă spun și Bermeo e o zonă mai turistică, unde vin bărcii, au port acolo. E tare frumoasă zona.
0: Păi stați mă, frate, ia stați un pic, să facem o recapitulare. Nenea ăsta nu mai vorbește cu niciun membru al familiei, nici cu fata lui, da?
6: Mă, dar cine a luat telecomandă aici?
0: Locuiește la 30, la 40 de
6: kilometri. 30-40 de kilometri cu mașina, 36 cu transportul...
0: Stați două secunde, două secunde, că a intrat în gazdă. Monica Răducan. Bună seara, doamnă. Bună seara, doamna Monica.
6: Am tot acolo cu care toată nu.
0: Nu, cred că a dat din greșeală. Gălăgie. Madi Moda. Auzi că Madi Moda.
2: Da, cred că așa se cheamă. Așa au zis vara mea acum.
6: O să caut. O să caut Madi Moda, dar vă spun sincer că nu...
0: Căută-o.
6: Eu sunt aici de 17 ani. Nu mai în satul Tuciu. Am stat așa.
2: Cum te
6: vă dați seama că mi-a fi... ușor de recunoscut dacă ar fi un magazin și mai ales noi între noi românii ne cunoaștem și baruri care avem și magazine românești.
0: Aha.
6: Suntem o comunitate mare aici în Bilbao de români.
0: Madi Moda, hai că am găsit și Madi Moda. Măi, dar stați un pic, iertați-mă puțin, stați un pic. Spuneți. Să vă spun și eu ceva. Dacă fata lui locuiește la 34 de kilometri de ea, de tatăl ei, da? Și fata asta știe care magazin, știe toate lucrurile astea, păi nu se ducea ea singură?
6: Păi, și eu era mult mai simplu să o ajute ea direct, pentru că știa să meargă direct la sursă sau să ne dea nouă coordonatele, că eu acum plec imediat. Unde? Și mă duc și întreb, bat la ușă, spaniolii sunt oameni foarte cuminți aici, la noi, zonă, la Bilbao, sunt de nota 2000 spaniolii, nu se supără, sunt foarte
0: perfect. Săritori. Perfect, ia căutați Madi Moda acum, căutați că au și număr de telefon și sunați dumneavoastră, lăsați-o tot pe dânsa să vorbească că ați auzit, e de 17 ani acolo. Deci căutați Madi Moda. Eu imediat. Am găsit-o, am deja ăsta, Madi Moda, magazin de rochi din Malaga. Malaga?
6: Păi nu, păi Malaga e la câteva sute de kilometri, la 7 ore de Bilbao, la 8 ore.
0: Nu e bună.
6: Nu.
0: Bun, mulțumesc, sărut mâna. Rămâneți cu noi să vedem ce mai aflăm.
6: Sigur că da, aici.
0: Sărut mâna.
6: Seară bună.
0: Ralu e caz de familie. Păi de asta zic că nu mi-e clară mie. De ce nu mai vorbește dacă sunt la 34 de kilometri tatăl de fiică? Fiica lui se putea duce acolo, nu?
2: Da, da, auzi. Omul care a vorbit cu unchiul meu, i-a zis, vezi că ai o fată care a născut, are două fetițe și unchiul meu a zis că zică, nu are copii, nu are nepoți, nu are nimica. Nu vrea să știe nimica de nimeni. Dar noi vrem să știm dacă e bine și cum îi merge.
0: Ralu, de ce nu vrei să intri în gazdă, Ralu? Ți-am dat invitație, Ralu. Păi și atunci, ceva s-a întâmplat acolo, da. Vă mulțumesc frumos, oameni buni, pentru toată susținerea. Nu vorbesc că cu copiii, poate că... Cum? Copiii nu acceptă pe româncă, zice Dezire. Poate copiii nu acceptă pe româncă. Lucii nu sunt acasă, indiferent unde erai. Hai că mă uit să vedem ce mi-ai trimis. Și că mi-ai trimis ceva pe privat. A trimis o poză. Madi Moda cu număr de telefon, dar e din Malaga, măi. Caretera de Cadiz, Malaga. Păi Malaga e în sud, e aproape de Marbella, uite. N-are treabă, nu. Nu, ne trebuie în Catuxo ăsta, cum ai zis?
2: Catuxo.
0: Mai fă-mă să înțeleg ceva. Deci, unchiul tău, cel pe care îl căutăm noi, sau soția lui, românca noastră, știe de verișoara ta?
2: Da.
0: Știe, nu?
2: Da.
0: Dar verișoara ta știe să ajungă la tatăl ei?
2: Nu.
0: Păi dacă ne-a zis magazinele astea de haine? E fi căzut internetul. E caz de familie, Luci nu vrea el. Fata ascunde ceva. Cum nu? Cum nu puedeți? Câți copii are Javier? Nu știm, nu te băga. Pe bune, este din Malaga, copiara Luca. Păi nu Malaga căutăm noi.

Dar și mie avem magazinul ăsta din Malaga, dar pe noi nu ne interesează în Malaga. Anchisia, eu zic că i-au interzis românca și ăla a plecat cu ea. Lasă așa, erau acolo, aproape putea să meargă. Pe aia zic, la 34 de kilometri.

Nu există oraș pe care să nu știu, are dreptate, doamnă. Există vreun oraș din țara asta pe care să nu știți să-l pronunțați? De fapt, stați un pic, corect zis. Eu am fost în Spania, în Val d'Uixó. Nu vreți să știți cum se scrie Val d'Uixó. Stați că vă arăt. Dar nu știu să scriu, de fapt. Val d'Uixó. Giurgiu, măi, nu știu eu, Giurgiu. Giurgiu. Val d'Uixó. Nu știu cum se scrie. Val.

0: Habar n-am cum se scrie. Și lui ăsta i-am dat. Uitați-vă, fraților, cum se scrie Val du Chau. Aici am fost eu. La Val du Chau. Duxo. În Castellon. Aici am fost eu. În Val du Chau. Se scrie greu. Alo, da, bună seara!
1: Da, Lucian, bună seara! Da, uite, am vrut să spun că fata din gazdă care vorbește română, ea trăiește în altă zonă. Aici, la Bilbao, se vorbește altă limbă și e alt accent cu totul. N-au de unde să știe din zona aia de la sud, să știe limba și satele care sunt aici în Bilbao. Eu sunt la oră de Bilbao, dar aici au niște tehnologie. Pe să dai cap.
0: Aha.
1: Zona de sud nu au cum să știe să citească corect, cum să știe, pentru că aici se scrie în limba vască. Nu se scrie în limba asta, limba.
0: Am înțeles cum sunt catalanii, nu?
1: Exact. Fiecare comunitate au limba lor. De-aia am sunat. Mersi, o seară faină.
0: Sărut mâna. Uitați-vă, apropo de nume încurcate pe care le-au spaniolii, uitați-vă ce mesaje am primit. L-A-N-F-A-I-P-O-L-G-O-N-G-I-L-G-O-G-E-R-G-I-C-V-I-N-D-R-O-V-L-A-N-T-I-S-I-L-O-G-O-G-O-G-C-I. Un sat din țara Galilor, cea mai lungă denumire din Europa. Vreți să mai zic o dată cum se-l cheamă? Deci e un țar, e un sat din țara Galilor care se cheamă Lianferpangoingilgorgericvirgon. Bă, las-o, frate. Așa se cheamă. Cel mai lung nume este din țara Galilor. Nu știu să-l citesc, te ustură creierul, pe bune. Ok. Am găsit-o pe Mata Hari la Bilbao. Nu cred așa ceva. Ia, fiți atenți aici. Mata Hari, care trăiește, ia uite unde trăiește, la Bilbao. Doamna Mata Hari, câte ne mai ascunzi, Mata Hari? Ia uite, mă, trăiește în Bilbao, bă, și n-a zis nimic, bă. Mata Hari a noastră, ați văzut unde trăiește, nu? Aha.
2: E singalic.
0: Spune tu cum să facem noi acum. Avem un fapt. Dar ei au copii împreună?
3: Nu.
0: Păi poate au făcut mai târziu, nu?
3: Nu cred.
0: Nu, nici pe ea, nici pe el nu-l găsim. Or fi
3: venit. El nu are Facebook.
0: El.
3: Da, el nu a avut niciodată Facebook.
0: Dar... Nu e nicio legătură. Nu, fraților, poza vă arăt. Bă, dar numai cazuri grele, mă, mâncați-și gura ta. Numai de-astea complicate avem. Și avea haine și lenjerie. Am găsit pe LinkedIn. Sândica... Mădălina Frunză. Zerie, nu?
3: Da.
0: Mădălina Frunză, zona metropolitană.

0: țin să Bilbao. În Bilbao e? Coafor.
1: Da.
0: Ea avea, cu ce se ocupa ea?
1: Ea, când o cunoscut pe unchiul meu, lucra la un bar.
0: Lucra la un bar. Da, vă rog. Da, să rog mâna, lăsați televizorul mai încet.
2: La Maria.
3: Și
2: cați
3: pe
2: ei.
3: Gata.
0: Da, pe VT-ul, am văzut să
3: rog. Ați fost în Valladolid la Cueva de San José?
0: Eu.
3: Da.
0: Vorbiți frumos, doamnă, că uitați câte persoane. Nu am fost, am fost în Val du Xó.
3: În Val du Xó, la Cueva de San José. V-ați băgat cu barca așa pe sub munte.
0: Eu? Nu am fost, doamnă, cu barca, n-am văzut munte. Ba da, erau mulți pe acolo, dar n-am văzut.
3: Da. Am gândit că ați fost în vizită acolo, că e foarte frumos.
0: Da, cu taurii, cu alea, că închideau alea.
3: Ați fost la fiestele, la fiestele din stat acolo.
0: Da.
3: Dacă când ați zis de Val du Xó, m-am dus cu gândul la scova aia, la peștera aia.
0: N-am fost, doamnă, nu m-a dus. Am fost un pic prin Valencia cât am trecut, mi-a plăcut, am văzut. E frumoasă rău Spania.
3: Să vei, când aveți chef de vizită, de plimbare pe Spania, veniți și vă duce.
0: Da, domnul. Bine, sărut mâna.
3: Hai, vă pup, la revedere.
0: Sărut mâna. Băi, e frumoasă, foarte frumoasă Spania. Dacă iei Franța, Spania și Italia, am în toate trei la un loc, fac cam jumătate din România. E frumoasă rău. Este lângă Valencia. Da, după Valencia, în sus. Italia e the best. Nu e the best. România e the best. Haideți să vedem. Băi, fraților, iertați-mă, dar nu mă ajută capul. Numai cazuri de-astea complicate am. Este foarte frumoasă Spania. Da, nene, da, e frumoasă. Spania și Italia și cu Franța, toate trei la un loc, fac cam jumătate din România. Îmi place. Italia e veche, România. Nu știu cine ne-ar putea ajuta în cazul ăsta și, sincer, pare a fi un caz de familie. Dar n-am înțeles de ce a dispărut nenea ăsta. De ce a dispărut?
1: Nu știu, cred că... Da, o ceartă cu bunica mea și cu frații lui și cu copiii, cu nevastă, sau că s-au despărțit.
0: Bun. Din păcate, sincer... N-avem ce să facem, trebuie să dăm skip și la asta. Mergem mai departe că n-avem ce să facem. Adică noi vom căuta mai departe numele acesta, Mădălina Frunză, dar n-avem, nu avem toate detaliile. Zine unde să ne ducem și acolo ne ducem.
1: Nu, bine, eu vorbesc cu vara mea și orice detalii îți trimit pe WhatsApp.
0: Mulțumesc și să intre și ea în gazdă.
1: No bine.
0: No bine?
1: Da.
0: No bine. Mulțumesc, muchas gracias.
1: A ti, Luci.
0: Pasă, rămână, numai bine.
1: Ciao, ciao.
0: Abandona că nu i-ai acceptat românca. Cine știe, or fi fost acolo. Ce faci, bă, te însori cu o româncă, cu tare? Ăla o fi zis, stai, bă, că e românca mea, ce vă luați voi cu tare? Și s-a fi întâmplat tot felul de cu tare. Nu știm, facem doar presupuneri. Un profil cu un buchet de flori. Da, da, da, l-am găsit și noi, dar nu are nicio postare, nimic, nimic, totul e pe privat. Tocmai, probabil că ăsta ar fi fost. Andreea Pitulice, să rămână mâna. Te pup, Vartane. El nu lucra? Păi el avea cică magazinul ăsta. Cică, în 2015 exista un magazin cu numele ăsta. Și-a lăsat familia pentru româncă. I-a dat românca de la Julit, dacă n-a... El a tras mult să facă, i-a luat românca tot. Bine i-a făcut. Iertați-mă că zic, dar mă rog. Nu țin cu străinii niciodată. Alo, da, vă rog, bună seara. Și știți de ce? Pentru că nu... Aseară am avut cazul acela. Străinii sunt foarte reticienți când vine vorba de România și de români. Adică ați văzut cazul de aseară. I-a luat femeii italianca, familia de italieni, i-a luat româncei noastre, toți copiii, i-a luat pe toți. Adică amândoi, că doi avea. Cine dorește să susțină acest live, da, să rămână, mulțumesc, Cașchiuță. Ne găsiți pe Revolution, pe Revolut, Lucie, nu, Live Show TV, exact cum se cheamă contul. Live Show TV. Să rămână. Pe Revolut, vă mulțumesc frumos.

0: Luăm alt caz imediat. Haideți să vedem ce mai găsim. Bă, dar numai cazuri de astea e imposibil. Luci Cecilia e bine? Băi, cred că da, nici eu nu știu. Greșit, ești mai respectat de străini. Păi și de ce i-a luat copiii lui femeia aia aseară? Mulțumesc, Mela. De ce i-a luat copiii, a? Bine a făcut, din cauza la un... Nu sunteți văzuți bine? Nu suntem văzuți bine în afară Lucii, ăsta este adevărul. Da, frate, dar sunt oameni și oameni. Eu când m-am dus prima dată în Grecia, mă feream de albanezi. Cei mai buni prieteni ai mei cât am stat în Grecia, ce erau? Albanezi. Că și ei auzeau la rândul lor că românii sunt cei mai rău cu tare, nu știu ce. Și cu cine stăteam la table toată ziua? Numai cu albanezi. Grecii fugeau și de mine și de ăla. Când le spuneam la greci, păi eu sunt român și ăsta e albanez. Mamă, nu știau cum să fugă. Sunt oameni și oameni, fraților. Hai cu un caz frumos pe care să-l și rezolvăm. Da, oameni și oameni. Păi nu, stați că cel mai bun prieten al meu nu era albanez. Era nigerian. Era un băiat de culoare, să-i dea Dumnezeu sănătate, David. Jucam fotbal acolo, eram în divizia a patra în Grecia, eram atacant și David ăsta era bandă, țin minte toată viața, era pe partea dreaptă. David ăsta, când aveam eu 30 de ani, el avea vreo 35-36, uite, n-am mai ținut legătura cu el. 35-36, băi fraților, deci ăsta la 35-36 de ani cât avea David ăsta, ne lăsa pe toți în urmă la toate capitolele, adică și la viteză, și la rezistență, și la tot. Și când se ducea el pe partea dreaptă, eu trebuia să fiu în careu la centrare. Îi spuneam, băi David, nu mai alerga atâta mâncață și gura ta. Cum poți, mă, ce ai mâncat, Dă-ți, mă, să mănânc și eu. Am mâncat odată la el acasă, dar nu, asta era nativă. Fugea băiatul ăla, ferească Dumnezeu. N-ați văzut așa ceva. David... Și m-am accidentat eu odată, mamă, el m-a... Caz nou cu David, da, să-l luăm. Ok, hai cu un caz realizabil, măi, oameni buni, măi. Violeta Rusu, gata, am zis, am spus.
1: Da.
0: Bună seara, doamna Violeta. Bună seara. Cred că a dat din greșeală. Doamna Diana, unde este? Ar vrea un gagiu nou? Păi nu știu, stai să vedem. Ați văzut că am găsit pe cineva în... ce se numește? Toți au zero urmăritori. Haideți să facem așa. Dăm decline cererilor. Ura, Diana, să rămână! Mai primești și eu cadouri. Am crezut că sunt blocate, sincer. Dăm decline tuturor cererilor și dacă aveți cazuri noi, vă rugăm frumos să dați cerere. Ok? Haideți să vedem. Ok, stați un pic. Stați un pic, două secunde. Ce ai făcut din mine tu? Gata, acum! Dați cerere, vă rugăm frumos. Phoenix Felicia. Am avut parte în ultima vreme numai de cazuri de astea, imposibil. Suntem pe locul 4, dacă mai aveți inimioarele de membru, vă rog să le dați pe toate. Nu v-am dat ultimul update. Stați că vi-l dau acum. Cine mi-a dat? Laura, să rămână, mulțumesc, Laura. Cam în două săptămâni, pe 5 iunie, ar trebui să fiu în... unde am zis? În Napoli. Mă duc la Napoli. Pe 5 iunie. Am luat biletele deja de avion. La Napoli. Să mergi la Sfântul Anton. Adevărat, se vede că n-am fost. O zi am lipsit. Mioara, sărut mâna!
2: Bună seara, domnul Luci. Sunt fata care am discutat cu dumneavoastră la telefon cu fratele meu din Canada. V-am trimis acum pe WhatsApp.
0: Numai cazuri de-astea complicate avem, domnul. Da, unul la Giurgiu, unul la Lehliu, nu mai avem decât în Canada, în Spania, numai în Israel. Hai să vedem. Mi-ați trimis dumneavoastră, da?

0: Dar Charlotte Demers. Da. Dar tocmai în ideea că se strică emisiunea. Credeți-mă. Că dacă ajuți o persoană, trebuie să ajuți, după aceea vor veni 3, dacă vin 3, după aceea vor veni 6, după aia vin 20 și tot așa ajută. Pentru că știu că oamenii au nevoie de ajutor. Mergem mai departe. Alin, dar cu drag rămâi în chat și dacă vezi că scriu oamenii, am nevoie de ceva cu tare, ajutați fraților că eu nu spun, ferească-mă Dumnezeu, și eu ajut. Coincidență că o are și pe Charlotte Demers. Seamănă foarte mult. Uite-te la nas, la doamna. Stați un pic. Luis Gabriel Demers. Ok. Dați-mi și mie link-ul. Doamnă, poate nu aveți dumneavoastră informațiile corecte. 21 februarie 1990. Ascultați-mă puțin. Luis Gabriel Demers, da? Dânsul ar fi și vă rog să-mi spuneți dacă ar semăna.
1: Nu pot să-mi dau seama așa cum stă în jos dacă ar fi el Zanu.
0: Problema care este? Ia uitați-vă. Are la prieten Luis Gabriel Demers, o are la prieten pe doamna, uitați-vă sus aici, Charlotte Demers, exact cum a spus dumneavoastră.
1: Da.
0: Este din Canada. Ia să vedem. Până acum e Luis Gabriel, nu Nicolas, dar mai căutăm.
1: Nu, Nicolas este numele. Că-l chema Nicolae și a trecut Nicolas.
0: Nu, dânsul nu are nicio treabă. Trebuie să fie brunețel, fraților. De ce mi-am dat eu seama? El e luci. Mai vedem. Parcă n-are față de canadian. Parcă ar avea față de românaș, dar al nostru. Mai căutăm. Luci, da, vă rog. Nicolas Demers. Un alt domn, Nicolas Demers. Ce culoare au ochii dumneavoastră, doamnă?
1: Căprui.
0: Asta parcă n-arată român, nu știu.
1: Parcă să spun că el, parcă să spun că se aduce un pic cu sora mea.
0: Bun, avem poza și mai vedem.

0: Am o întrebare, am și un băiat, are 20 de ani și e Germania. Și nu știu nimic de el, cum pot să iau legătura cu dumneavoastră? Păi tocmai ați luat, puteți să intrați în direct, domn. Luciane, nu strică live. Luciane, nu strica live-ul ăsta de găsi familii cu cazuri sociale. Că sunt mulți care mint că au nevoie și nu vine una sau două persoane, vin sute de oameni să facă din emisiunea asta caz social. Fă un caz doar dacă este ceva urgent cu adevărat, doar pentru chestii mici, nu cred că se merită. Până la urmă, dacă au bani de telefon performant, internet sau țigări, poate ar trebui să taie din poftele lor și să facă pentru copiii lor ce au nevoie. Mesaj. Gabriel Demers, ia să vedem. Din Quebec. Hai mă o poză, hai mă o poză. Da, are poză cu un copil. O fi copilul dânsului, nu știm. Fotografii, dăm la fotografii? Da, nicio treabă. Of, of, of! Cum o cheamă pe mama adoptivă? Pe mama adoptivă o cheamă Charlotte Demers. Cu cât se termină numărul dumneavoastră, să mai pun o dată?
1: 7-4.
0: Vă mulțumesc, stați un pic. 7-4. Mamă, așa multe mesaje am primit. Uite, stai un pic, 092. Deci, facem un print screen așa. Gata.

0: Deci acestea ar fi datele problemei oamenilor. Stați un pic. Ok. Asta e tot, nu? A, nu e chiar tot. Asta e. Acum. Așa. Îl țin pe ăsta un pic aici ca să se vadă. 20 februarie 1990. Era primul băiat, nu? Care era cu un copil în față, în brațe și se uita în jos. Luis, ia stați un pic. Uită-te la poza din 2024, seamănă cu doamna. Mă mai uit odată, dar vă rog să-mi dați și mie link-ul. Deci este înfiat de la vârsta de un an, nu, doamna?
1: Da, da.
0: Dar ce s-a întâmplat? De ce l-a dat în adopție?
1: Mama mea s-a despărțit de taică-miu, s-a căsătorit cu altcineva și a făcut pe el, pe Nicu. Și taică-miu n-a fost de acord să-l țină. L-a dat.
0: Seamănă oameni buni. O 45, Ana Florina. Da, stai un pic. Seamănă mult. Asta nu seamănă a canadian niciodată în viața asta. E românaș, doamnă nostru. Haideți să dăm un sondaj totuși. Paulica, dacă ești tu aici, dai tu sondaj, nu știu dacă ești. Dacă e, dacă nu... Ok, stați un pic. În 2025... A devenit tată în 2025. Bravo, da. Am o poză cu mai multe persoane, dar nu știu care e el. Ăsta în niciun caz. El e, nu? Uite, ăștia-s canadieni. Ăsta zic că e ăla de la Metallica.
1: Parcă să zică ăsta din Miljoc cu căciula.
0: Păi ăla spune și noi, doamnă, de el vorbim și noi.
1: Parcă să spun că el este.
0: A? Zâmbiți un pic, ia zâmbiți, doamnă, un pic. Da, mă, râde cu toată fața așa, vedeți?
1: Parcă el ar fi.
0: Dar dumneavoastră l-ați văzut vreodată, știți ceva?
1: Domnul Lucian nu l-am văzut, l-am văzut atunci când a vrut să-l dea, am vrut să-l fur, să plec cu el, dar n-am mai avut nicio șansă.
0: Eu zic să luăm legătura cu el. Deci, doamnă, vă rog să mă înțelegeți. El ar fi, băiatul ar fi, a devenit tată, cum v-am spus, în 2025.
1: Da, el cred că e sigur.
0: După ce vă dați seama?
1: După obrajii care i-are băiatul acesta, i-are și sora mea, și la nas, și la buze. La buze cu mama mea se aduce un pic.
0: Nu are, din păcate, o poză mai clară, așa, din care să ne edificăm clar? Mai aveți vreun frate?
1: Da.
0: Și aveți o poză cu el?
1: Da, da, cum îmi trebuie să vă trimit? Nu știu cum s-a intrat să vă trimit eu niște poze.
0: Cu fratele, da?
1: Da.
0: Ei sunt și de tată și de mamă?
1: Nu, suntem frați numai de mamă cu băiatul acesta.

0: Mi-a trimis?
1: Nu, că nu știu. Nu știu, stați un pic să mă duc la băiat.
0: Da, lui să nu fie numele copilului, exact. Și el să fie... Păi uitați cum scrie. La nume, ia uitați-vă puțin. Stați.
1: Mami, ia uite, cum intru eu ca să intru la poze, la album, la mine, să trimit la domnul Luci pe...
0: Luis Gabriel Demers.
1: Mhm?
0: Trei poze mari și late, toate trei vi le arăt imediat, doar trei are. Una în care ține un copil în brațe, aceasta. Are o aluniță pe nas, nu? Luis e numele la bebe, nu? Așa am zis și eu. Nasul e perfect al doamnei. Și această poză unde este undeva, dar nu știu ce sunt nene ăștia, rocker, dă-ie. Ia stați un pic să vedem ce scrie meniu aici. Upcoming shows. Da, erau într-un bar ceva, unde se cântă sau ceva. Upcoming shows. Ok. Dar el e cumva central. Ăsta o fi o formație. Mamă, poate o fi... O fi formație, mă, fraților. Nenea ăștia au același lup. O fi... Dar ce scrie acolo? Coffee, cum? Ozo Coffee... O fi locului de muncă, fraților. Nu-mi dau seama. Ozo Coffee, nu? Haideți să căutăm Ozo Coffee, să vedem ce găsim. Poza aceasta este din 2024. Poate chiar lucrează acolo în continuare. Cât e ceasul în Canada la ora asta? Lucian Revelion, mulțumesc frumos, sărut mâna. Mă uit imediat, dar nu pot acum. Sărut mâna, vă mulțumesc frumos pentru orice trimiteți. Puterea ursului.
1: Da.
0: Ozo Coffee.
1: Domnul Lucie, v-am trimis și cu amândouă surori care le mai am și cu fratele meu.
0: Gata, perfect. El este fratele?
1: Da.
0: A, dar au tați diferiți, nu?
1: Nu, noi suntem și de mamă și de tată, frați buni. Nu numai cu el nu suntem decât de mamă.
0: Aha. Nu mă, e același nas. Exact, nasul, bravo. Și mie tot nasul mi-a sărit în evidență. Haideți să mai vedem un pic. Revenim la pozele anterioare. Ok, trei poze aici, de la dumneavoastră.

Da, știu. Haideți să încercăm să luăm legătura cu ei. Arian, dacă puteți să-mi dați și mie link-ul soției, să intrăm, poate are o poză cu el. Să nu uităm că platforma TikTok s-a stricat din cauza acestor cazuri sociale. Au venit oameni, au mințit, iar după au spus că nu le-a băgat nimeni mâna în buzunar. Tocmai de aceea nu mai crede că există ceva real. Strâng bani, iar după aceea ies de pe platformă și spun că nu le-ai dat bani. Tu nu ești omul care să facă cazuri sociale, fără să se implice cu sufletul. Tu ești omul care la viața... Mulțumesc frumos! 110 familii. Hai că poate acesta este cazul cu numărul 110. Link-ul. A, și cu el? Ok, mulțumesc. El are un aspect mai uscățiv, așa. Stați un pic că nu e bună poza, nu-mi dau seama.

0: erau la schi. Nu e, mă, frate, nu arată canadian. Iertați-mă, mie mi se pare că e român, dar al nostru.
1: Eu parcă să zic că el este.
0: Opa, așa, ce avem aici? Nenea, băiatul ăla ultimul din dreapta. Seamănă cu cineva, ultimul băiat din stânga, ăsta în albastru, cu bluzița asta albastră. Bleu.
1: Nu prea se vede bine așa.
0: Suntem pe contul soției aici. Așa, așa, așa. O avea vreo surioară mai mică sau era ea când era mică? Mă rog. O poză, dar e contrajur.
1: Eu parcă să zic că el este.
0: Ok. Intrăm din nou pe contul lui. Slăbuț, așa?
1: Da. Și așa la față, cu, și cu fratele meu să trage un foarte puțin. Și la râs, când zâmbește.
0: Din ce înțeleg eu, este în partea vorbitoare de limbă franceză a Canadei. Tot sărătuți la fată, la față el este foarte slab și ascuțit. Tocmai Valentina, pentru că nu are același tată. Semnul din frunte. Dar are un semn în frunte. Ce vârstă aveți dumneavoastră, doamnă?
1: 45.
0: Astăzi mai mare decât el.
1: Da.
0: Cu 10 ani aproape. Și cu dumneavoastră asemănă, la nas, cel puțin.
1: Da, și cu mama mea. Seamănă,
0: nu?
1: Parcă să spun un pic, da.
0: Pe mine nu mă convinge nimeni că ăsta este întâmplător. Adică, noi avem data de... Uitați-vă la datele pe care le-am pus aici. Noi aveam numele de Nicolas Gabriel Demers. Louise Gabriel Demers l-am găsit noi pe domnul. Gabriel Demers. Și aici avem 21 februarie 1990, dumneavoastră aveți data de 20 februarie 1990. Eu zic că el e. Are și doamna acela semn în frunte. Uitați că spun și oamenii că în zona aceasta, vă mai arăt încă o dată, aici, hai. Aici.
1: Da, da, are aici, acum am eu aici.
0: Mă, să-l cheme, măi, oameni buni, să fie în Canada, ok? Să-l cheme Gabriel Demers, ok? Să fie născut la o zi diferență, 21 februarie și 20 februarie, același an, n-are cum să fie coincidență. Haideți să vedem cum putem să dăm de el. Ne trebuie cineva care vorbește franceză. Cecilio, unde e Cecilio? Alo, da?
2: Alo, domnul.
0: Bună seara, să mă.
2: Din Belgia vă sun. Băiatul seamănă cu băiatul doamnei, dacă vă uitați mai bine.
0: Cu băiatul doamnei Mioara, nu?
2: Da.
0: Aia am zis și noi, și mie mi s-a părut. Uite, pe tricoul ăsta nu se mai vede poza așa cum trebuie. Sărut mâna. Au zis că seamănă. Uita-mă pe Gabița. Unde e omul umbli Gabi?
3: Te urmăresc din umbră. Sunt în Castione, Lucica.
0: Așa, sărut mâna, Gabi. Ce faci?
3: Uite, sunt la muncă și am văzut că aveți nevoie de canadieni.
0: Da,
3: eu
0: da. Cât e ceasul în Canada acum?
3: De unde ești, Luci? Eu sunt acum în Vancouver. Este ora 1.

0: În Toronto e 4, în Calgary e 2, depinde unde ești.
1: După amiaza, nu? După amiaza. Ce spui de nenea asta? El ar fi?
0: Mai din câte am văzut, seamănă un pic cu doamna. Mi se pare ok, acum nu știu, nu vreau să mă pronunț.
1: Da, e după amiază.
0: Eu sunu, pentru tine fac.
1: Salut mâna și mulțumesc frumos!
0: Plăcere, trimitem link-ul la Facebook.
1: Stați, două secunde. Avem această trupă, ia uitați-vă puțin, este o trupă care se cheamă Vintera, sau nu, Haken Vintera. Nenea ăștia de aici, uitați-vă foarte atent la ei, dacă sunt cumva și în poza cealaltă, Haken Vintera. Deci e un nene chelios ăsta din dreapta, seamănă cu Adam B. Așa, ok. Și nenea ăsta care seamănă cu... Cu cine seamănă ăsta? Horea Cloșca și Crișan. Nu știu cu cine seamănă. Bun. Deci țineți minte fețele astea, dacă cumva aceste fețe se regăsesc și aici. Ăsta de aici seamănă. Nu? Sigur, asta e o formație, nu? Și unde e Chilios? Uite și pe Chilios. Dar parcă nu seamănă, mă, frate. Seamănă? Ei sunt. Gabi, hai să vedem cum putem face în primul rând. Rămâi alături de noi. Dar hai să vedem cum putem să obținem o ceva de la ei. Nu știu cum. Ei sunt, nu? Sandu Ciorba, auzi. Toți lucii. Păi șase acolo, șase aici.

0: ăsta. Nu știu să intru aici. Înseamnă că am intrat, doamnă. Vă mulțumesc frumos, sărut mâna.
1: Da, dacă nu mă, așa pot să trimit. Nu pot altcumva, că nu mă pricep.
0: Da, lăsați, doamnă. Poate am intrat, dar mă duc eu mâine la bancă, că nu mai știu să intru în aplicație în Salt Bank.
1: Da, da, am intrat, că pot să confirm că am trimis.
0: Vă cred, doamnă, Lucian, ce nume apare? Da, ăla e, Maria Ioana Bucșa, ăla e. Să trimită pe Revolut. E, acum...

0: care, na, nu știu cum a fost situația atunci, pe vremea aceea, l-a lăsat în spital la Sibiu, în municipiul Sibiu din spital, unde avea o pneumonie, era bolnav. Și de acolo l-ar fi preluat statul, leagănul de copii, se spunea pe vremea aia, orfelinat. Maica mi-a primit o citație pe vremea aceea, cum că ar fi căzută din drepturi și trebuia să semneze, sau mă rog, nu știu despre ce era vorba. Maica mea, fiind în țară, nu a putut să prezinte și de atunci nu mai se știe nimic. Eu ulterior am încercat să îl caut și am găsit niște informații cum că el ar fi, este născut, de fapt, în 27 decembrie 1996. În Sibiu. Aceste informații le am de la o doamnă asistentă, era pe vremea aceea din județul Sibiu, Loamneș, care mergea des în satul unde locuia mama cu noi împreună, Alămor. Și dumneavoastră a găsit în arhiva ei cum că băiatul e născut în data de 27 decembrie 1996 și ultimul vaccin îl avea în 21 septembrie 1997. No, eu astăzi am primit pe un grup din Franța cum că băiatul este adoptat din anul 2000 și s-ar chema acum cu capa Kiefer Ioan. Nu știu cât de sigur este, dar mi-a spus că în proporție de 90%.
1: El este domnul din partea dreaptă, eu. Domnul Alex.
0: Da, eu sunt.
1: Mai ești aici, Florine? Scrie ceva, dacă mai ești aici. Sunt în zona Napoli, vreau să vorbesc cu tine când vii la Napoli. Da. O să pun, o să fac o postare, oameni buni. Și eu sunt trăscăian, Tibi Bosu. Uite, spune că și el este tot trăscăian. De la Sibiu. Nu cred așa, Tibi Bosu. Ia intră, Tibi, dacă poți să intri puțin.
2: Bună ziua, bună ziua. Bună seara, scuzați-mă.
1: Și dumneavoastră sunteți tot trăscăian?
2: Da, tot trăscăian.
1: Oul. Și ce vârstă aveți dumneavoastră?
2: Eu am 36 de ani.
1: Stați un pic să vedem datele probleme aici.
0: Nu, el ar avea undeva de, în jur de 30 de ani acum, din 96.
1: E născut în 96. 27-12-1996. Și este născut la maternitatea Sibiu.
2: Da, e problema că și mai am niște frați la casa de copii.
1: Aoleu. Și cum vă mai numiți dumneavoastră, domnul Tibi?
2: Trăscăian Tiberiu Nicolae.
1: Tiberiu Nicolae. Domnul Alex, mai aveți vreun, mai aveți frați nerecunoscuți?
0: Nu, decât eu cu sora mea care de ea știu și de al treilea care am spus, trăscăian Ioan, care nu-l cunoaștem, nu știm nimic despre el.
1: Și ce vârstă ar avea Ioan?
0: 30.
2: Trăscăian Valentin.
0: Nu, el are 30 de ani, alți frați nu, adică de sex masculin. Mai am decât o soră

0: nu știu, poate că tu ești adoptat, mă gândesc.
1: Eu nu sunt adoptat, eu caut un frate care este adoptat. Noi suntem decât trei frați, doi, eu cu sora mea, Laura Trăscăian, eu sunt Trăscăian Aurel Vasile și caut pe al treilea frate, Trăscăian Ioan, care este adoptat din anul 2000, născut în 1996.
2: Ia, haideți, fraților, să vedem. Și cum îl dădeam? A, de aici?
1: Dar în Sibiu unde locuiți?
0: Eu chiar în Sheikha Mare.
2: A pornit sondajul, vă rog frumos, aici unde scrie sus, unde vedeți plicul ăsta. Votați, oameni buni, dacă voi credeți că au, că ar semăna, nu știu, au lucruri în comun. Eu nu pot să-mi dau seama. Deci ar fi o diferență de 6 ani între voi, nu? TV?
0: Da, da.
2: Tu ai 36 de ani împliniți.
0: Da, am făcut în 5 mai. Sunt născut din 90.
2: Eu nu zic că sunteți neapărat frați. Eu zic că aveți o legătură de familie. Ceva veri, ceva Trăscăian. Mai există cineva cu numele de Trăscăian în Sibiu?
1: Știți acum nevastră mea, că vede și ea live-ul, că dumnealui este un bărbat de al o doamnă, Mirela, sau cam așa ceva, nu?
2: Lucia, da.
1: Mirela, sau ceva, da.
0: Mirela e cumnată mea.
1: Da, da, nu, nu-i vorba despre tine, nu, nu, nicio legătură nu.
2: Și la voce sau? Se aude ceva ciudat. Da, e o muzicuță, ceva.
1: Da,
2: și
1: doar
2: nu există posibilitatea de a fi veri?
1: Nu. Nu, nu.
2: Păi dacă a adoptat... Mă, fraților, Trăscăian, Trăscăian, ăsta nu este un nume pe care îl întâlnești în fiecare zi. Dacă era Ionescu, Popescu, Vasile... Da, frate, că alea sunt nume comune. Dar numele de Trăscăian eu n-am mai auzit. Să fie din aceea zonă e coincidență, fără doar și poate. De nume, Trăscăian, Trăscăian. Dar numele în sine este o chestie foarte rară. În aceea zonă, tot în Sibiu, tot acolo. Poate tații lor sunt frați sau poate există ceva acolo. Trăscăian ăsta.
1: Lămor. Cunoști pe cineva de acolo?
0: De unde?
1: Alămor.
0: Alămor, nu cunosc. Din Sheikha Mică cunosc.
1: Nu, neamuri care le-am sunt de acolo, din zona, din Lomnăș, Alămor, care sunt și ei la rândul lor cu numele de Trăscăian, din familia care am.
2: Da, mă rog, ori fi mai de departe, mai nu știu, dar mie mi se pare că ați avea ceva în comun. Poate sunt eu paranoic, nu mă luați în seamă pe mine, dar haideți să vedem ce spun și oamenii. 5, 4, ați votat, da?
0: Da, uite că și oamenii zice că se mănă perfect, apoi nu știu.
2: A, nu, crede-mi, nu, nu, cred. Sunt doar 85%, atât, adică vă spun imediat. Da. Din 1346, 1346, 1100 spun că se mănați. Adică 85%. Și la gură, și la nas, și la cutar.
1: Bă, nu înțeleg.
2: Eu nu spun că sunteți dacă, frați, repet.
1: Dacă el nu este adoptat și părinții are cu el, nu știu ce legătură să fie. Și plus că e mai mare ca fratele care îl caut. Că eu data de naștere a lui, eu știu exact. În 27 decembrie 1996.
2: Coincidență de nume și gata. Dar oricum, tot în capul meu, tot e că sunteți
0: ceva. Cum să fac niște? Stai un pic. Cine ești care zici că Tibi face mișto?
2: Nu face. De ce ar face, fraților, mișto? Ce aveți?
0: Emanuela. Dumneavoastră ziceți că Tibi face mișto, dar pentru ce? Pentru că, uite, te intră pe profilul meu și vezi cum mă numesc. De ce voi să o țară buletinul? Chiar și îți pot arăta buletinul, că nu e nicio diferență sau problemă.
2: Nu, Tibi, stai liniștit. Cine este fratele pe care îl caută? Și nu vi se pare ceva în comun faptul că

0: Și Tibi spune că are un frate înfiat la casa de copii. Unul sau doi frați?
1: Am doi.
0: La casa de copii?
1: Da, pe Trăscăian Valentin și pe Trăscăian Mircea.
0: Și tu ai pe cine?
2: Noi care ne știm și am crescut împreună de mici suntem eu și cu sora mea, Trăscăian Laura, și eu, Trăscăian Aurel Vasile.
0: Și mai aveți un frate, Trăscăian, și
2: de
0: mai
2: cum? De care vorbim, Trăscăian Ioan, care îl caut.
0: Păi haideți să o luăm așa, mă, fraților. Iertați-mă că sunt paranoic, dar câteodată sar și eu din viteze că sunt om. Care este coincidența, da, în același județ, să zic, hai să nu zic oraș, da, în același județ, un nume atât de rar, cum este Trăscăian, eu n-am mai auzit Trăscăian, da, să se întâlnească două persoane care să nu aibă nimic în legătură, da, deci nu au nimic în comun. Două persoane născute în aceeași zonă, da? Ambii cu același nume de familie, unul foarte rar, și ambii să aibă frații în orfelinat.
1: Sună, nu sună ceva bine așa, ce să zic.
0: Păi nu, e mancâr aici, ce vorbim?
2: Da, te înțeleg, e ceva chestia, doar că probabil deci, lumea lui nu-l cheamă Trăscăian, doar că familia lui îi știe, are pe maică să lângă el, pe taică să lângă el. Eu la fel i-am lângă mine și se cheamă diferit.
0: La Sprâncene diferit. M-am uitat și eu, să știți, la Sprâncene m-am uitat și eu. De acolo a scris cineva în chat. Deci, repet, care ar fi probabilitatea ca ei să nu aibă absolut nimic în comun, da? Dar pe ei să-i cheme la fel, să fie din aceeași zonă, și ambii să aibă frați în orfelinat. Repet, un nume Trăscăian. Nu vorbim de numele Vasile sau Gheorghe sau Dumitrescu. Nume comune. Trăscăian. O fi coincidență. Aia e. Ceva, eu zic că există acolo un grad de rudenie, nu știu. Poate ați fost vecini. Nu știu. Ceva ar trebui să fie. La Sprâncene, uite, ceva. Toată lumea după Sprâncene se uită.
2: Dar o știi pe maică-ta, e maică-ta biologică? Mai ai și alți frați cu tine acum?
1: Aici cu mine nu. Eu sunt în Germania și frații mei sunt în țară.
2: Frații care îi ai cu tine, care ai legătura cu ei în afară de cei care sunt la orfelinat?
1: Păi nu mai am niciunul. Ei sunt în țară.
0: Dar îl cunoști și pe Mircea și pe celălalt frate? V-ați văzut?
1: Păi cum să nu-i cunosc foarte bine.
0: Dar de ce au ajuns la orfelinat?
1: Păi eu băga părinții mei, deci de mici.
0: Și n-au spus niciodată de ce?
1: Păi acum din cauza neajunsului, îți dai seama. Nu?
0: Cum îl cheamă pe bunicul tău, Tiberiu?
1: Bine, pe bunicul meu din partea de, din ce parte? Că nu am bunic și din partea lui taică, mi-am bunic și din
0: de Trăscăian.
1: Nu, de al lui Trăscăian am bunic, el a murit de, eram foarte, foarte mic. Ei nu știu cum îl cheamă, crede-mă.
0: Aha. Tu cunoști bunicul tău, Alex?
2: Da, decedat de vreo 11 ani, îl chema Voina Sandu. Era de numele
0: Trăscăian,
2: de...
0: Trăscăian, cine era Trăscăian?
2: Cum îl chema pe el?
3: Da, Trăscăian Aurel.
2: Tot Aurel?
3: Da.
2: Tot Aurel suntem.
3: Da, e mor de 30.
2: Trăscăian Aurel îl chema și pe moșul meu, taică, solul taică meu, care și pe el tot Trăscăian Aurel îl cheamă.
0: Eu zic că amândoi să mai întrebați unul de altul, că s-ar putea, cine știe, ceva pe acolo, zic eu, nu știu, poate...

0: Todo está aburrido.
1: Todo está aburrido, su tema. Trebuie ca ea în Aurel îl chema și pe moșul meu, taică, solul taică meu, care și pe el tot trăscăia în Aurel îl cheamă.
2: Eu zic că amândoi să mai întrebați unul de altul, că s-ar putea, cine știe, ceva pe acolo, zic eu, nu știu, poate aberez.

0: 100% decât informația asta o are, că îl cheamă Kefer Ioan și că e adoptat din România în anul 2000.
1: În ce an? În 2000. Dar ce vârstă ar trebui să aibă el din nou?
0: 29-30. Da, l-am găsit și eu pe băiatul ăsta, Marius Ioan, dar nu știu dacă îl seamănă, nu cred. Din Maramureș ceva am văzut la profil că este.
1: Dânsul se cheamă Ioan Marius Kefer.
0: Da, doar că am văzut și că e născut în 2003, cred că.
1: Și nu e el, nu? În 2003?
0: La poza de profil, care e în 2003, cred, da. Iulie 2003, păi nu știu.
1: El în ce an trebuia să fie omul pe care îl căutăm noi?
0: În 96 născut.
1: În 96, deci n-ar fi el. Mai căutăm, nu e problem.
0: Deci în 2004
1: decembrie 1996. Zice că e născut în 2003. El ar semăna mai mult? Toate cazurile grele vin la noi. Ok. Deci el ar fi domnul Johan Kefer.
0: Kefer. Are o dată de naștere la profil?
1: Din păcate nu, dar mai căutăm. Uite, nu scrie absolut nimic. Decât Ioan Kefer. Da, să știi că semeni cu băiatul ăsta. Nu văd culoarea ochilor tăi. El are un pic deschis. Nici like-uri, absolut nimic.
0: Sunt căprui și la lumină, la soare, câteodată i-am spre verzui, așa.
1: La gură seamănă cu tine. La nas seamănă cu tine. La sprâncene nu prea. Dar bine, băiatul ăsta poate e pensat. A, ba, da, seamănă. Stai. Ai vreo aluniță, așa ceva? Nu știu, că nu e asta o literă de lege, dar doar așa întreb.
0: Așa în jur la nas nu. Am aici una neagră.
1: Nu are decât această poză. Mai intru o dată pe profil. Să-ți arăt toată poza. Este o poză din 2022 aceasta.
0: Ar avea în jur de 30 de ani.
1: Bărbia la fel.
0: Da.
1: Și spațiul ăsta, dacă vă uitați un pic, oameni buni, uitați-vă fix aici. Între buza de jos și barbă. Vedeți?
0: Și nu are mai multe poze postate, nu?
1: Din păcate, nu. Dar vezi că el e ușor blonduț, așa. Așa e și tu?
0: Se vede, mi se ies puțin la lumină. Nu sunt chiar blond.
1: A, păi stai mă că acum seamănă la ochi perfect. Ia uitați-vă la el. Tenul are la fel. Ochii sunt... Băi, nu seamănă mă, de data asta pe bune seamănă. Fără glumă, fără Caterin. Adică nu vrem noi neapărat acum, dar...
0: Seamănă puțin, da.
1: Deci tu câți ani ai acum, Aurel?
0: Eu am 32, fac.
1: Și el e mai mic decât tine, nu? Poza fiind din 2000, stați un pic, din 2022. Deci are 4 ani poza. O diferență... Băi, dar nu mai are mai altă poză, mă, frate, mă, nimic, băi. Uitați, vă arăt exact ce are. Deci, Ioan Kefer, Johan Kefer. Tu să-i scrii și băiatului, vezi, fă un print screen repede să-l ai acolo.
0: Mă, puțin.
1: Așa, ai făcut?
0: Nu am făcut.
1: Scuze, stai un pic. Nu are niciun like, nu are... Ba da,

0: Stați că am găsit altă. E pe LinkedIn.
1: Da, pe LinkedIn am mai găsit și pe celălalt băiat anterior.
0: Johann Käfer. Estud de Franco-American Management, locație, zona metropolitană extinsă, Lyon.
1: Asta e în Franța, cred că.
0: Da, da. Aici are ochii mai deschiși, parcă.
1: Da.
0: Dar semăna cu tine, crede-mă. Nu știu. Noi dăm mesaj. Stai să spun cealaltă poză. Să-i dai un mesaj. Poate nici nu vorbește românește.
1: Este acum în traduc.
0: Uite acum, acum, mai fă una.
1: Da, am făcut.
0: Gata. Bun, mulțumim frumos. Vedem ce update-uri mai avem.
1: Ține legătura, da? Și mulțumesc la toată comunitatea și o seară plăcută să aveți.
0: Sănătate,
1: da, dacă mai primești ceva informații, am să-i scriu domnului Marius sau nu știu, i-am trecut pe WhatsApp.
0: Marius Jidanu. Orică vorbești cu mine, orică vorbești cu el, același lucru.
1: Bine, vă mulțumesc frumos și o seară bună să aveți.
0: Mulțumim frumos. Seară bună, numai bine. Ne apropiem ușor, ușor, de la caz la caz, de la caz la caz. Bă, dar numai de-astea grele avem, băi, fraților. Ia să vedem că mi-am mai dat. Avem și adresa dânsului și numărul de telefon și de toate. Monsieur Johann Käfer. Johann Käfer. Avem și adresa și numărul de telefon. Întâi se scrie, vedem noi după aceea. Bun. Johann Käfer. Mai avem încă un domn. Da, mai vedem. Bună seara, doamnelor și domnilor, care ați venit puțin mai târziu. Haideți să ne... E născut în 15 mai, mai are un cont. Aha, pe 15 mai, ziua de naștere. Nu, al nostru era născut în 27 decembrie, dacă nu mă înșel. Deci n-ar fi el. Nu e problemă. Din păcate, 27 decembrie, așa mi-aduc aminte, da. E născut în 15 mai, deci n-ar fi el. Vă rog frumos, băgați-mă și pe mine în gazdă să-mi găsesc sora care este adoptată. Cele mai grele cazuri la noi vin. Oameni buni, mâine să nu uitați să vă uitați pe Antena Stars la Acces Direct, pentru că un caz de al nostru de aici, cazul domnului Andrei, va fi preluat. A fost deja preluat de Antena Stars. Bună seara, doamna Evelin, să rămână doamna Mari Evelin.
2: Bună seara.
0: Ia să vedem, domn.
2: V-am sunat în legătură, cam și eu un caz, care vreau să-mi găsesc sora care este adoptată
0: de la ce
2: în este? America.
0: America.
2: De la un an și două luni.
0: Păi.
2: Era foarte mică.
0: Deci cele mai grele cazuri numai la noi vin. Vă dați seama că femeia asta, dacă s-a măritat, nu mai are același nume. Dacă a fost adoptată, aveți numele părinților?
2: Da.
0: Care i-a adoptat-o?
2: Da.
0: Hai să vedem.
2: Femeia care a adoptat-o se numește Sprelove Elena.
0: Cum?
2: Sprelove Elena.
0: Cu numele ăsta îmi spune ceva.
2: Da, v-am mai scris și în privat pe WhatsApp.
0: Vă
2: și v-am și sunat.
0: Și nouă drumul la cameră. Sprelove.
2: Da, Elena.
0: Salut, mâna. Bună ziua. Îmi caut sora biologică. Numele ei la naștere este Gabor Elena Teodora. Data nașterii 19.03.1990. A fost dată spre adopție în anul 1991, direct de acasă. Nu a fost
2: veterinar. 89 născută și în 91 a fost dată.
0: După adopție s-ar putea avea numele Sprelove. Sprelove. Elena Teodora și a fost adoptată în California, USA. Sunt sora ei și

0: Îmi doresc din suflet să o găsesc. Dacă aveți orice informație sau puteți distribui, vă rog să mă ajutați. Ok. Spre love, exact cum se aude, da? Spre love.
1: Da.
0: Elena Teodora. Și pe mama ei adoptivă?
1: Spre love, Elena.
0: Păi nu, așa o cheamă pe ea.
1: Nu, spre love, Elena Teodora, o cheamă pe sorul mea. Ăsta e numele după adopție. Și pe doamna care o adoptat-o se numește spre love Elena.
0: Tot Elena?
1: Da.
0: De unde aveți aceste date, doamnă?
1: De la mama.
0: Și dânsa de unde știe?
1: Păi ea o înfiat-o și doamna care o adoptat-o pe fetiță s-a reprezentat și i-a spus că fetița după ce o să părăsească România o să se numească spre love, cum se numește ea. Am și fotografie cu doamna și cu fetița.
0: Oho, să-mi dați și mie, tot aici pe WhatsApp, vă rog. Și de asemenea vă mai rog un lucru. Cum a cunoscut-o mama dumneavoastră pe doamna spre love?
1: Păi zicea că înainte, acum nu știu cât, în 91, o să când să adopta, să se vindea copii, au venit la noi, în Blaj, pe stradă, și au zis că mama era cu fetița în brață și când au văzut-o, la doamna i-a plăcut foarte mult de ea. I-au vrut să facă o glumă, care glumă a costat-o foarte mult. Și așa au dus-o la albă, au semnat niște acte, nu știu ce acte semnează.
0: Ce fel de glumă? Ce fel de glumă a vrut să facă?
1: Eu am vrut să glumească cu străinii că îi dă copila, dar de fapt ea nu a vrut să o vândă. O zis să meargă cu ei cu mașina până la Alba. La Alba a dus-o desemnat la fetiță adopția. Ea nu citi ce semnează și au semnat cum că e de acord ca să dea fetița.
0: Mama dumneavoastră mai trăiește?
1: Da.
0: E bine. Ne urmărește acum?
1: Ea doarme. Că e și bolnavă, face dializă și a venit la ora 11.
0: Doamnă, așa glumă, așa v-a spus dumneavoastră, sincer. Dar noi fiind, nu știu cum să vă spun, având acea experiență, după atâtea live-uri și atâtea cazuri pe care le-am auzit, vă dați seama că noi nu credem nimic. Asta n-a fost glumă niciodată în viața asta. Hai, am înțeles că ia-l tu căcutare, dar când te pune să semnezi și atunci glumești?
1: O să nu știu ce semnează, că nu citit.
0: Cu atât mai mult că nu știa ce semnează.
1: Și pe urmă s-a făcut recurs la București să poți să meargă să aducă fetița și când au ajuns ea dimineața în București, o să doamna la primul zbor o și pleca cu ea, că a fost informată.
0: No, mă rog, este cineva care crede, scrieți, eu cred că e glumă, că a vrut să facă o glumă. Scrieți, dacă există cineva care crede că a fost o glumă asta. Nicio. În fine, doamnă, nu judecăm noi. Haideți să vedem dacă putem să o găsim. Spre love, Elena. Spre love. În ce limba a vorbit cu dânsa?
1: Avea translator.
0: Aha.
1: Ce vorbea românește.
0: Spre love. Și astăzi ar trebui să aibă din 89, nu? 37 de ani.
1: Da, a făcut pe 19 martie.
0: A luat bani? Știți ceva de bani? Nu știți nimic?
1: Nu știu.
0: Bine, dumneavoastră, oricum nu cred că v-ar fi spus. Nu a vândut-o. Și tatăl dumneavoastră?
1: Păi fata nu era pe nume la tata, că mama era despărțit de tata.
0: Dar nu trebuia să fie fraților soție ca să poată lua un copil?
1: Așa, da, mama când a născut fetița, ei erau despărțit și tata nu recunoscut-o ca...
0: Dar era acasă? Părinte.
1: Da, dar era însurat cu alta.
0: Nu fi avut femeia posibilități, frate, să crească copilul și ce? Mai bine.
1: Încă mai suntem încă cu

0: Mine încă trei frați. Ne-am doi frați, fără ea. Total suntem patru.
1: Nu mă întrebam dacă a venit tatăl, dacă s-a dus acasă cu copilul, ci unde e copilul? Aia, am făcut o glumă, el a dat lui o canadiencă, americancă. Aul, da, și ce?
0: Era cu alta femeie, ei erau dispărțiți.
1: Era cu altcineva?
0: Da, tata. Dar el acum e decedat.
1: Spre love ăsta, doamnă, nu este nume, dacă dânsa așa îl reține. Haideți să mai încercăm. Spre love. Cum s-ar traduce, mă? Spend love. Mulțumesc, Cati, vă rog frumos, oameni buni, mai avem 50 de minute din... Ba nu, o oră fix. Toate inimioarele de membru, vă rog frumos să mi le dați mie aici, să crește mai mare sus. Mor cu tine, a vândut-o dacă a avut... Luci, în ce ora s-a născut? În ce ora s-a născut, doamnă?
0: În Blaj.
1: La Blaj.
0: Localitatea Blaj, județul Alba Iulia.
1: Alba Iulia, mare adunare de la Blaj. Elena spre love. N-am auzit niciodată.
0: Spre love, zice că se numește doamna care o adoptat-o.
1: N-am auzit.
0: E numele la naștere la fată era Gabor Elena Teodora.
1: Sună cineva din Germania, ia să vedem. Alo, da, bună seara!
2: Lucian, te rog, intră-te la WhatsApp-ul acesta, că am găsit un anunț pe Facebook în care își căuta sora, cum o cheamă pe ea.
0: Da, am pus pe Facebook.
2: L-a postat cineva pe români în California.
1: Ok, păi nu, e postat de ea.
2: Ai postat de Ian, crezi că e postat de sora ei.
1: De Mari Evelin. Mari, tu ai pus postarea asta, nu? Ai făcut postarea.
0: Da.
1: Da, searching for biological sister adopted in California. Români în California. I am searching for my biological sister. When I have not seen since she was a baby. Her birth name was Gav. Da, deci anunțul dat de ea.
2: Da, scuzați, eu am citit, am văzut că era în engleză și am crezut că a pus ora ei.
1: Era mare.
2: Ok, mulțumesc.
1: Cu drag,
2: n-am
1: stat
2: să mai citesc tot. Revedere, seama.
1: Nu e nume... Auzi, știi ce vreau să te întreb? Ai întrebat-o vreodată pe mamă dacă are vreun act?
0: Nu are.
1: Deci, zice, adopted cu tare, uite, have the name spre love. Nu există spre
0: love. Poate că așa se...
1: Nu, așa a reținut ea. Așa a reținut ea. Ca să înțelegeți un lucru, în primul război mondial, România a primit un mare ajutor din partea Franței. Unul din marii generali francezi, care era denumit de armata română Burtălău. Generalul Burtălău. Nu-l chema Burtălău, îl chema Bertlo. Dar pentru că noi nu știam să pronunțăm Bertlo, îi spuneam Burtălău. Și toată armata română știa de domnul general Burtălău. Dar el era Bertlo. Același lucru e și aici cu spre love. E un cont cu numele... Cum am găsit pe cineva pe Facebook, o cheamă spre love. În paranteză are Gabor. Gabor?
0: Da.
1: Dați-mi cerere, vă rog frumos, stați-o pe cine a găsit? Liliana. Ea a găsit sau e copiat? Liliana, dă cerere, te rog frumos și arată-ne și nouă unde și ce ai găsit. Sau dacă vrei, Bertlo, da. Henri Bertlo. Nu mai merge telecomanda. Eu îi cam și-o muri.
0: O să caut poza cu fata și cu doamna ca să vă trimit pe WhatsApp?
1: Da, da. Da, da, vă rog. Spre love. Nu cred așa. Aveți numărul meu de telefon 07. Puneți-l voi, vă rog frumos, oameni buni. Stelov, Shelov, Megs, Spre love, Ionescu, Ana Maria Gabor.

0: Gabor. Cine este doamna Ana Maria Gabor? Da, băi, există. Ia fiți atenți. Spre Love Ionescu, Ana Maria Gabor. Ioi, canșumă. E ziua mea? Da, mă, da. E ziua mea că e după 12 noapte. Astăzi, fraților, aveți toate motivele să-mi dați cadouri. Sărut mâna și vă mulțumesc frumos. La mulți ani tuturor constantinelilor și toate tuturor constantinelor pentru acest nume, Constantin și Elena. Sărbătoriților, la mulți ani. La mulți. Ne vedem diseară.
1: La mulți ani.
0: Sărut mâna.
1: V-am trimis poza pe WhatsApp.
0: Ia spuneți-mi, cine e Ana Maria Gabor?
1: Eu.
0: V-ați făcut un cont cu numele ăsta, Spre Love?
1: Nu.
0: Ia uitați-vă puțin. Cine este în poza asta? Spre Love Ionescu, Ana Maria Gabor.
1: Oh, ăsta da, e un Facebook mai de mult, e mai vechi.
0: Al dumneavoastră, nu?
1: Da, ăsta a fost primul meu Facebook, da. Și nu am mai știut parola și trebuie să-mi creez altul.
0: Aha. Și de ce Ionescu? De ce v-a spus Ionescu?
1: Ionescu?
0: Pe așa scrie aici. Spre Love Ionescu.
1: Poate așa s-o salvat, am să scriu invers și mi s-o
0: Ana
1: salva
0: Maria
1: și Ionescu.
0: Ana Maria Gabor.
1: Da, Ana Maria Gabor Zeus.
0: Poate ați făcut și n-ați mai reținut. Spre Love. Noi am găsit o doamnă Streltov. Streltov. E mai mică decât dumneavoastră ca vârstă?
1: Da, ea are 37 și eu fac 39.
0: O fi o poză mai veche, eu știu.
1: Nu știu ce să zic.
0: Vă mulțumesc frumos, la mulți ani la tuturor, oameni buni. E și ziua lui Ciprian Constantin, e și ziua prințesei, că o cheamă Elena. În seara asta să nu uitați că vine Elena. Vine prințesa de aur, astăzi la ora 8, astăzi că e trecut de ora 12. Și vă mulțumesc frumos pentru cadouri și pentru tot. Dacă nu vreți aici, nu e problemă. Arond Live Show TV. Pe Revolut, sărut mâna, Doamne ajută. La mulți ani fericiți, la mulți ani, la mulți ani. Vă mulțumesc frumos, oameni buni. Și tuturor sărbătoriților dumneavoastră, cu siguranță aveți în familie, e imposibil să nu aveți un Constantin sau o Elenă. Amorici, sărut mâna. Mulțumesc, Bia, Bia, sărut mâna. Bun, căutăm Spre Love. Dar numele ăsta nu spune nimic. Nu e un nume americanesc, așa, nu e ceva, lipsește ceva. Doamna, mama dumneavoastră n-a păstrat nicio hârtie?
1: Nu.
0: De ce?
1: Nu știu.
0: Da, spread love. Spread love. Spread love. A răspândi iubirea. Să rămână Cami, mulțumesc. La mulți ani, Luci, să rămână Alina. Vă mulțumesc tuturor oamenilor. Spread love. Bună seara!
2: Salutare, Lucian! Mai degrabă, cred că doamna a vrut să zică spread love, adică ofer dragoste. Când a luat copilul, eu fi zis, stai liniștită că o să-i ofer dragoste, spread love. Nu cred că are vreo legătură cu numele sau ceva.
0: Aia zic și eu.
2: 100%, 100%. Spread love înseamnă oferă dragoste.
0: Pe aia zic.
2: Înțelegi? Deci 100%, nu, adică e o pistă greșită, nu știu.

0: Sprit love, spread love, spread.
1: Yeah. Spread. Se scrie S P R E A D, spread love.
0: No, cu siguranță, Mari, trebuie să căutăm în altă parte. Hai să...
1: Da, să tot altceva, n-are treabă. Seara bună!
0: Mulțumesc, sănătate. Mulțumesc! Neceleaule, te pup, neceleaule! Dacă a venit și neceleau...
2: V-am trimis și poza pe WhatsApp.
0: Deci cine, pe cine avem în poza asta?
2: Asta eu sunt.
0: 100%?
2: Da, numai că acolo eram brunetă, da.
0: Aha. Deci nu e sora.
2: Nu. Dar pe WhatsApp ți-am trimis poză cu doamna și cu ea. Dar era micuță acolo.

0: adultos. Cu cât se termină numărul?
1: A meu?
0: Da.
1: Cu 17.
0: Ultimele 3, dacă se poate. Așa. 517. Nu-l găsesc. 517.
1: Îți dau un like, sor?
0: Nu, nu. Bun, cine este în această poză?
1: Păi doamna care a cumpărat-o pe fetiță și fetița. Ia-i doamna.
0: Deci a cumpărat-o.
1: Pe normal așa e, dacă odată ce o dat-o, e ca și cumpărată, vândută, nu știu.
0: Și a, păi dânsa e destul de în vârstă aici, cred că ar avea...
1: Pe care avea în jur la 70 de ani.
0: Acum, aici ar avea în jur de 40 și un pic.
1: Aici, dacă era tânără când a venit de o lua fetița, și-o mi-a spus mama că... Da.
0: Ce scrie pe spatele pozei?
1: Pe spatele pozei?
0: Da.
1: Să știi că nu știu, că nu știu pe unde a pus-o mama. Asta am făcut-o și am distribuit-o eu pe Facebook.
0: Caut-o puțin. Ca să pus-o.

0: Mulțumesc, Core, te pup, sărut mâna. Maria.
1: Da.
0: Nu, în chat. Mama, ar fi trebuit să aibă niște documente, nu se poate chiar așa, să nu aibă nimic, dai un copil așa.
1: Mama, doamna care a adoptat-o pe fetiță, a spus că i-a lăsat o adresă unde poate să-i trimit scrisoare ca să poți să idee detalii despre fetiță. I-a trimis poză când a fost ziua ei și la noi aici era o doamnă care știa engleză și a zis că fată s-a... poate ca să facă o scrisoare se trimită la fată. Și mama i-a dat adresa și când s-a dus după scrisoare să vadă dacă a terminat-o ca să poți să o trimită, i-a spus la mama că nu mai are, că a pierdut adresa.
0: Păi, lasă-mă. Era un film indian, toate mi se întâmplă numai mie.
1: Eu spun ce-o spuse altceva, nu știu.
0: Ohoho! Andreea Sărmâna mi-a trimis 10 euro, Mariana mi-a trimis 20 de euro, Ioan Neacșu Sărmâna, mulțumesc din suflet, 10 lire, 10 euro de la Ioana Maria, 5 lire de la Ionuț, 4 pounds de la Emil Sava, mulțumesc frumos!

0: că i-am mai zis pe ăștia, dar nu contează. Deci am în seara asta 4-3, nu vă scriu, 4-5, 9, 10, 20, 30, 40 de euro. Yes. 50 aproape, că sunt și pounds. Ați găsit poza cu pricina? Vă mulțumesc frumos, oameni buni. Live Show TV. Sărut mâna. În ce dată era născută? În 1989.
1: 89, da. Și în 1991 o dată.
0: Andreea, mulțumesc frumos, sărut mâna. 10 lire de la Andreea Mariana. Nu dau tot numele, că știu că sunt persoane care nu vreau. Mariana, 20 de euro. Este... Ea e neașa mare în seara asta. 20 de euro. Ion Neacșu, 10 pounds. Mulțumesc frumos, Ioane. Ioana Maria, 10 euro. Ioan, 5 euro. Și 4
1: pe spate la poze.
0: Și de la Iuliana, 60 de lei. Bine, că ăștia sunt de la ora 9, dar nu mai contează. Să rămână, vă mulțumesc. Nu mai judecați oameni buni.
1: Pe parte la poză, nu se vede absolut nimic. Cred că îi scosă de undeva.
0: Iară,
1: de aici am scris. Uitați un pic, stai așa cum dau camera.
0: Ana Maria, 27, să rămână. Wow, Elinca! Melinda, să rămână! Mulțumesc! Cu ăsta cu care mă duc eu la...
1: Aici zice că eu trimis în luna a patra, 1992.
0: Deci aici avea câți ani? 3 ani?
1: 3 ani aproape, da.
0: Și ea întoarce-o?
1: Nu se vede absolut nimic.
0: Stai așa, stai așa, stai așa, stai așa. Nu, pozele astea au venit însoțite de o scrisoare, mai mult ca sigur.
1: Da.
0: Și unde-i scrisoarea?
1: Păi nu mai are scrisoarea.
0: Păi lasă-o, frate. Păi dar alea nu avem, păi scrisori nu avem, păi alea nu cutare, i le-a furat, i le-a cutat.
1: Asta o primit tot după un an.
0: De la adopție, nu?
1: Da.
0: Bun, hai să mai căutăm, mai căutăm. Mulțumesc, Bia, sărut mâna, oameni buni. Andreea Mătrăguna, sărut mâna. Să vină TikTok Universul, dar unde mai... Mai faci și figuri. A venit, a venit. Să rămână, Melinda, mulțumesc. Uite, de la Adi, Adi, să rămână. Să pună în grupuri. A pus, săraca, fraților, a pus. A pus în America, a pus peste tot mesaj. Dar noi nu știm pe cine să căutăm. Nu știm care este numele lui acum. Numele ei, pardon. Mulțumesc, Bia, să rămână. Cum o cheamă pe fată? Hai să mai spunem o dată.
1: Elena.
0: Numele de fată? Nu. Numele ei de astăzi. Elena Spre
1: Teodora
0: Spre Love, nu?
1: Da.
0: Asta ar fi numele ei. Dar noi nu avem nicăieri scris numele ăsta. Doar cum va povesti mama.
1: Da.
0: Păi eu fi zis, poate să o cheme în orice fel. Într-adevăr, oamenii poate i-au spus Spre Love, să împărtășească dragostea și ei dânsa a reținut doar asta. Dar nu se poate, trebuie să existe.
1: Mi-a spus mama că era profesoră, doamna respectivă, nu avea bărbat, cos că era singură, și a zis că copila, după ce o ia, o să se numească Spre Love Elena Teodora.
0: Haideți să facem... Câte scrisori a trimis în total?
1: Păi nu știu, sincer să spun. Că eram și eu mică. Ce avem, vă? 3 ani jumate, 4 anișori, dacă i-avem.
0: Dar mama ta ce a spus? Câte scrisori a primit? 1, 2, 3?
1: Păi cred că una, când a primit fotografiile, că a primit mai multe fotografii, dar pot dat și la frate sau la soru sa din Iale.
0: Adi, mulțumesc. Așa?
1: Și au spus că i-au venit cu adresa a lui doamna și au spus că când dorește ca să poți să afle de fetiță cu măi, poți să facă niște scrisori și să le trimită. Și aici la noi era o familie de români care spunea că fată sa știe limba engleză. Și mama a rugat-o frumos că dacă poate să facă o scrisoare în engleză ca să poată să trimite la fetiță, la doamna în America. Și a spus, da, zice, fata ți-o face, zice, dar vin numai mâine de după masă după scrisoare. Când a plecat mama după scrisoare, o zic că nu mai apucat să o facă, că a pierdut adresa. Eu mă gândesc să nu fie luată ei legătura în continuare cu fetița.
0: 265. 265. Ciprian, mulțumesc frumos. Daniela Larisa, mulțumesc. Avram, mulțumesc. Stai că nu mai merge asta. Pentru a proteja. Cât a zis? Imediat. Mulțumesc, Daniela, sărut mâna. Ciprian, mulțumesc. Ion Neacșu, mulțumesc. Manuela Miha, nu mai zic, mulțumesc. Și Daniela Gabriela Bazavan, mulțumesc. Și Andreea Izba, nu mai zic, mulțumesc. Și Mariana Riță, sărut mâna. Și Ioana Maria. Și Ionuț Băd, mulțumesc. Și Emil. Și Iuliana. Vă mulțumesc tuturor oamenilor. Sărut mâna și vă mulțumesc. Nu mai aveți baterie.
1: 20%.
0: Teodora Elena. Și ce legătură are?
1: Da.
0: Nu, haideți să facem altceva. O învățăm pe doamna unde să trimită acest mesaj. Cine o poate ajuta de la noi din comunitate? Vă rog frumos, oameni buni. Dacă îi poate cineva da adresa noastră, aceea de la DGASPC. 265 am găsit. 265, hai să ducem la 265. 265 sau 256? Elena Gabor din Los Angeles. Păi nu mai are numele ăsta, n-ați auzit? Uită-te aici, please. Ok. O doamnă Elena Gabor din Los Angeles, dar nu ne ajută cu nimic. Sara Bishop. Cine este Sara Bishop? Sara Bishop. Asta chiar că e poză din anii 90.

0: A, și spuneți noastră că ar fi ea. Adică doamna asta să fie doamna asta. No.
1: Nu seamănă.
0: No. Uitați-vă la nas. Uitați-vă la nasul doamnei. Da? Și uitați ce nas are doamna. Doamna are un nas mic. Da, mă rog, nu știu. Mie nu mi se pare că seamănă. Acum, na, nu sunt eu cel mai deștept. Doamna, vă rog frumos, fiți atent. Veți fi contactată de un domn sau doamnă de la mine din comunitate cu o adresă de mail unde să trimiteți dumneavoastră un mail. În maxim 30 de zile veți primi un răspuns și vedem ce vă răspund autoritățile. Ele sunt obligate să vă dea ceva acolo, un răspuns. Nu știu exact ce răspuns veți primi. Luci, dacă vrei să spun unde să meargă, la Alba Iulia și rezolvă, Gianina. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, Gianina, nu. Să trimită mail. Sunteți în România, doamnă?
1: Da.
0: E foarte bine. La Alba Iulia? Iarăși a început Marian de la Severin să trimită, intrați repede pe YouTube, oameni buni, pe Live Show TV, 50 de din astea se dau în acest moment. 50 de...

0: Ce-s astea, că nu știu ce sunt. Gift membership pentru 50 de persoane. Intrați acum pe YouTube, Live Show TV. Acum le dă Marian de la Severin. Te pun, Mariane! S-a făcut dintr-o dată tot ecranul verde și toată lumea primește d-asta, cum îți zice, abonamente gratuite pe YouTube. Vă rog frumos, săriți gardul 2 secunde în partea asta pe YouTube să vedeți. Received a membership gift. How. Te pun, Mariane, mulțumim frumos, frățioare.
1: 37.
0: Dolcean a spus, doamna, că mama a mai dat scrisori la frați. Dacă, poze no. sau scrisori?
1: Poze.
0: Poze a mai dat. Pe niciuna din poze nu scrie absolut nimic.
1: Pe alealte, cred că alea sunt originale. La asta, cred că e făcută vreo copie.
0: Aha.
1: Păi dar eu mâine mă duc.
0: Vă rog.
1: Și fac o poză și vă trimit la dumneavoastră direct pe WhatsApp.
0: Da.
1: Și pe față și pe spate.
0: În mod special să vă uitați pe spate, că trebuie să scrie ceva acolo.
1: Ok. A mai fost acum, cred că vreo 6 ani, la noi la...
0: Salida, să rămână. Iertați-mă, mai spuneți o dată. Acum 6 ani?
1: Acum vreo 6 ani am fost la noi la primărie, la arhivă, și am cerut certificatul lui fată.
0: Ok.
1: Și mi-a spus că cine zic eu ca să pot să-mi dea mie certificatul lui fată. Am spus că sora biologică. Și am zis că nu se poate așa ceva, numai dacă merge mama personal să-i dea informații.
0: Păi dacă mama a fost decăzută din drepturi, cum mai poate căuta? În fine, cred că nici 966 a găsit-o. Ia, Lia, dă cerere, te rog frumos. Dacă este adevărat... nu știu ce să zic. Haideți să ne mai uităm o dată. În primul rând avem o doamnă care se cheamă Spendlove. Helen Spendlove. Nu Spreadlove. Haideți să ne mai uităm. Mai degrabă nu. Spendlove.

Win. Mie nu mi se pare că seamănă, o să vă arăt imediat de ce. Doamna pe care o căutăm noi, adică doamna din poză, are un alt aspect, alt tip somatic de corp. Dar mă rog, aici te rog, ia să vedem ce mai avem. Nina Zbrailova. Nina Zbrailova.

Oameni buni, îmi trimiteți tot ce nimeriți, tot ce prindeți pe acolo. Nina Zbrailova, calul lui Neamărin, nicio legătură. Ia uitați-vă puțin. Mulțumesc, Carmen. Seamănă? Poate și-a făcut monjarul de-alea și-a slăbit ca Florinel, este?

0: Nu seamănă la nas, mă, frate. Uitați-vă la nas, la vârful nasului, da? Cum are doamna nasul și cum îl are doamna. Tu ce zici, seamănă?
1: Nu.
0: 50, 70, 80 de invitații de abonamente se dau chiar în acest moment pe YouTube. Săriți gardul, fraților, pe YouTube și dacă tot ați sărit, dați-ne și nouă o urmărire, un subscribe contului. Vă mulțumim frumos să crește mai mare sus. 80 a dat Marian de la Severin. Mulțumim frumos, Mariane! Dacă n-ați sărit încă pe YouTube, haideți cu toții acum. 886 de persoane urmăresc live-ul și pe YouTube. Dacă vreți, dați drumul la televizor. Dacă aveți Smart TV, greu de crezut că nu mai sunt Smart TV-uri astăzi. Diferență la dinți, la nas, la tot. Poate a slăbit, dar nu... Dânsa în stânga mi se pare mai blondă decât doamna. Doamna din dreapta e mai șatenă. Acum nu știu, fraților, nu știu, că nu vreau eu să par marele deștept. Dar dacă... Nu. Nasul se schimbă. N-ai să vezi. Na. Vârful nasului de aici, asta nu-l păcălești. Eu n-aș vrea să se schimbe, să am și eu un nas frumos. Aș vrea un nas ca lui Vigelie. Atâta nasul vreau. Da? N-am de unde. Vă mulțumesc frumos. Încă 20. Băi, băiatule, câte dai, mă? Member for 2 months, Kiki Kishor, sărut mâna. Pe YouTube, oameni buni, suntem 1008 persoane și pe YouTube și vă mulțumesc frumos. De unde, Mike? Ia să vedem ce mai avem aici. Dacă ai auzit ceva, sună Spread Love, e foarte posibil să fi fost un alt nume de familie englezesc pronunțat rapid sau cu accent american. Bread Love, Spreadbury, Bradbury, păi eu știu să pronunț toate astea, Mike. Păi ce ăsta, american? Ia și pronunț. Spreadley, Spratlove, Spreadborough, Bradford, Bradlove. Cine știe, eu fi zis un nume de ăsta și a ținut minte Spreadlove. Bradlove. Că ăștia vorbesc americani, ăștia au niște figuri, păi, dar n-ai văzut. Ei au impresia că noi, dacă vorbim engleză, trebuie să vorbim engleză de când mama m-a făcut așa. Vorbesc și mult, și repede, și cu accent. Da, bă, ce zici, bă, Coluș? Păi n-ai zis, bă, că vorbești engleză. Păi așa? Păi și dacă ar veni în România să vorbesc eu cu ei pe românești, ce e, mă, frate, cine ai înțeles nimic? Păi, mă. În fin, deci e complicată treaba. Am găsit o doamnă, da, Elena Spendlove. Nu, mă, fraților, până nu ne dă concret un nume, noi căutăm acum carul cu fund, pe bune. N-am venit de unde să știm cum, ce nume a pronunțat, că și să reții 36 de ani un nume, ăsta se deteriorează cumva în mintea noastră, în mintea, înțelegeți, în amintire. Cum se cheamă? Băi, nu știu ce se întâmplă, mă. Băi, fraților, ce faceți, mă, pe YouTube aici? Stați un pic, că nu mai înțeleg nimic. Mariana, Marian de la Severin, 80 de abonamente pentru acest live minunat, pentru Lucian, la mulți ani. A, mulțumesc frumos! Mulțumesc! A scris el. S-a înverzit toate alea și dă la toată lumea, nu știu ce le dă acolo. Aruncă și o plasă de cartofi dacă ai acolo, Mariane, că... E mai de ce trebuie. Aici te rog. Nina Zbrailova. Măi, fraților, ce legătură are Zbrailova? Nu înțeleg. Dar mama dumneavoastră, când vorbiți despre sora dumneavoastră, cum o simțiți că este? Eu rusoică, doamne iertă.
2: Cum că îi pare rău ceea ce a făcut și regretă.
0: Este rusoaică, doamnă, nu este româncă. O cheamă Scarcaroiova aia. N-are nicio treabă cu ce căutăm noi. trebuie pe bani să cumpere. Helen Harris, California City. A, să fie doamna, ia uitați-vă puțin. Doamna din fotografie să fie asta? Doamnă, uitați, ca să încheiem, o să primiți un mesaj din partea noastră cu adresă de mail. La acea adresă de mail scrieți exact așa: mă numesc cu tare cu

0: taramu, soră, uitați așa, așa, așa, așa, și o să vă dea niște răspunsuri. Un nume de familie sau ceva. Orice vă dau oamenii ăștia, noi putem să folosim și să căutăm mai departe. Dar în rest, nu putem, doamnă, cu tot dragul, doar de dragul facem emisiune, batem apa în piuă. N-avem cum să găsim pe cineva al cărui nume nu-l avem. Asta cu spray love, nu există numele ăsta, căutați-l dumneavoastră. Am căutat cu toții, nu există. Spray love. S-o pronunța
1: așa
0: altfel.
1: Salut,
0: Bogdan. Salut, Bogdan. La mulți ani, mulțumesc, Lazar Gherghina, să rămână. Așa a reținut doamna pronunția, dar nu se cheamă așa niciodată, doamnă. Spray love. O fi zis sparrow. O fi sparrow.
1: Nu știu, ce să
0: Sparrow.
1: Zic.
0: Sparrow. Da, nene. Mama lui ăla, lui, cum îl cheamă? Lui Johnny Depp. Jack Sparrow. O fi maică-sa. Sparrow. Da, și uite, se înțelege cu ce ai înțeles. Sprelo. Mama dumneavoastră vorbește engleză? Nu.
1: Nu.
0: Eh. Aia. Unde au făcut actele adopției?
1: Cred că la Alba Iulia.
0: Poate și acolo încercat să încerce. Ia să vedem ce mai avem acolo. 966. Să nu credeți că nu vrem să ajutăm, dar n-avem ce. Poza de copertă. Am arătat deja poza. Uite, mă, când e vorba de iubire, dragoste și cutare, și ouăle ies altfel. Ia uite-le. I-o tăia. Cu noi, peste tot. 933, ia să vedem ce avem la 933.

0: Nu ne putem lua după asemănări. Că pe mama dânsei o cheamă Elena. Păi o chema o Elena, dar cine este Nina Zbrailova?
1: Nu știu.
0: Că o cheamă pe maică sa Elena. Păi sunt milioane de Elene în lumea asta. Uitați, DGASPC, dă-i tu, te rog frumos, Gianina, tu ai scris, nu? Da, DGASPC, Protecție Socială, alba.ro, asta e. O să vă dea imediat, Gianina, da? Mesaj.
1: Da.
0: Dă-i tu, Gianina, te rog, mulțumesc frumos. Nu știe să citească. E, cum să nu? Nu știi să citiți, doamna?
1: Da, cum să nu?
0: E, nu știu, Andreescu.
1: Da, a făcut recurs la București.
0: Și?
1: Te-au spus că când au ajuns la București, deja doamna a plecat cu primul zbor, că a fost informată.
0: Păi și ce dacă a plecat?
1: Păi a plecat cu fetița, n-a mai pucat ca să o iei înapoi.
0: Păi da, da, păi se continuă judecata.
1: Păi a făcut recurs a doua zi, după ce o lua fetița, a doua zi a făcut recursul. Și a spus păi că când au ajuns în București... Acte. Păi nu știu dacă au avut acte.
0: Păi
1: sau dacă
0: mi-a
1: avut certificatul cu fetiță când i-au făcut recursul.
0: Da,
1: și s-au dus cu nunchia mea până la București. Și a zis că domnul a fost informată că mama a făcut recurs și merge să iei fetița și domnul a zis că a plecat cu primul zbor. Dimineața la 6 a avut zborul și a și plecat din București.
0: Păi ci că pe doamna o cheamă Elena sau poate așa a ținut doamna Helen, așa a ținut minte doamna.
1: Mama a spus că se cheamă Elena, că o să așa i-a spus doamna că o cheamă Elena. Poate va că în...
0: Și numele mamei dumneavoastră?
1: A lui mama când a dat fetița era Gaborana.
0: Gaborana.
1: Da, pentru că era cununată cu tata.
0: Dar tatăl nu stătea cu ea, era cu altă doamnă.
1: Da, erau despărțiți.
0: Și după aia

0: un păcat?
1: Nu, din clipa aia nu s-o mai e în păcat.
0: Și n-a întrebat-o tatăl, mă, femeie, ce ai făcut cu copil? Am făcut o glumă.
1: Nu.
0: Nu l-a interesat, sau?
1: Nu.
0: Pe copil o cheamă Elena Teodora. O chema?
1: Da.
0: Elena Teodora.
1: Da.
0: Mulțumesc frumos, oameni buni. Pe ce acte a făcut recurs?
1: Pe, cred că pe certificat, dar nu mai are certificatul.
0: Nici pe ăla nu mai are. De ce nu mai?
1: Păi nu știu.
0: La o zi după recurs, povești, Olga. Nu știu, fraților. Na. Bun, vă mulțumesc frumos, doamnă. Cum aveți un răspuns de la DGASPC? Aveți deja mesajul în privat, vi l-a dat Gianina?
1: Da.
0: Făcut peste noapte. Vă dați seama că e ceva acolo cu sucoață, nimic nu se leagă, clar. Să plece în America, n-a nie. Să-mi dea urmărire și ea, să-i dați urmărire Gianinei, cu doi de P, P-P Gianina.
1: Da.
0: Ați văzut-o în chat? Lucinu ar trebui să facă ANDPC. Ba da. George, ba da. A plecat cu primul zbor spre America de parcă se urca în tramvai la

0: tare, păi ce ai vândut mașină? Păi chiar și
1: cum
0: atunci.
1: Cum se numește, Gianina?
0: Da, da, da, uite, Gianina cu...
1: Am văzut-o, da.
0: Așa, să-i dai urmărire.
1: Ok, i-am dat.
0: Așa, așa, bun. Mulțumesc frumos. Haideți să încercăm să mai luăm un alt caz. Mulțumim, să rămân.
1: Vă mulțumesc eu frumos și vă doresc o seară frumosă. Să-l la revedere.
0: Bun. Numai bine. Fraților, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Avem în ultima perioadă cazuri din ce în ce mai complicate, din ce în ce mai grele. N-am mai avut și noi un caz de la frumos așa cum a fost ăsta cu Florin, cum au fost cazurile astea, să căutăm, să nu știu ce. Numai cazuri de adopție de ani de zile, 99% sunt de la naștere. Adică de zeci de ani, nu vorbim de un an, doi, trei, de zeci de ani, imposibile, fraților, nu știu cum putem să le rezolvăm, dar măcar de dragul oamenilor să nu creadă că ne facem, că facem emisiune, fără acte, fără nimic, imposibil. Probabil că asta afectează cumva și live-ul, văd că avem 6.000 de persoane, am urcat astăzi undeva până la 8.000, dacă nu mă înșel, dar nu avem ce face, oameni buni. Asta este și o dovadă a faptului că totul se întâmplă pe bune, nu avem cum să le rezolvăm. Adică astea nu mai sunt false, cazurile astea pe care nu le rezolvăm, doar cele pe care le rezolvăm sunt false. Aia e, nu avem ce să facem. Cum a avut Flori acte, adrese, nume? Nu știu. O fi rămas, fraților, femeia singură cu 4 copii, vă dați seama, pe capul ei, bărbaxul s-o fi dus după alta, cine știe? Nu putem să știm, nici să judecăm, e ușor să judeci. Elena Zbrailova este mama adoptivă și Nina Zbrailova este sora ce este căutată. Am văzut și eu, dar de la Zbrailova până la ce căutăm noi spre Love sunt doar supoziții și am văzut și eu poza respectivă. Nicio legătură. Noi suntem boții, măria ta. Da, dorule, te pup, frățea. Până la ce? Și cum te lasă inima să-ți vinzi copilul? Mire, nu e vorba de, nu de... Poate nici nu l-a vândut. Dar având atâția copii, Simona Angheluș, să rămână doamnă. Mai avem? Mai avem un sfert de oră. Pe ce loc suntem, oameni buni? Se vede că n-ai fost la Sfântul Anton. Adevărat, Sava Emil. Am zis, de marți am zis. Să știți că ne așteaptă o săptămână grea. Pe 5? Au, n-avem nicio șansă să măcar în primii 3 acolo, nu mai zic de primul loc. Îl vinzi de pe o zi pe alta. Robert, nu știm care au fost datele probleme. Eu am încetat să mai judec. Bine, n-am judecat niciodată, dar și eu, la fel ca și voi, mă întrebam, bă, las-o, frate, e chiar așa. Din momentul în care a intrat doamna din Spania și spunea că dormea pe marginea unei gropi de gunoi împreună cu 2 copii. Acum, ce era mai bine? Să încerce să-i crească ea 2 copii pe, fără casă, fără bărbat, fără nimic, fără nimic, nimic? Sau te gândești la binele copiilor? Bă, poate au o altă șansă cu altcineva. Nu știu. Vă dați seama că și ea știe. 35.000 diferență de locul 3. Bă, fraților, 35.000 mie mi se pare enorm de mulți, multe puncte. Dar gândindu-mă la ce meciuri dau oamenii pe platforma asta și, mă rog, fac la mișto într-un meci 35.000, da? La noi e mai greu. Nu e nimic, atâta se poate. Haideți să luăm și alt caz. Caz nou, da, da. Ce se mai știe de Adriana din Severin? Același lucru, ăla este și mai complicat. Luci Sfântul Anton, nu merge nimic. N-am fost la Sfântul Anton, fraților, marțea asta. E a doua marțe în anul ăsta când nu m-am dus. Și cu ochii voștri, vedeți. Ar trebui să fie o regulă de la început, ceva acte, Claudiu Lupulescu. Claudiule, ai dreptate, domnul Claudiu Lupulescu, aveți dreptate, dar să știți că am rezolvat cazuri și fără. Am rezolvat și fără. Am înțeles, Gabriel. Aie. Azi este și înălțarea. Hristos a înălțat, adevărat s-a înălțat. Dați ușa ca să vă spun ceva despre caz, copiat Cristina, Tănase Marcela. Ok. Ok.

0: cine a zis? Cristina Marcela. Vă rugăm să dați cerere. Luci, de doamna Geta, ce mai știți? Nu a mai apărut pe aici. Geta. Care Geta? Iertați-mă. Eu am copiat la fel, nu știu eu. Ok, Cristina? Aha. Bun, dăm decline tuturor cererilor și rugăm frumos oamenii care au cazuri noi să dea cerere, vă rog. A, doamna Geta, mă! Da. E cu noi aici, mai mult ca sigur. Doamna Geta, să rămână, doamnă. Doamna, da. Nu din Snagov, din Piatra Neamț. Piatra Neamț e doamna Geta. Eu am copiat la fel ca și Cristina. Ok. Avem un domn, Claudiu. Hai să luăm pe Claudiu. Ia să vedem. Pe fratele din Canada. Eu zic că l-am găsit. Am rugat-o frumos pe doamna Gabi din Canada să vedem ce putem face. Eu zic că ăla e. Corespunde anul, data, mă rog, o zi diferență. 20 cu 21. Acum nu știm. Lia vrea ușa. Doamne, bună seara tuturor. 1966. Dacă nu dau cerere, oameni buni, degeaba scrieți în chat că... Bună seara!
1: Bună seara!
0: Hai, Denisa, ușor. Am auzit că ești cu soțul acolo. Hai să vedem.
1: Mi-e un pic rușine să vă zic.
0: Nu e problemă, stai.
1: Doar că...
0: Dar la stan cu să rămân. Da,
1: tatăl meu este șofer de tir.
0: Da.
1: Și el este în Italia. Și, nu știu, a făcut accident și a lovit pe cineva pe autostradă. Și după aia, nu știu să vă zic, a chemat poliția și s-a aflat că are alcoolemie.
0: Ok.
1: Și după aia a venit patronul, l-a dat jos din camion... a venit poliția și zic că l-ar fi luat și l-ar fi dus pe o stradă, la ieșire din autostradă, cum ar veni, pe altă stradă.
0: Cum?
1: Deci l-ar fi scos de pe autostradă poliția.
0: Așa.
1: Și l-ar fi dus pe o stradă, în Roma. Și acum de luni seara noi nu mai dăm de el.
0: Păi și cu cine trebuie să luăm legătura? Cu patronul, nu? Sau?
1: Da, cu patronul. Am și numărul patronului, dar numai că e italian. Și am găsit și firma și are un număr de România.
0: Și patronul e italian?
1: Da, exact.
0: Și ați vorbit cu el?
1: Am vorbit cu el și a zis că nici el nu dă de el. Adică a încercat să-l caute, dar acum nu știu dacă s-a scuzat.
0: Și pe cine a lovit? Ce a lovit mai exact?
1: A lovit o mașină mică și zice că s-ar fi certat cu domnul de acolo cu mașina și că nu știu cum să vă zic, că nu mai știu nimic de el. Nu s-au înțeles.
2: Și-a chemat poliția.
0: Așa.
1: Și noi luni seara am vorbit cu el. Și a zis că e pe o stradă. Și după aia când am sunat la poliția de acolo din Italia, au zis că este... L-au lăsat pe o stradă. Și ne-a dat strada Via de la Magnolia, ceva de genul.
0: Via? Păi și v-ați notat asta?
1: Da, am scris și pe grupuri și mi-au dat multă lume comentariu să vin la dumneavoastră aici.
0: Foarte bine. Dar acum cum putem să dăm? Via, mai spuneți o dată, Via?
1: Via de la Magnolia, în Roma.
0: De la Magliana.
1: Magnolia. Uite cum zic oamenii.

0: aici.
1: Așa, și l-au lăsat acolo, nu? În Italia.
0: Da, și nu mai știu nimic, aici s-a descărcat telefonul.
1: S-a aprinde lumină, cere cineva. A arătat un accident pe autostradă cu tir și o mașină mică.
0: Da.
1: Ok. O să vă rog totuși dacă aveți o lumină să aprindeți ceva, să ne dăm și noi seama că nu e vreo glumă proastă sau ceva. Dar...
0: Eu sunt aici.
1: Așa. Sigur este închis. Pe ce că l-a luat poliția și l-a dus. Dar el unde locuiește?
0: El locuiește în România. Și așa era cu tirul și locuia în tir.
1: Aha. Dar el lucra pentru ce firmă?
0: Pentru...
2: Pascole.
0: Patronul se numea, că scria pe tir direct Pascoale Florio și...
2: Stai puțin și nu știu.
0: Și scria Europa Trans sau ceva de genul.
1: Păi nu, nu, nu, stai un pic. El când a plecat din România, nu a plecat cu un contract?
0: Ba da.
1: Păi și cu cine era contractul ăsta?
0: Nu știu, contractul era el. Că el când a plecat, eu eram în Germania.
1: Nu, cine a semnat contractul? Tatăl el. Tău?
0: Da,
1: cu firma
0: da,
1: asta
0: da.
1: Italienească, nu?
0: Da.
1: Puteți să ne dați și nouă numărul patronului să rugăm pe cineva să sune?
0: Da, imediat.
1: Uite, fii atentă. Bebe mic, ești aici? Două secunde, da, Deniță?
0: Da, da, da, da. Nu e nicio problemă.
1: Ok. E aici, bebe mic? În privat, da, da, da, să nu dăm numărul. Clar. Puțin respect, vă rugăm, aprindeți lumina. Stați în întuneric, e târziu lucii. Nu contează, fraților, e un român de-al nostru. Și dacă e târziu, ce să facem acum? Italia e cu o oră, nu, nu cu două, cu una.
0: Una, mi se pare.
1: Cât e ceasul acum? 12 noapte. Ce vrei să facem? A, e? E aici? A dat cerere, bebe mic? ok. AG Logistics?
3: Bună seara!
1: Bună, bebe mic, să rămână. Ce faci?
3: Uite, acum am ajuns acasă.
1: Ok. Hai să încercăm să dăm de patronul acesta, vreți?
0: Da, nicio problemă.
1: O să te rog frumos, poți să-i dai un mesaj lui bebe mic cu numărul de telefon în privat, Denisa?
0: Da, da, da.
1: Dă-i, te rog frumos, și hai să-l sune bebe mic, să vedem ce se întâmplă cu românul nostru. Cum adică l-a luat și l-a lăsat pe o stradă și fără cutare, fără... Să nu-i fi făcut Maradona. Patronul este Pascoale, ok, Bad Avram, ok. De ce râde, se abțină, își mușcă buzele, zâmbește într-una. Poate are emoții, fraților. Păi ea râde. Puteți să-i dați mesaj lui bebe mic cu numărul de telefon?
3: Îmi dea și compania cum își aduce doamna aminte, că dacă eu să caut în cazul în care nu-mi răspunde la numărul de telefon, pot să caut firma și sunt direct la firmă și mă dau drept verișoară sau fiică, văd eu.
1: Perfect. Da. Și acum spuneți-mi, vă rog, de unde aveți numărul de telefon al italianului?
0: De la un coleg de-al lui.
1: De-al tatălui, da?
0: Da, da.
1: Și locuiesc lângă Roma, vă pot ajuta cu orice nevoie. Mulțumesc, respect! Hai să vedem. Am văzut, Răzvan, am văzut. Mulțumim frumos, Răzvan. Locuiesc lângă Roma, vă pot ajuta dacă este nevoie. Respectele noastre, mulțumim. Ce aveți, mă, cu lumina? Se vede femeia, ați rămas setați pe lumină. Uite ce spune decorativ. Așa știm noi să judecăm. Lăsați fata atâția experți. Ok, ok. Sună tu pe colegul tatălui. Colegul tatălui e român, nu?
0: Da, e român, dar nu mai răspunde nici el. Nu știu.
1: Aul.
0: E ceva ciudat la mijloc.
3: Da, e ceva suspect. Sau nu vrea să o îngrijoreze. Nu am primit niciun număr încă, domnul Lucian, să știți.
1: Să-i dai numărul, Denisa. Ei l-ai dat lui bebe mic?
0: Și cum îl trimit?
3: Ar trebui să iasă de aici și să scrie mesaj, că altfel nu poate.
1: Pare ciudat.
3: Să iasă din live.

0: În ce țară? În Italia, Andrei. Numele tatălui, o să îl dea imediat. Sigur este arestat Lucian pentru alcoolemie. Depinde și cum respectă programul. Da. L-o fi prins cu alcoolemie sau e greu de crezut treaba asta, dar mă rog, sau este explicația care o dă italianul. Mulțumesc, Albert, mulțumesc.
1: Este număr personal, da?
2: Da.
1: Bine, o să intru de pe tabletă, domnul Lucian, și vă cer ușa din nou ca să pot să sun de pe telefon. Bine?
0: Si, certo. Luci, sună pe colegul tatălui. Să ne dai și numărul colegului, da?
2: L-am sunat pe Messenger. Nu ne-a dat număr.
0: Ok. L-au arestat, dacă nu pentru alcoolemie, pentru agresivitate. Corina Rusu. Și că ar fi lovit o mașină cu tare, nu știu ce. Bine, asta e ce știe ea.
2: Da, exact.
0: Dar tu vorbești italiană?
2: Eu, da.
0: Bine, bine. Bucate calde, te pup! Cu bucate calde o să plec, fraților, la Napoli, pe data de 5. La Napoli. Iar mă ia șefa. Stați un pic să vedem ce se întâmplă aici cu cazul ăsta. N-are cum să-l fie arestat, să nu-l fie arestat. Adică nu știu dacă era în România pentru alcoolemie și cu accident. Nu te arestează nimeni dacă nu faci ceva grav. Păi aia zicem, că nu știm cât este de grav. Șoferii de camion în Italia nu au voie nici măcar 0,01%, ați auzit, da? Nu se arestează chiar așa de repede în Italia. Depinde singuratica. Șoferi de camion avem și noi în live și știu sigur că ne ascultă în momentul ăsta foarte mulți șoferi de camion, că îmi dau mie răspunsuri. Mesaje din mașini, ați văzut că vi le arăt. Imediat, bebe mic, stai un pic. Cât de bine vorbești tu, Denisa, italiană?
2: Păi, am făcut grădinița acolo și până în clasa 5-a. După aia am venit în România.
0: Tatăl tău vorbește italiană?
2: Da.
0: Vorbește, nu?
2: Da.
0: Tirul a luat patronul.
2: Da.
0: Cine să se dea, verișoară, e bine?
1: Fata, direct.
0: Păi nu, că a vorbit deja cu fata. Și poate recunoaște vocea. Dă-te verișoara.
1: Pronto? Buonasera.
0: Mi dispiace. Sì, buonasera.
1: Io sono la una cugina di Catanescu Marian.
3: Sì.
1: Mi sa dire qualcosa di lui, che non possiamo rintracciarlo. Cosa è successo?
3: Sì, ma mi sembra l'ora di chiamare, scusa.
1: Non so che non sembra l'ora di chiamare, però tutta la famiglia è disperata.
3: Ma noi da lunedì sera che lui non è... Se n'è andato con la polizia, l'ho detto anche alla figlia questa mattina. Se n'è andato con la polizia, se n'è portato, non sappiamo più nulla.
1: Ma la polizia da quale città?
3: Abbiamo dato anche il numero a sua figlia stamattina, di Roma.
1: Va bene. La ringrazio allora e mi scusi il disturbo.
3: Ma voi siete scemi proprio.
1: Come?
3: Siete dei scemi proprio.
1: Grazie. Questa chiamata è registrata, solo per farla sapere.
3: Ma registrati pure tutto quello che vuoi, voi siete proprio dei scemi. Chiamate la gente a mezzanotte, come sia sia.
1: Ma comunque pure non si parla così.
3: Registra di tutto quello che vuoi, vienimi qui a trovare a casa che ti offro il caffè. Pezzi di merda.
1: Hai auzit, da, Denisa?
2: Da.
0: Ce-a făcut, mă, ne-a jurat?
1: A zis că deja i-a spus la fata domnului totu și că a zis că suntem niște bucăți de... Nu pot să zic... Da, înțeles, Denisa, și nu vreau să vorbesc ca să nu vă, să nu vă dea restricție, și a zis că asta ni se pare o oră de sunat și am zis, știți ceva? Și a zis că i-a spus fetei astăzi când a vorbit cu el că poliția de Roma l-a luat și că ca și cum să ne descurcăm.
0: Băi, fraților, nenea asta cu cine a vorbit la plural, adică cu cine? Cu familia sau s-a referit la români? Că dacă s-a referit la români, îi punem numărul în chat să-i dea românii până sare.
1: Probabil se referea la familie, pentru că eu am spus că sunt verișoara domnului, așa i-am spus, și că nu știm nimica de el, suntem disperați. Și el a zis, păi da, dar vi se pare o oră normală de sunat? Și am spus, da, dar gândiți-vă că suntem disperați, nu știm despre el. Și a zis că i-a spus fetei că este, că poliția de la Roma l-a luat. Și că a zis, am început, vă dați seama, să jicnească, a zis că suntem niște bucăți de, din cauza că l-am sunat la ora asta. Nu se pune numărul, l-am anunțat că este înregistrat, i-am spus după ce a început să vorbească așa, i-am spus, vedeți că sunteți înregistrat, și a zis că nu mă interesează, a zis că puteți veni și acasă la mine să vă dau o cafea, chiar nu mă interesează. Deci ceva este neregul aici, domnul Lucian, nu se vorbește așa, și mai ales patron, ce fel de patron e ăsta?
0: Eu vreau să vă întreb următorul lucru, oameni buni. Eu nu sunt niciodată adeptul certurilor, scandalurilor, mie nu-mi plac astea. Băi, fraților, poți să vorbești despre mine cât vrei tu, dacă îmi vorbești despre românii mei așa, mi se urcă sângele în cap.
1: Chestia
0: e
1: okay este că...
0: dacă îi dăm numărul de telefon aici să-l sunăm toți, să primească vreo 300 de telefoane să sară în aer?
1: Nu, chestia este că dacă asta este înregistrat, eu zic așa, eu, întrebarea mea este ce a vorbit doamna Denisa cu el astăzi?
2: Ce v-a zis și dumneavoastră? Mie mi-a zis că de când el a luat camionul și după aia l-a luat poliția.
0: Deci e la poliție, măi.
1: Ok, atunci tu ca fată, ceea ce poți să faci este, poți să suni și acum, la ora asta, și să spui, domnule, eu sunt fata lui Cutărescu, șeful lui m-a anunțat că l-a luat poliția, vreau să știu de tatăl meu ce se întâmplă, dacă știi italiană, eu numele tău nu pot să sun, că îți dai seama, sunt date personale și cine știe ce mă poate întreba. Asta e părerea mea. Și a doua chestie, dacă chestiile astea nu se rezolvă, puteți să-l dați și în judecată. Una pentru ceea ce s-a întâmplat și doi pentru jicnire. E ca și cum ne-a făcut o familie de, ca să nu zic ce.
0: De rahat, nu?
1: Da.
0: Bă, fraților...
1: Doar așa poți să afli ce s-a întâmplat cu adevărat.
0: Denisa, nu e singură, măi. Suntem și noi cu tine. Stai liniștit. Hai că vedem noi ce putem face.
1: Eu pot să sun, oameni buni. Sun eu, nu este o problemă, dar e posibil să mă întrebe și alte date și nu știm exact. Ok, Roma. Roma este foarte mare. Și e posibil, nici nu știu dacă ni va da datele prin telefon sau nu. Și încă o chestie, e posibil ca poliția să ducă la domnul ăla și să-l întrebe, păi fata dumneavoastră e în Anglia, că se vede că sunt cu număr de Anglia.
2: Da.
0: Ai numărul de camion al tatălui?
2: Da.
0: Camionul e românesc sau italienesc?
2: E italienesc.
0: Vă dau cuvântul meu de onoare că mi s-a urcat sângele în cap, dar mă gândesc că poate face mai mult rău, poate chiar e nevoie de italian. Adică mai... Bună seara!
1: Bună seara!
4: Bună seara!
0: Lăsați televizorul puțin mai încet, vă rog. Televizorul sau ce, pe ce
5: imediat, imediat. A zis patronul că i-a dat un număr de telefon fetei când a vorbit astăzi cu ea.
0: V-a dat un număr de telefon, Denisa?
2: Da, au zis că mi-au dat un număr de telefon de la poliție de acolo. Dar mie nu mi-a răspuns.
0: Hai să mai sunăm.
1: Domnul Lucian.
0: Da.
1: Sun eu la poliție, ok. Dar cine-i drept, ce să mă dau?
5: Nu aud acum, nu aud.
0: Da, i-a lăsat un număr.

0: de telefon, dar l-a lăsat de la poliție.
1: Bun, să sun atunci la poliție acolo.
0: Da.
1: Bun, mulțumesc, o seară plăcută.
0: Sărut mâna, mulțumesc.
2: Am înțeles numărul de misă.
0: Alo, da? Alo?
3: Alo?
0: Da, vă rog.
3: Bună, Luci. Sunt un șofer de camion și eu. Ce am vrut să zic, în cazul acesta, dacă ai făcut un accident și cu camionul, poliția o să te ia direct din camion. Te ia din camion și te duce direct la secție. Și tu trebuie să-ți bagi un avocat. Sau familia să-i bagi un avocat. Ca el să se judece cu poliția în cazul ăsta că a făcut. Deci pe el l-a luat poliția și el e acum, cum ar veni, la arest până o să-i bage cineva un avocat sau îi bagă din oficiu. Odată ce te-o prins băut la volan, la camion, te ia din camion direct.
0: Păi da, dar fata spune că l-a lăsat pe o stradă. Ai auzit că l-a lăsat pe o stradă?
3: Păi da, de exemplu, dacă a fost accident pe autostradă, l-a scos de pe autostradă, pe o națională, ceva unde se parchează camionul și de acolo camionul a rămas acolo și l-a plecat cu poliția. Nu te mai lasă să conduci, te ia direct.
0: Aha. Facem rău dacă îi punem numărul de telefon? Facem mai rău dacă îi punem numărul de telefon?
2: Nu,
0: facem mai rău,
2: pentru că, domnul Lucian, dacă va fi o problemă...
3: Patronul da. Din Italia?
0: Da.
3: Nu faceți la cum să comportați și să vorbiți de români, nu.
0: Nu?
3: Pentru că noi nu suntem doar slugi. Deci muncim pentru ei, trebuie să ne respecte pe noi. La o fază de asta trebuie să fie lângă noi, lângă șofer, nu să ne discrimineze. Pentru ei suntem buni numai când muncim, nu? Când avem probleme, ei ne ocărăsc, ca nație.
2: Dacă se întâmplă, doamne ferește, ceva din proces sau așa, el poate să acuze familia de chestia asta.
0: Mulțumim frumos, mulțumim.
3: Bună, revedere.
0: Respect. Alo, da, sărut mâna, bună seara!
4: Bună seara! Spuneam de venit că nu poate să spune numele familiei, că se vedea direct altcineva. Eu mă gândeam să spună că este avocatul familiei. Și nu se știe, familia nu știe italiană. Și atunci reprezintă cumva familia, dacă spune că...
0: Hai să spun așa!
4: Ca și traducător mă gândesc că n-are... Legal n-are voie să-i dea. Ca și avocat, ca reprezentant, e mai ușor. Că traducător nu e suficient. Adică n-ai dreptul să primești informații de genul ăsta.
0: Mm-hmm. Bine, doamnă, bine.
4: Sau să-i spună că e nepoata.
0: Bun, mulțumesc, o să mă sună din America cineva.
4: Da, da.
0: Sărut mâna, mulțumesc. Alo, da?
5: Bună seara, Lucia.
0: Salut.
5: Te rog frumos, spune la doamna Janina să spune dânsă la poliție și să o pună pe fată pe linie, să fie pe linie și să spună că o translatează dânsa.
2: Da, e posibil.
0: O traduce, da. În America sunteți, domnul meu?
5: Da, da.
0: V-am zis că din America, că e plus un. Bine, vă mulțumim frumos.
5: Și eu mulțumesc frumos, vă urmăresc în fiecare seară.
0: Respectele noastre. Doamne ajută, numai bine.
5: Bună seara.
0: Mi-e frică să nu facem mai mult rău, fraților. Poate totuși ăsta, chiar dacă o fie așa mai cum o fie, el poate îl ajută cumva. Îl poate ajuta cu ceva patronul pe tatăl Denisei. Nu ai voie să te dai avocat. Păi nu avocat, traducător, fraților, că nu vorbește.
2: Da, da, chestia este că nu cred că pot să o pun în același apel, că nu e ca și cum aș suna pe WhatsApp.
0: Aha. Traducător, nu avocat, nu traducător. Nu avocat, pardon. E, uite acum a scris Gianina că vrea ușa, ia să vedem.
6: Vă pup, Lucian. Singura metodă ca să sune la poliție îi ca bebe, pentru că ea vorbește italiană, să spună că e fiica domnului și că a fost anunțată de șeful tatălui.
0: Așteptați două secunde, vă rog.
6: Și vrea să știe detalii și ce pași trebuie să urmeze. Bebe nu poate să se dea nici avocat, nici traducător pentru...
0: Asta.

0: fiecare traducător Gianina, care lucrează are un număr care ei colaborează cu poliția. Ca și avocat ai număr de barou pe fiecare țară. Nu putem să facem lucrurile astea. Nici eu de aici, din Spania, nu am dreptul să sun în Italia. Da? Să mă dau pe Italia consilier.
1: Dacă mă aud bebe mic.
0: Da,
1: eu am posibilitate să merg în chestură să aflu despre tatăl demisiei. Dacă ar putea să-mi lase ceva în privat, bebe mic mă știe cine sunt, sunt dementa dacă mă aud.
2: Da, da, aud.
3: Da, vă aud.
1: Bebe mic, e tu legătura cu, să ia legătura, ia să ia numele și prenumele și data de naștere a tatălui, la ce firmă a muncit și de unde a fost luat ca să pot să merg în chestură, știi că eu am posibilitate să ajung acolo, bebe mic, știi? Mă cunoaște cine exact. Sunt.
0: Exact, Luci, nu se poate să te dai așa, sună deci poliție, eu sunt putare și
3: am
0: nu
3: am înțeles, Gianina, gata, mergem, am înțeles, nu se dă nimic. E bine, și dumneavoastră sunteți în Italia acum, doamnă?
1: Eu sunt în Italia, da. Bebe mic știe unde sunt, da. Poate confirma.
3: La câți kilometri, doamnă?
1: Păi nu știu în ce oraș e, nu am înțeles.
3: Roma.
1: Păi eu sunt mai jos de Roma, cu 80 de kilometri acum, în momentul de față.
3: Păi nu știu, doamnă, vă puteți duce la ora asta?
2: Încercăm să
1: păi
2: sunăm.
1: Păi mi-am în sus încolo. Sunt pe coane.
2: Încercăm să sunăm și dacă nu de e,
1: poate confirma
2: rămân așa.
3: Aha. Intrați în gazdă, doamnă, ia intrați în gazdă.
1: Ok, intru imediat. Vedeți, dementa sunt trecutul.
3: Bine, doamnă, să rămână.
1: Ok, mersi.
3: Eu sunt lângă ambasadă, Nico. Să sune să-i zică că e fica lui. De ce nu sună fata? Ați sunat la numărul ăla, doamnă, Denisa, ai sunat tu și îi spui că nu îți răspunde nimeni.
4: Da.
3: De câte ori ai sunat?
4: Am încercat odată, dar mi-a arătat, nu știu, că nu merge, că nu știu ce avea.
3: Ia mai încerc odată cu noi. Mai ai un alt număr de telefon? Poate n-ai pus prefixul, poate nu l-ai pus cum trebuie, nu știu, 0039. Ok. Așa aș fi vrut să-i dăm numărul nenea ăla de telefon, să-l sunăm toți, da, fraților, da, da. Să primească 400 de telefoane, să ia telefonul. Foc, să zică, ce e asta, mâncați-și gurat, să pomenească de români. Aha.
0: Italieni, în general, sunt așa mai regi.
3: Loviar, trăznetul, dar. Dar mi-e frică să nu facem mai mult rău familiei. Poate patronul ăsta poate să tragă niște sfor după
2: Denisa,
3: aia.
2: El are tatăl tău, are surori. Nu am auzit-o.
3: Nici eu nu. Denisa, ne mai auzi?
4: Mă auziți?
3: Nu.
4: Alo?
3: Acum.
2: A zis dementa că v-a cerut ușa.
3: Gata. Nu, nimeni mea cu numele ăsta niciodată. Probabil i-a dat un număr de fix.
1: Bună seara.
3: Să rămână dementă. Ia uite, are și sigla noastră. Să rămână dementă.
1: Bebe mic, știi cine sunt?
2: Da, știu.
1: Sunt mai jos de Roma de 80 de kilometri.
3: E departe totuși, măi.
1: Noi urcăm spre Parma, trecem la Roma.
3: Ia uite ce spune Cosmin, la ăștia ești bun doar cât muncești, ca sclavul, după aia ești zero. Deci?
2: Da.
1: Tu știi că sunt cu camionul cu soțul. Eu am sunat pe domnul Lucian.
3: Nu e departe, e departe, fraților, 80 de kilometri. Dar nu e vorba de departe, e vorba de oră.
1: E drumul nostru, domnul Lucian. E în drumul nostru, urcăm înspre Parma.
3: Dar italianul ăsta are firmă în România?
5: Mi-a dat un număr de România de la firmă, colegul lui.
3: Păi și-ai sunat la firmă?
1: E prima agenție, Denisa?
5: O fi agenție, nu știu să vă zic.
1: Cum se numește firma?
5: Nu, Am văzut ceva pe tir, că el s-a postat

0: lângă tir și scria Europa Trans.
1: Eurotrans.
0: Imediat vă arăt.
2: Eu sunt la Fontana di Trevi.
3: Nu, Lucian, eu pot să sun.
1: Da, am număr de telefon de Italia, da.
3: Eu pot să sun și să spun așa, sunt sora domnului, ca familie am fost anunțați de patron, ca familie am vrea să știm ce s-a întâmplat și dacă ce procedură trebuie să facem.
4: Exact.
2: Haide,
4: de acolo ne spune poliția.
3: Dar vreau numărul de la Denisa, dar în cazul în care nu este corect, trimite-mi-l în privat, o să caut direct secția de poliție din Roma. Și dacă da, nu merge așa, să mergă de mediu.
1: Sunt mai multe, caută chestura mare.
4: Uh-huh. Bebe, și să-ți trimită numele complet a tatălui, data nașterii, pentru că o să te întrebe ca fiind soră, să-ți dea niște detalii, mă înțelegi? Pentru că o să te întrebe.
2: Hai, Denisa, dă-i! Să vedem ce putem face. Trebuie să știi toate datele despre familie, că o să spună întrebări despre familie.
1: Da. Dacă poți să sun cu un alt număr și să întrebi aici, în live, sau ceva de genul, bebe.
2: Alo, da?
5: Alo, Lucian, eu sunt Florin Neantu, nu pot să intru cu voi în gazdă. Eu sunt în Italia, sunt la Fontana di Trevi, sunt în Roma.
4: Roma.
5: Și nu știu, cumva să pot să ajut cumva la chestia asta, dar doar dacă îmi dă o adresă.
4: Da, serios.
2: Mulțumim frumos, frățioare. Doamne ajută, stai un pic să vedem. În primul rând, să vedem ce rezolvăm cu telefonul. Fontana di Trevi e în Roma.
5: Dacă îmi dau adresă, eu sunt la Roma, stau aproape. Stau la un jumătate de kilometru de Fontana di Trevi, la Roma.
2: Aha. Stai un pic, rămâi alături de noi și aici să vedem ce putem face. Ce rezolvă bebe mic cu telefonul ăsta, da?
5: Bun, ok, oricum sunt pe live la voi și dacă este ceva, mai revin cu un telefon. Dacă e ceva și este aproape de mine, imediat, nu se pune problemă. Urc în mașină și mă duc oriunde.
2: Ăsta e spiritul emisiunii, fraților. Băi, când vezi lucrurile astea, nu știu, nu-mi vine mă să-l sun eu pe nenea ăla. Că nu mă înțeleg eu, dar îi ziceam pe românește câteva să mă țină minte.
5: Bun. Nu, ca românii nu e nimeni. O să vezi. Nu, dacă este ceva, sunt pe live și dacă este ceva și este aproape oriunde. Mă pun la mașină și mă duc oriunde.
2: Bun, mulțumesc frumos. Rămâi cu noi, da? Să vedem ce
5: ai aici. Sunt pe live.
2: Mulțumesc frumos. Salut.
0: Irma, că am găsit-o aici. Se numește European Transport Florio Pasqualino.
2: Și are număr românesc.
0: Eu vi-l arăt aici, de pe tir.
2: European Transport Florio Pasqualino. Și pe patron...
3: Review așa frumos trebuie.
2: Cum?
3: Review frumos îi trebuie la această pagină.
2: Facebook. E pagină de Facebook, ai spus?
0: El are și Facebook, dar am văzut că are și eu pe Google.
2: Hai, mă, frate, să nu-i face. Hai, lăsați, că poate îi face în rău la românul nostru, mă, fraților. Pe Google, da. Să nu-i face în rău la al nostru. Sun, i-ai dat numărul?
0: L-am trimis pe TikTok.
2: Da, bună seara!
6: Ceau, Luci! Iar de la din nou. Vreau să știu dacă tatăl fetei avea acte de Italia. Atunci l-a angajat italianul direct. Dacă n-avea acte, înseamnă că am cu intermediar din România pe contract.
2: Aha.
6: Are acte de Italia?
2: Are acte de Italia?
0: Are tesera din aia sau cum se numește.
2: Stai că nu te-am
3: buletin? Buletin are Denisa, buletin italian?
0: Are
3: doar tesera sanitaria.
0: Nu știu așa multe, dar știu că are.
3: Bă, dacă are tesera, s-ar putea că are și buletin.

0: soldi, magari un conto in comune che vedete se li sta spendendo da qualche parte, una PostePay.
1: Ai ceva în comun, un card de-al tatălui tău sau ceva să poți să vezi dacă el folosește? Dice di no la figlia.
0: No, ok. Arrestato comunque, le do conferma, assolutamente non è stato arrestato.
1: Sì.
0: Quindi non so come aiutarla. L'unica cosa, se non l'ho sentita ancora per qualche giorno, bisognerà fare la denuncia. A quel punto, senza che venire in Italia, la fate lì da voi e poi ce la trasmettono, così avviamo le ricerche.
1: Da noi come? Mi può dire come
0: Da
1: dobbiamo
0: voi,
1: fare?
0: presso un ufficio di polizia in Romania.
1: Va bene, la ringrazio.
0: Andate lì, gli dite questa problematica, gli dite che purtroppo non lo sentite più, che avete provato a
1: Sì.
0: contattare la polizia stradale perché sapevate che l'avevano fermato tramite eccetera, che vanno detto che comunque sicuramente non è arrestato, che però non si sa dove sta,
1: Sì,
0: ok?
1: la ringrazio tanto, Dio la
0: E
1: benedica.
0: di che? Di nulla, buona
1: Grazie,
0: serata.
1: buona serata. A zis că nu este arestat. Colegul lui a zis că i-a transmis că i-au făcut un control și era ceva în regulă cu permisul lui și a trebuit să-l oprească. I s-a făcut tot ce au putut și după care l-au relăsat și niște polițiști l-au acompaniat la un hotel ca el să se poată odihni. Dar nu poate să-mi dea mai multe informații. În cazul în care nu primești niciun telefon sau ceva, a zis că din țara în care sunteți, putem să facem o reclamație cum ar veni de dispariție. Nu poate să-mi dea mai multe detalii. Cine știe italiană, cred că a înțeles, a zis omul, încerc să vă ajut cu ce pot, dar mai mult de atât nu pot să vă dau informații, mai ales că suntem la telefon. Și a spus că patronul s-a spălat un pic pe mâini, a spus și domnul polițist.
2: Deci putem să-l sunăm pe patron?
1: Convins. Deci, siguranță, da.
2: Deci patronul, cum adică s-a
3: Pentru
2: spălat
3: că
2: pe mine?
3: s-a în privat numărul patronului. Denisa, mai auzi?
4: Spuneți.
3: Lasă-mi și mie numărul patronului, te rog.
1: Zis că s-a spălat pe mâini.
5: Eu zic, Luci, că încă nu, să mai așteptăm să primească fata telefon de la tată.
3: Vă pot informa
5: Mi
3: până el,
5: interes?
3: doamna Genina.
2: Da,
3: Încă nu
2: așa o
3: sunt
2: să
3: aici,
2: facem.
3: sunt pe număr
2: Doamnă,
5: și
2: stați
5: părerea
2: un pic,
5: mea
2: doamna
5: e că...
2: Dementa. Nu, nu, nu, nu vă apucați să sunați, vă rog eu mult. Haideți să
5: Nu,
2: vedem, să
5: nu
2: știm noi
5: cred.
2: că e în siguranță și că e în
5: Exact,
2: afara
5: nici
2: oricărui pericol
5: măcar
2: și tot. Și vă rog eu mult, Denisa, neapărat să ții minte numărul domnului patron. Ăsta să-l ții acolo. Că o să-i facem o bucurie.
4: Da.
2: Cât de curând. Dar întâi să vedem că e
5: Așteptăm.
2: tatăl tău bine și că tot. Îl are bebe. Da, bebe, ține-l acolo, da?
1: Da.
3: Bebe, dacă e ceva și pot ajuta, mă poți contacta la orice oră, ai numărul meu.
5: Și
1: Da,
5: Luci,
1: eu
5: ascultă-mă, faza asta unde vorbi bebe cu polițistul, nu urca pe YouTube, că poate este vreun fan de-a tău care merge pe acolo, știi?
2: așa,
5: La
2: și?
5: poliție. Păi nu.
1: Dar nu, că eu am spus că sunt o prietenă de-ai fiicei
5: Da,
1: lui.
5: să nu se urce pe YouTube, mai înțeles?
1: Dar s-o țină domnul Lucian pentru că
5: Da,
1: a vorbit.
2: Deci n-a
5: Registrarea
2: fost
5: unde vorbește
2: accident
5: el.
2: până la urmă.
1: Nu, a fost un control de rutină. Domnul nu avea ceva în regulă cu permisul, de asta a fost, cum ar veni, prins și dus la secție să investigheze ce s-a întâmplat acolo, după care l-au relăsat și l-au condus, a zis colegii lui, la un hotel să odihnească.
2: Michi zice, dă-ne numărul patron. Fraților, stați un pic. Și eu sunt primul care vreau să-l sun. Eu nu știu italiană, dar zic pe românești. Mă pun pe mult. Și nu, ce nu m-ați auzit vorbind în viața asta, niciodată o să-i spun lui acolo. Mă descarc, cum să spune. Dar să știm că e bine omul, fraților. Să știm
3: Denisa,
2: de el.
3: ai
2: Dacă luăm legătura
3: să
2: cu
3: văd? Poate
2: domnul
3: îl văd
2: și
3: pe parcări?
2: n-a mai cum
1: Probabil el nu
2: interes.
1: mai are voie să conducă în momentul de față dementa dacă domnul polițist a zis că a avut ceva
3: Poate
1: probleme
3: iese
1: cu
3: și cere
1: permisul.
3: ajutor la colegi în parcare să ajungă acasă. Poate îl
2: Dar
3: vedem altfel.
2: unde este? A zis unde este? N-a zis.
1: La Roma. Pentru că
5: La
1: el
5: Roma, i-am
1: probabil a
5: înțeles că
1: fost
5: l-au dus.
1: oprit.
5: La un adăpost, la un hotel ceva, așa
3: la
5: înțeles.
3: La un hotel la Roma.

0: Da.
1: pus la hotel. A zis că l-au acompaniat. Acompaniat înseamnă l-au condus la un hotel să
0: odihnească. La un hotel să odihnească.
2: Sună telefonul, nu vreți să știți, și numai numere din Italia sună. Cred că oamenii vor mai mult ca niciodată să un pic de răzbunare.
3: Bună seara!
2: Bună seara!
3: Ce altă? M-am urmărit pe TikTok. Sunt șofer în Italia.
2: Vă salut, domnul.
3: Coborând pe Roma. Deci nu s-a spălat pe mâini chiar, nu se spălă pe mâini chiar așa ușor în patru ori. Primul rând, el are un contract de muncă. Sunt angajat aici în Italia, după 14 ani. În primul rând, ca să spune pe mâini, să nu se concedeze pe el, pe tatăl Pepe. Nu e așa simplu. E ceva la mijloc care nu dă bine să face asta. Ok, i-a luat camionul. I-a luat camion, ok, i-a luat camion, eu sunt șofer. Deci i-a luat camion, l-a luat la poliție, nu i-a fost în regulă permisă, cartea tachigrafă aceea care o bagi în tachigraf, că poți condus, sau orele de condus. Ok, dar patronul, în felul acesta, trebuia să-l concedeze în aceea zi, să-i scărească contractul de concediere și formele era liber. Deci patronul, nu e așa simplu în Italia că vrea să mâine te lasă la muncă. Aici un contract de muncă, aici sunt legile care sunt. Nu e așa simplu. Domn patronul, uite, mi-a să spună, da, eu de azi sau de mâine, eu îmi concediez, închid contractul de muncă și nu mai vreau să aud de nici de să vorbească urât, sau că gata, de mâine mai șoferul meu, atât că tu ai un contract de muncă. Nu e așa simplu în Italia. Contract e contract. Eu și dacă am contract cu tine indeterminat, tu dacă vrei să mă dai afară și n-ai motive inteligente, tu nu mă poți da afară de la muncă pe mine. De exemplu, dacă eu sunt prezent la muncă, dacă eu deținesc toate ordinele, toate sărcinile cu succes, fără să fie nicio problemă, nu e așa simplu în Italia. Mulți vorbesc, dar mulți nu știu cum e legile în Italia. Contract e contract.
2: Am înțeles, am înțeles.
3: Patronul trebuie să știe ceva. Patronul trebuie să spună ceva. Da. El am încheiat contractul de muncă. Eu nu știu nimic de el. Trebuie să spune patronul ceva. Nu că patronul și-a luat camion, el l-a lăsat săracul mijlocul străzi și gata, nu mai ne cunoaștem de azi pe mâine.
4: La noi are la permise, are acces la datele lui și îl controlează. Poate avea permisul expirat. Altă problemă la permis nu se poate să aibă.
3: Da. Ok, și dacă avea permisul, dar el are un contract de muncă, lui trebuia patronul să spună. Deci a avut, i-am închis contractul de muncă, el nu mai este angajat la noi. Deci nu e așa simplu. Dar,
2: a zis polițistul că s-a spălat pe mâini. La ce s-a referit? La ce se putea referi?
3: Nu știu, ca
4: pentru că nu mai are, mâini, nu mai vrea să știe despre
3: el. Pe Roma. Mi-am putut și ajung la Bologna. Eu lucrez la 60 km de 14 ani din Roma.
2: Bine, Ramona,
3: minim de 3 ori pe săptămână trec în Roma.
4: La poliție,
3: lucrez la 60 de km. Deci nu are cum să spele pe
4: mine. Se că este fit documente, că în certificatul de naștere rezultă ca tată, cu buletinul și spune, uite, tatăl este așa, din poliția de la Italia, m-a trimis la dumneavoastră. Și a spus că a avut o problemă la permis. Acum poliția de aici vede
2: România,
4: permisul.
2: Nu?
4: Da, normal, la noi e România.
2: Da. Bine, doamne.
4: Permisul are de România.
3: Eu doar atât am putut să vă ajut. Dar și patronul.
2: Stați un pic că vreau să vă rog eu ceva. Dacă vă apropiați de Roma, dacă puteți să dați cumva prin stație, cum aveți dumneavoastră pe tiruri, poate vreun coleg
3: știe ce... N-avem stație, cum e în România. La noi se folosesc în majoritatea plățele. Cum se spune la noi, e vorat, dar nu e aici, nu e așa ceva. Eu fac șoferii de 5 ani de zile, n-avem stație, n-avem nimic. Înțelegeți?
2: Da.
3: Dar am auzit problema cu patronul. Și am, de exemplu, eu dacă tu ești patronul, vrei să mă dai afară și n-ai motive, că eu sunt, dacă eu sunt prezent la muncă, tu nu poți să mă dai afară dacă am un contract pe 6 luni, pe 7 luni. Deci fără niciun motiv. Deci patronul trebuie să-mi spună, mă, s-a întâmplat asta, l-a luat permisul, l-a suspendat pe 3 luni, l-a luat de tot.
2: Gata, am înțeles. Stați două secunde să o întrebăm puțin pe Denisa Gabriela, că BTI-ul are dreptate. Dar cine ți-a spus ție că ar fi făcut accident, că era băut, că era cu tare?

0: cine spune, cine ți-a spus lucrul ăsta, Denisa?
1: El m-a sunat atunci.
0: Tatăl tău ți-a zis că l-a prins
1: luni,
0: că era
1: băut? Seara. Luni seara, da.
0: Opa. Și că ar fi lovit pe cineva?
1: Da, și că ar fi lovit pe cineva.
2: Da, da, era arestat acum domnul Lucian dacă a făcut chestia asta.

0: Tare bună! Mulțumim! Deci el a spus că ar fi lovit pe cineva?
1: Da, nu în seara și de atunci el n-a mai răspuns la telefon.
0: Dar sună telefonul?
1: Nu sună. Zice că l-are închis. Apelantul are telefonul închis.
0: Ai sunat pe WhatsApp, pe Facebook, pe telefon, pe ce? Poate nu are internet.
1: Și pe număr, și pe numărul de Italia, și peste tot am sunat.
0: Numele la hotel nu-l avem, din păcate, nu știe nimeni.
1: Nu știu.
2: Dar dacă domnul polițist a zis că l-au
0: ți-a
2: condus
0: cerut bani,
2: la un hotel...
0: Denisa, ți-a cerut bani? Tatăl tău? Ți-a cerut bani?
1: Nu. El are cardul lui. Adică nu știu dacă a făcut tranzacții, dacă nu... Nu știu dacă aș putea să mă duc la bancă ca să pot să întreb dacă nu e el.
0: Nu. Poză cu el, poate l-a văzut cineva. Poți să ne dai o poză să o punem aici?
1: Da.
0: Uite, tot cineva din Italia. Bună seara, scurt, vă rog frumos.
3: Bună seara. Da, da, da. Vreau să zic doar atât, că probabil bebeni mic, de la emoții sau așa, n-a înțeles. Polițaiul nu a spus că l-au acompaniat.
0: Băi, fraților, m-am săturat. De câte ori vine pe Italia, sunt 3 milioane de traducători. Bac a zis 73, n-a zis 76. Ba, n-a înțeles.
3: Nu, nu, eu mă refer că nu l-au acompaniat polițaii. Au spus că l-au lăsat după ce au făcut un control de rutină, l-au lăsat și el s-a dus să-și caute un hotel să doarmă. Deci nu l-au acompaniat polițaii să-și caute. Atâta tot voiam să spun, că poate mai e cineva în chat care a înțeles. Nu l-au dus polițaii. Ai o seară bună și mersi frumos, scuze.
0: Mulțumim, să rămână.
4: Lucian, părerea mea e că să așteptăm telefonul de la tată, dacă polițaii în seara asta au spus că dacă să aștepte fata să sune până mâine seară și dacă până mâine seară nu ia legătura cu ea, să revină fata din nou și să vedem ce putem să facem.
0: Nu se supără nimeni, fraților, dar credeți-mă, am văzut de fiecare dată când sunt cazuri în Italia, apar încă 20 de persoane care să se ia de bebe mic. Bacă n-a zis un cuvânt, bacă a zis alt cuvânt, bacă nu cu tare, bacă. Scriat oamenii în chat și ați văzut și dumneavoastră, da? Vezi că a zis 76, n-a zis 73, a zis 76. A zis 73, fraților. Eu nu știu, Dovanta Venciontăvele, cum să zice, acolo, mă rog.
2: Domnul Lucian, nu au înțeles. A zis așa, domnul. L-a luat cum ar veni la control. A zis că el nu a fost de față în momentul respectiv, dar colegii lui asta i-au transmis. Că l-au acompaniat afară, unde l-au acompaniat nu s-a exprimat, ca să meargă să doarmă la un hotel. Vă uitați la reluare și ascultați bine ce a zis. Dacă eu am emoții și nu știu să traduc sau am pierdut ceva.
4: Păi clar că dacă eu ținut camionul și nu mai avut dreptul să conducă, normal că domnul l-a lăsat în mijlocul autostrăzii, l-a luat în mașină, l-a dus la secție, l-a identificat și de acolo l-a dus într-un loc apropiat ca omul să poată să doarmă. E clar, nu? Că doar nu te lasă în drum poliția.
0: Dar de ce ar fi mințit tatăl? De ce mințeam tatăl că ar fi lovit pe cineva sau că cu tare?
4: Nu știu, Luci, eu, părerea mea e, cum a zis polițistul, să aștepte fata telefonul de la tată. Dacă și polițistul a spus că trebuie să sună tatăl...
0: Reluarea cu polițaiul o găsiți pe YouTube, toată conversația. Iertați-mă, oameni buni, eu nu mă contrazic că a zis așa sau că a zis așa, că eu nici nu vorbesc italiană. Eu spuneam doar de faptul că de fiecare dată când este un caz în Italia... Sunt 300 de traducători care 300 înțeleg altceva și ne transmite nouă altceva. Eu zic că a vorbit bine bebe mic acolo. Ce ne-a
2: e
0: tradus?
2: Posibil ca eu să fiu emoționată și mi-a scăpat ceva sau asta. Eu asta am înțeles. Reluarea este pe YouTube și oricum toată lumea de fiecare dată are dreptate, domnul Lucian. Nu doar eu, oricine ar cineva ar fi, totdeauna sunteți răutăcios. Urcați voi sus... cu atâtea persoane, cu atâtea informații în același moment să traduceți și să spuneți totul, să vedem dacă reușiți.
4: Exact, plus de aia că nu ești familie, nu
2: exact.
4: nici nu cu nu știi ce întrebare spune, când îți spune întrebarea ce răspunzi, că tu nu știi niciodată despre nimic, adică să aștept și dincolo, nu e ușor. Uite, oricum, noi îți mulțumim, bebe.
0: A tradus bine.
2: Nu, stați liniștit, eu mă înțeleg, mamă.

0: M-am convins oricum. Totdeauna e așa, așa că nu
1: Pe
0: mă
1: aia ziceam, că
0: deranjează.
1: de fiecare dată că n-a tradus, că n-a făcut, în fine, nu știu dacă a tradus, că n-a tradus, dar în mare parte a tradus foarte bine, dar e
0: Și că
1: ceva
0: l-au dus
1: curios.
0: polițiștii sau că nu l-a dus, ăla e substanța. E la hotel și atâta știu. La ce hotel, unde, cum, nu știu și nu-mi poate da mai multe informații la telefon.
1: Deci astăzi ce zi este? Joi. Poate că i-a oprit camionul și în camion avea și încărcătorul sau ceva și n-a reușit să facă rost de un încărcător până acum. Luci, poate? Ce?
0: Da, poate a blocat-o pe ea. Să-mi dea mie numărul să încerc eu.
1: Dă-i Denisa numărul de telefon și hai să vedem. Poate s-a obișnuit bebe. Da, du-te toată dimineața la poliție și dă-l dispărut. Suna tatăl. Hai că o să sune acum. Poate a blocat-o pe ea. Da, Ciprian, am văzut mesaj. La compania și poliție. Acum mi-a furat ideea bebe. Respect bebe. Nu, problema mea e tot cu patronul. Dar evident că îi facem probleme omului. Cum
0: E
1: ai
0: număr
1: pus?
0: de Italia sau de România,
2: De
0: Denise?
2: România, de România.
1: De ce să o blocheze? Ușa
0: Poate ca să
1: lui.
0: nu se îngrijoreze.
1: Dacă a fost seara cu
0: Nu.
1: accidentul.
0: Sun și îmi spune apelul, se închide apelul.
1: E închis, nu?
0: Da, e închis numărul.
1: Micule, scurt de tot că a venit Duduc și trebuie să intre în emisiune, oameni buni.
3: Abia aștept. Scuze, te deranj. Bună seara la toți. Și m-am gândit, rege, cineva care știe italiană bine, să sune la toate hotelurile din Roma. Dar, după ce m-am uitat în baza de date, ia ghici, sunt 67.000 aproximativ de hoteluri în Roma.
0: Nu-ți dă nimeni informație.
1: Nu-ți dă nimeni.
3: Și da, și nu, dar totuși e prea mult.
4: Nu mai de seama,
3: nu știu. Hai, Duduc, te pup!
1: Bun, te pup, pa, pa, pa. Te-a sunat cineva din Italia. Dacă am
5: Denisa, la tu
1: băut...
5: aveai o relație apropiată cu tatăl tău.
2: Da, în fiecare seară vorbim.
5: Da?
2: Da.
5: Vezi, Lucina, vezi și asta e o
0: Ai și
5: chestie.
0: număr de Italia, Denisa.
2: L-am tărat pe telefon, nu știu dacă pot să ies din aici.
0: Păi poți să-l pui în bară și poți să mi-l trimiți.
5: Mă, Lori, ce
1: telefon
5: tu
1: are
5: dai cu
1: tatăl
5: mine?
1: tău?
5: Că Paganina, Paganina, ca să-mi spui, poate să mă dea Lucian jos aici. De când am intrat sus, tu m-a scris Paganina.
1: Cine, cine?
0: Întâi era doamna Cecilia, acum urmăm noi.
5: Paganina, Paganina, păi spune Luci, Gianina coboară sau ok, Gianina. De când am
1: Oricum
5: intrat, nu
1: să
5: te-ai
1: închidem
5: oprit.
1: că a venit Dudu.
5: Te pupăm, Lucian.
0: Te pup, Gianina.
5: Deci voi, Lucian, mă, deci pe bune, noi care încercăm numai, deci mie vine câteodată nici să nu mai cer ușa.
1: Acum
5: Frate.
1: că sunt două persoane care scriu acolo, ce vreți să faceți,
5: Dar nu
1: fraților?
5: numai o persoană, că e o persoană, Lucian, dar același cuvânt de când am intrat. Paganina, Paganina, Paganina.
6: Lucian, băi, Lucian, eu am fost arestat în Roma. Fii atent ce se întâmplă. Dacă în caz eventual el are telefoanele închise, amândouă numere și de România și de Italia, este arestat. Poliția niciodată nu dă amănunte că este arestat. El este cu siguranță arestat. El are voie mâine, după 24 de ore sau 48 de ore, are voie să sune un membru din familie. Deci cu siguranță este arestat.
1: Dacă polițistul a zis că nu este arestat?
6: Nu spune niciodată, ascultă-mă ce spun. Niciodată nu spune că ești arestat.
0: Încerc să sun numărul de Italia, stați un pic.
1: Nu-ți spune, uite, GMO.
6: Nu spune, domne. Nu spune. Eu am fost arestat în Roma, dacă știe fica dânsului, în Trastevere. M-a prins acolo tot așa în trafic. Nu mi-a dat voie să sun decât după 24 de ore familia. Sau eventual să spună avocat. Dacă nu ai avocat, pârnaie direct.
1: Da, domn. Bun.
6: Mulțumesc.
1: Bună seara, da, vă rog.
7: Bună seara, bună seara, Lucian. Aia întreabă pe fată. Când i-a spus că a avut accidentul, poate a avut accidentul în trecut și problemele cu permisul a avut din cauza

0: accidentului din trecut și nu avea dreptul să conducă pe Italia. Poate că nu acum s-a întâmplat accidentul.
1: Da, dar e curios, stați un pic, păi dacă era arestat, cum a vorbit cu ea luni?
2: Seara.
1: Seara, dacă era arestat.
3: Dar spune că era numai de străzi.
1: Cum? Ce a zis?
2: El mi-a zis că e pe marginea străzii. Nu cred că ar fi arestat.
1: Nu-i spunea, mă, fată, sunt arestat. În fine, nu știu ce să mai credem. În fine, vă mulțumim frumos, domnul meu, pentru
4: deci
1: telefon.
4: Deci că numărul ăsta este incorrect, Dinița.
2: Acesta e numărul care l-am de...
1: Păi luni a sunat-o pe ea și de luni n-a mai sunat-o. Păi l-au arestat după ce a vorbit cu ea. Na.
3: Nici vorbă, Luci.
1: L-a arestat, ori l-a arestat, ori nu l-a mai arestat, nu? Și nu-i spunea la telefon, bă, fată, vezi că m-au arestat ăștia, sunt cu tare, cu tare. În fine, vedem. Toate telefoanele le are închis. Toate închise, pe toate.
3: Denis a zis să te liniștești și să aștepți telefonul, că dacă tu ai avut o relație apropiată cu tatăl tău, cu siguranță tatăl tău mâine, dacă și polițistul a spus, o să se pună în contact cu tine.
1: Bună deci, seara, Duma. Duma.
3: Și dacă vedem că nu te sună nici mâine, atunci mâine Lucian, uite, face, nu intră
1: facem din nou și punem poza lui, da. Vedem noi ce putem
3: și vedem
1: face.
3: Ce facem, și avem, da?
1: Nu mai plânge Denisa, că nu e singură, măi. Suntem 6500 de persoane.
3: Dacă trebuie să meargă cineva în Roma să-l caute, să duce și în Roma pe la hotelul, deci nu trebuie să plângem, suntem cu tine.
1: De-l găsit, de găsit, îl găsit.
3: Nu ce fa, a fost acolo o înțelegere cu permisul tatăl tău, dar stă liniștită că nu e așa ușor să, hai, că l-arestăm pentru un permis. Poate a avut permisul expirat, poate camionul nu a fost în regulă unde lucra la firma tată, dar nu te poate lua așa, hai. Sau poate chiar o sta 24 de ore pe arest, l-o lăsa după aia și poate până ajungi la telefonul lui sau în posesia unde avea el actele telefon. Și mâine cu siguranță o să vezi, ai încredere. Și dacă nu, o să-l căutăm. Da?
1: Gata. Vă las, oameni buni, seară faină tuturor. Denisa nu mai plânge. Uite, pentru lacrimile astea ale Denisei și tot aș fi vrut să-l sun, să-l... Nu mă înțeleg eu cu el, dar îi spuneam de dulce tot ce aveam la gură. Așa, să pomenească de români. În fine, Denisa, sărut mâna. Nu e singură, măi. Câți ani ai?
2: 20.
1: Mulți înainte. Mâine la ora 8, fii atentă că pun ceasul să sune. Au, mâine e prințesa de aur. Aveți grijă să nu întârziați la ora 8. Poate intru eu mai devreme, pe la 7. Hai că vedem noi cum facem, da? Mâine sunt la Giurgiu, adică astăzi, ce vorbim? O seară faină tuturor. Denisa nu e singură. O pun pe prințesa să-ți dea dedicație, da?
2: Da.
1: Haide, nu mai plec.
5: O seară plăcută la toată lumea.
1: Mulțumim.
4: Pa, Janina, pa!
6: Și la mulți ani tuturor cu numele de Constantin și Elena.
1: Da. Să rămână pe bebe mic. Te pupăm și mulțumim frumos. Vă pup. Pa, pa, pa, pa, pa. Da. Să nu fiu înțeles greșit, oameni buni. Nu mă leg eu, că ar fi culmea. Eu nici nu vorbesc italiană. Înțeleg si, no, parlare, va fanale. Ce înțeleg și eu în italiană. Dar de fiecare dată se trezesc să se ia de fata asta, de bebe mic. Bacă n-a zis 3, că a zis 6. Bacă a făcut așa. Lindirițo, da, Mădălina, sărut mână. Și nu știu cum să vă spun, dar până la urmă s-a descurcat admirabil fata asta de fiecare dată. Bun, doamnelor și domnilor, ne retragem. Astăzi, de la ora 8, să nu uitați de Prințesa de Aur și de asemenea, imediat o să închid live-ul pentru aproximativ 3 minute și imediat după mine intră domnul Andrei Duduc, podcast cu oameni simpli. Vă iubesc, vă mulțumesc frumos. Marius și Danu, te pup, vă pup pe toți ai noștri, fraților, și ne vedem diseară. Prințesa de Aur o ținem în petrecere diseară, după care revenim iarăși. S-a schimbat inima de membru? Nu știu. Dacă nu le-ați dat la mine, dați-le la Duduc. Vă mulțumesc frumos, noapte bună tuturor!

0: Problema cu cei care sunt zi de zi pe televiziune. Dar gândiți-vă, doamnelor și domnilor, că această emisiune nu are decât un singur angajat, un singur prezentator, un singur operator, un singur om la butoane. Și ăla sunt eu. Ei bine, sunt sute de mesaje care îți vin într-un minut, într-o secundă. Ar trebui să mă uit și în partea stângă, și în partea dreaptă, și în cameră. Trebuie să te uiți și la chat. Sunt informații care vin pe secundă, la secundă, și trebuie să nu le pierzi, pentru că dacă ai pierdut un mesaj, probabil ai pierdut un caz. Oamenii și-au pus multe speranțe în acest live, în acest content. Dacă rezolvam, vă spun sincer, un caz, două, trei, cinci, zece, probabil că n-aș mai fi privit cu atâta entuziasm ceea ce urmează. Dar rezolvând zeci de cazuri, și ce îți dă și mai mult curaj este faptul că sunt cazuri care au fost refuzate sau nerezolvate de televiziuni. Vă dați seama că de unul singur să faci atâtea lucruri este ceva incredibil, ireal, și cu toate astea se întâmplă. Am avut atâtea cazuri imposibile pe care le-am rezolvat încât oamenii au prins încredere. Se numește Romeo. Vă spune ceva numele ăsta?
1: Da, da.
0: Cine este, doamnă?
1: Băiatul meu.
0: Du-te, mă, de aici, mă. Du-te, mă, de aici. Du-te, mă. Depășim în mod constant 100.000 de oameni care urmăresc live-urile noastre. Mă refer aici la spectatorii unici. Probabil că este o furtună într-un pahar cu apă, veți spune voi, sau ceva nu incredibil. Dar pentru mine, unul personal, și pentru zecile de persoane care îmi dau mesaje zi de zi: Luciane, la ce oră intri? Luciane, ce facem în seara asta? Domnul Lucian, am un caz. Domnul Lucian... Încât credeți-mă că nu ai cum să nu te implici și sufletește. Multe probleme le iau cu mine seara, înainte să adorm, mă gândesc de fiecare dată. Dacă X, dacă Y și-a găsit familia, dacă ceea ce facem noi facem bine, pentru că sunt și multe controverse. Vă dau un exemplu de controversă pe care, sincer, nu știu cum să o gestionez. O mamă își caută fiul sau fiica abandonată, să spunem, la naștere. Ei bine, fiica respectivă nu știm dacă are sau nu are cunoștință asupra faptului că este înfiată. Faci bine că îi spui că are o familie adoptivă sau nu faci bine? Aceasta este întrebarea.
2: Vă mulțumesc la toată comunitatea care ați fost alături și ați contribuit cu share-uri, cu live-ul, cu scrisul, cu sunatul.
3: Mamă bâlbâi, că nu mai știu ce să
1: spun. De ce ai căciulă roz?
0: Ceea ce vedeți aici este o bășcălie de-a mea, norocoasă, spun eu, pentru că ori de câte ori rozul apare în cadru, ei bine, se rezolvă foarte multe cazuri. Nu am până acum nu am reușit să fac și să pun pe YouTube toate cazurile rezolvate, nici pe TikTok, dar uitându-mă pe TikTok la toate aceste vizualizări, care nu sunt de cole absolut deloc, vă spun imediat câteva dintre ele: 202.000, 376.000, 172.000, începutul unei emisiuni s-a dus în 286.000 de vizualizări, după aceea 181.000, 273.000 și tot așa cifre dintre acestea de sute de mii de vizualizări. Oamenilor le place ceea ce facem noi aici, pentru că ei sunt implicați în mod direct. Mai mult decât atât, gândiți-vă la faptul că astăzi avem un caz la Tecuci, mâine l-avem la Arad, poi mâine la Giurgiu, astfel încât, și nu numai în România, stați un pic, am avut cazul lui Robert care a fost în Germania, în Frankfurt, l-am avut pe domnul Petrovici, care era în Spania, și apoi tot cazul ne-a dus în Italia, la Roma și peste tot. Nu uitați, oameni buni, 75 de români au căutat o persoană dispărută în Germania. Probabil că ăsta este live-ul care coalizează toată România și toți românii plecați peste tot. Este o declarație de intenție pe care o fac încă de pe acum. Țineți aproape, și ăsta este doar începutul. Nu este o emisiune de televiziune unde noi, spectatorul, doar urmărește ceea ce se întâmplă, el neputând niciodată să intervină. În cadrul acestui

0: Tu ești totul pentru mine. Pentru tine mi-aș da și viața. Știu, Romeo, așa și eu.
1: Nu e bine, fii mai convingătoare, învață rolul cum trebuie.

Of the cap dușmanilor, aha, ha. Fiindcă am rețeta lor, aha, ha. Fiindcă am rețeta lor, aha, ha. Colo-n piață la o...